0: לא שם לב לכאבים. ואנחנו בתור עם ישראל לוקחים לזכותו ולרפואתו משהו חשוב. חשבתי מה לעשות לרפואתו השלמה, ועלה בידי לעשות איזה משהו, בעזרת השם, שמבקש מנשות ישראל, ועם ישראל כולו, קחו את הטלפון, את השם שלו, ולקראת השבת הקרובה, נעשה איזה 1,000 נשים יקחו הפרשת חלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בדרכי נועם בקרוב ממש. אז השם שלו, דוד משה בן סולטנה, לרפואה והצלחה. כל אחד ייקח את השם שלו וירשום אותו על דף, לרפואתו השלמה, בדרכי נועם בקרוב ממש. חברים, זה אנחנו אחים פה בקטע הזה, בתפילה, כשאנחנו מתפלל לנהל כביר, לא ימאס תפילת רבים. הקדוש ברוך הוא שלח רפואה שלמה לכל עם ישראל, בדרכי נועם בקרוב ממש. אז שוב אני חוזר, השם שלו, דוד משה, בן סולטנה, לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, קחו דף באמת, תשמעו את זה בסידורים, בתפילות של עם ישראל, אז הטלפון, השם שלו, דוד משה, בן סולטנה, לרפואה שלמה, בדרכי נועם, בקרוב ממש, וגם רפואה שלמה לאליהו הלוי, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, בדרכי נועם, בקרוב, ממש, אמן, כן יהי רצון. טוב, הרב עמיתי.
1: כן, שלום וברכה לך, אני.
0: גם אליהו בן רחל, רפואה שלמה, בדרכי נועם, בקרוב ממש, אמן, כן יהי רצון. טוב, רציתי לדבר איתך על הנועם 2 וזה, אבל עכשיו אנחנו מתעסקים פה בעניין של רפואה, ו... בוא תן לי כמה מילים על הראש כולל החבר.
1: אני אשתף אותך, עמי, במשהו שהוא מאוד מאוד כואב מאוד שהתבשרנו במשפחה, ואני רוצה שבעזרת השם אנחנו נעשה פה משהו למענו, משהו שבעצם יהיה, איך אומרים, פורץ גבולות, ולעשות משהו שהשמיים ירדו בשביל שיהיה רפואה. דודי היקר הלך לבדיקות לבית חולים וגילו לו
0: בית רפואה.
1: שיש לו בית רפואה, כן, כמו שאתה תמיד מזכיר, שגילו לו שיש לו, לא עלינו את המחלה בכבד, בריאות, בשמרה וכולי. ברוך השם הוא יצא מזה, אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאוד מאמין. הנושא המרכזי הוא שאנחנו השבת הזאת, אני רוצה שבעזרת השם ניקח על עצמנו, כל מי ששומע אותי כרגע, כל מי ששומע אותנו כרגע, ויכול לקחת על עצמה הפרשת חלה לרפואת דוד, רבי דוד משה בן סולטנה, תבוא עליו ברכה עד בלי די. ואני אומר את זה, רבותיי, זה מה שנקרא דבר שנעשה אותו עם 1,000 נשים. לקחו כבר, יש לנו כמעט איזה 380 נשים כבר, שיעשו את זה בכל רחבי הארץ. אנחנו, זה ראש כולל, זה בן אדם ש, איך אומרים, איש ספר, שכל כולו למען הקדוש ברוך הוא, למען אהבת ישראל, למען כלל ישראל, ואנחנו רוצים שבעזרת השם, אנחנו נגיע ל-1,000 נשים, שיעשו הפרשת חלה השבת הזאת לרפואתו. אני חוזר על השם רבי דוד משה בן סולטנה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אמן. בקרוב ממש.
0: אמן. תודה רבה רב.
1: יש שעות גדולות, אתה תזכיר את זה, גם השדרן אחרי זה יזכיר את זה. רבי דוד משה בן סולטנה לרפואה שלמה, שכל כולנו ניקח נשים שיעשו הפרשת חלה השבת הזאת.
0: יהיה, תהיה רפואה שלמה. תודה רבה.
1: אמן, אמן. תודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: אמן. תבוא מפי עליון, פי מיליון. סיימנו. גם מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אברהם, דוד, שלמה, יברך את אליהו בן רחל, שמשלח לו רפואה שלמה, בריא, אולם לעד לעולם. באליהו, אתה צריך להיות חזק, לרקוד בחתונה עוד מעט. זו חתונה גדולה של ג'ו. סיימנו, מליד אחרינו המבוקשים, בשורות טובות, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מבקש השם, שירו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפצת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל.

הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. אם משה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועל צל לא הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלאכים. ואתה לא תראה. ויוד ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלאכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, היה יכול לבטל את רוע הגזרה. מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, זה הרה לאחר שמרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום, על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו, יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. קודבוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה, שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה שבעה ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה שבעה ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבנו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל, מה אסור להגיד, האוטו הזה דפוק, מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה והארץ הזאת דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על אנשים, אסור לדבר, אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו, פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים, אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? אומר עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים, גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל, שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ. זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה, ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אסמה, ורק הענקים שורדים פה, אז הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו טרודים בהלוויות, ולחס וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה מפרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך למרים ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רש"י שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם, בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה, ובמשה אף על פי שאינו עבדי? פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רש"י, כדאיתם לרע מפניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו,

אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערער על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים. אני בחרתי אותו. בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו מגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת את התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראיתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראיתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה הדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, שמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך תחנה של שמן, כדי שתאכל את הדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר אומרים לך ירד גשם, בערב אומרים ירד גשם, זה השתי פעם חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו לא את קנדה ולא את אוסטריה ולא את שום דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ. אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראיתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים, משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה באה הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם, באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבנו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבנו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה, לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, שלבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת, לבוא ולבקש, לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצחן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רשי, והיטב בעיניי הדבר ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצא חן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רשי. אומר רשי, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה
לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות או יותר צריך לתדק אותו, פחות או יותר, על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, אפשר רוצה לנסוע איתו? כביש 6 גם, 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב ויותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה, במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פה חייד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעוד את הקסטל? תשמע, הוא לא... אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אז אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל, בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש של פרשת השבוע, כעס גם הוא. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני בבן שלי, והיא הביאה נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לה הבן, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי. מה שכבר בחרת, אתה כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, טעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא רצה מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה, לך תראה אותה, ואתה לא צריך לתת איתה. אתה רק תראה אותה, ניתן אותה למישהו אחר. זהו, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה? מה, לא מבין, לאיפה אתה הולך? אמרת לך זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, למה? אתה לא סומך עליי. אתה רוצה לראות אותה, אומר, אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך, הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתעוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה, בדרך כלל מרגלים, זה שמות חורים חסויים, זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? והשלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה, יש הדלפה איך קוראים לזה, אתר אקסיוס, אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס, כך מופיע בתרגום, בתרגום יונס מנוזל, יהושע שלח שתי מרגלים חרש, מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר, אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס, אלה היו, כלב מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נזכר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת, כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום, ויהושע קרא משה בניון יהושע, מה קרה, מה הוא פחד מהנבא שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא... הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע.
שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש.

הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לנו אנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון. קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע. מה קרה? פתאום מורידו לו יוד. מה? חוץ מזה, אתה מוצא גם בחטא העגל. מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה אל יהושע, מה כל הזה שאני שומע? כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע. שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע. מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבנו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצ'ר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו את זה. נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קוראים לקרוא לו, נהיה מה? קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני? בברית קראו לו אהרון? אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו. טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע. זה לא קרה פה. זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. זה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יהוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים, אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היוד של שרה ירדה, אז אין יוד, קוראים לזה שרה עכשיו, אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי, אז היוד נעלם, אז המפרשים אומרים שמה, שהוא לקח את היוד וחתך אותה לשתיים, היוד זה 10, חתר אותה לשתיים, נשתה ה. ה אחד הוא שם אצל שרה, ואחד הוא שם אצל אברהם, אז מלא נעלמה היוד מהעולם. ירושלמי אומר, לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה? אין יוד, שמת לה שרה, מה הייתי? אמר, אל תדאג. עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה. עכשיו אני שם אותך בראש זכר. אתה נהיה בהתחלה ראש זכר. יקראו לך במקום משה, יהושע. יופי, אז הוא נרגע. גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד. נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים. למה הרעת תנאים? כי כשיקום בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב'. אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם. תומר הוא אחרון. נכון? תומר... כל אחד בפי השמות שלו, אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון. נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום משה, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מהם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מישהו ענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמין ותנות הידי יהושע, אז אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים מהפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השווה? מאיפה יש שווה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שווה. מה זו אתה קראת לו? יהושע. אתה רוצה להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שעה, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם 2 נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זקור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בן נון. למה יהושע בן נון? בן נון. למה בן נון? לקחו 2 נקודות מהבן, יש שם שם סגול, לקחו 2 נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בן נון. לכן הוא היחידי שמקבל בן ולא

אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק, בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יא, יושיעך מעצת מרגלים, למה הוסיף לו יוד, ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יותר יא, יושיעך מעצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן מהעומק הטמון כאן? טוב, בואו נראה את יסודם של דברים, בסייעתא דשמיא ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אתם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לו דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר, לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד, מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש על ידי שלושה פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו. זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים, או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו, של יעקב אבינו, היה יותר עשיר מביל גייט. אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון, מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק הוא בחייו, אלא דבוק הוא גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד, אני לא קשור לעם ישראל, אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, יות למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה שצריך לאכול, אוכלים, אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר, אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן.

אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט, אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אתה צריך לאכול שלמים. משלמים יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאהבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בשתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקו חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו, זה המעטור שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר, נביא לכם זקנים, יעבוד דרך הזקנים, בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 זקנים, אומר משה זה לא מסתדר, 70 זקנים, אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60. אם אתה לוקח 6, זה 72. אז מה עושים? אני לא פשוט מאוד. תכתוב 70 תקים זקן, ו-2 תשאיר פריי, תשאיר ריק. לא שום דבר. בסדר גמור. אומר משה רבינו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים זקנים. כל אחד. בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שם. 70, היו צריכים להיות 72 אנשים. 2 לא באו. אלדד ומידד לא הגיעו. אלדד ומידד, כותב התרגום יונוס בן עוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבד, אז יוכבד התחתנה עם אלצפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומידד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה אמרם, לסיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנה בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה. יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו, אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? 4 מילים, משה מת ויהושע מכניס, 4 מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה, הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע נזק, אמר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר, מה פתאום, לא, אדוני משה כלהם, סתם, תכניס אתם או לכלא, הוא אומר שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה תעמיד לו, עמיד מושיען של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב בסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, אומללות נשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דברה כנגד זה, שמשה רבינו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, תוצאים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רכידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, כזו אנחנו נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה 7 ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה ליד היאור, עד שבא בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל 7 ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה ברשותכם. הנושא נגמר, זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה?
המילים האלה שאמרו אלדד ומידד,

את מה, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יועדה, למה כתוב אילמי? הנותרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יועדה, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה בתור אילמים, על ארבע מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מ' י' מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן ארבע מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יועדה, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וספרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו משה רבינו, הלכנו אחריו בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבינו. אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חון, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבינו נמטה את ידו ובוקיע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע. או, הנהגה טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים. לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה. רק מה קרה? ותקרבו עליי כולכם, באתם למטה, רגע משה רבינו. אמרו אלדד ומידד, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבינו מת, אז מה קורה? אם משה רבינו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבינו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידד, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז הם אלה, בהנהגה החדשה, צריכים מה שנקרא, מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב. ויעש כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסתם למשה, אמר ששש, כאומרה שיעשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספורנו ועוד, אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויאמר אליהם, לא תארצון ולא תראון מפניהם, זה משה רבינו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה, מה המילים שלהם? וו-מם 46, לוי וגימטריה 46, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הכניסו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ויקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה יפריש מעלות? איפה? איפה יפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא יפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2, והוא מה שנקרא, עברי אחתי אחוז, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבל ליעקב אבינו היה

0: ארבע נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היות של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי אליך הייתה נשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב, תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו את לוי. כלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברין, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה זה אמר בבור הזה? אמר בבור ההוא. אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב ואומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה שתהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוטה. למה? אז יתברר שמיירה מחפה על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה. תן לאנשים חיצוניים שיגלו את הג'ורה במלואה, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, אתה גבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא, אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא צריך לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תעזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו אומרים, שמע, אסור לעשן סיגריה, הוא אומר, אני מעשן למרות הכל, מדליק סיגריה, מה הייתם הורגים אותו במה? בסקילה. היה לכם פחד להגיד לאבא, הוא ישן סיגריה והרגנו אותו. הוא אומר, כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד, ויתתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו, הוא יכל לעמוד מולם. וזה מה שאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה. יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדני חופש למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.
1: קול ברמה 92.1 FM

צהריים טובים לכל המאזינים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, במספר טלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב על המספר, 03-50-50-550, בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לשאול שאלה בהלכה, בכל תחום, בכל נושא, 24 שעות, משך כל ימות השבוע, יכול להתקשר למספר הזה ולשאול, לקבל מענה, מאת גדולי התלמידי חכמים שעונים לשאלות שלכם. אנחנו כמדי שבוע לוקחים איזה נושא, ומביאים שם את השאלות של המאזינים ששאלו באותו נושא. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על נושא של חנוכת הבית. לפני כן אני אזכיר שבאותו מספר טלפון של בית ההוראה ניתן גם להזין לשיעורי תורה רבים במגוון תחומים, כמו גם בשיעורי הדף היומי. דף יומי של כל יום ויום בחצי שעה בהסברה יפה, הסברה רחבה, לא תמצות של דף, אלא ממש הסבר מקיף ומעמיק בשפה ברורה, בהגייה ברורה, בעזרת שנבח, בחצי שעה בכל יום ויום. ניתן להזין לא רק לדף היומי של היום, אלא לכל השס כולו, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו איפה שנמצאים. ניתן להזין לכל זה, גם כן הכל באותו מספר של 03-50-50-550. אז כמו שאמרתי, סייעתא דשמיא, היום אנחנו נתחיל כמה שאלות מצויות בעניין של חנוכת הבית, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה כאן, קנינו דירה, וכמובן שיש הרבה חובות והרבה הוצאות, והשאלה שלנו היא, האם יש עניין לעשות חנוכת הבית, או שזו סתם מסיבה והוצאה מיותרת, והיינו מעדיפים לחסוך את ההוצאה הזו? זו השאלה, האם באמת יש עניין, יש חשוב לעשות סעודה הזאת, או שלא? ובכן, ידוע שהמגן אברהם, בהלכות תענית, שם בסימן תפקוס המחית, הוא מביא שם על מה שכותב מרן השולחן ערוך, שאדם שנדר לצום 10 ימים, לא יום מסוים, באיזה יום שירצה, והיה מתענה ביום אחד מהם, פתאום הוא צריך לדבר מצווה, או פני כבוד אדם גדול, לאכול. אז אומר מרן, למרות שהתחלת היום לצום, כיוון שלא קיבלת עצמך דווקא היום הזה, הוא אמר, אני אצום 10 ימים. ואז הוא צם יום אחר יום, יום מסוים יצא לו יום שהוא צריך לאכול בו, כגון לדבר מצווה או לכבוד אדם גדול, אז אומר מרן, יכול לאכול, ולאחר מכן יצום יום אחר במקום זה. אבל אם הוא קיבל על עצמו יום מסוים לצום, כגון שבתפילת המנחה, הוא קיבל על עצמו לצום מחר. אפילו בא לפניו דבר מצווה וכדומה, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יעשה התרה. זה דברי מרן שולחן ערוך. שם כותב המגן אברהם, מה זה הגדרה של דבר מצווה? הוא דן שמה לגבי חנוכת הבית. האם חנוכת הבית זה נחשב דבר מצווה, סעודת מצווה, או לא? אז הוא מביא דברי הרב באר שבע. הרב באר שבע כותב, מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר במסכת סוטה, כתוב שמשוח מלחמה מכריז ואומר שמהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ילך וישוב לביתו. אומר שם הירושלמי, זה דווקא בית בארץ ישראל. אבל אם אדם יש לו בית בחוץ לארץ ולא חנכו, אז הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. למה? אומר הירושלמי, כתוב, ולא חנכו, דווקא בית בארץ ישראל שמצווה לחונכו. אבל בית בחוץ לארץ אין מצווה לחונכו, ולכן ממילא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. אומר הבאר שבע, לומדים מכאן, שאם זה חנוכת הבית בארץ ישראל, יש בדבר הזה מצווה. בחוץ לארץ, אין בדבר הזה מצווה. ככה כותב הרב מגן אברהם בשם הרב באר שבע. לעומת זה מביא שמה את דברי הרב ים של שלמה. הרב ים של שלמה כותב שאם באמת אדם עושה סתם ככה חנוכת הבית, בשביל מסיבת מרעות, אין בדבר הזה מצווה. אבל אדם שעושה את המסיבה הזו בשביל לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הנה תחילת המגורים שלו בבית, הוא עושה אותה בשביל דברי תורה ודברי קדושה,
או שהוא עושה את הסעודה הזאת כדי להודות לקדוש ברוך הוא וכיוצא בזה, אז הוא אומר באופן כזה, זה באמת נחשב סעודת מצווה. אבל אם באמת אותו האדם הזה, הוא עושה אותו סתם סעודה בשביל לעשות איזה סעודת מרעים בעלמה, אין אחרי אם זה לא נקרא סעודת מצווה, כלומר הוא מחלק. ולא מבדיל בין אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. האמת היא, על מה שכתב הרב באר שבע, יש כאלה אמרו שגם בחוץ לארץ, דווקא מי שגר כאן בארץ ישראל, והוא, יש לו דירה בחוץ לארץ, אמצע נחנחו, כי אסור לך לרדת לחוץ לארץ. אבל אם אתה גר רק בחוץ לארץ, אז יש מצווה גם לאדם שבחוץ לארץ, שיגור נורמלי, כמו שכתוב בפסוק ירמיה, בנו לכם בתים. אז אם כן, יש עניין גם לגור בחוץ לארץ, שאדם יגור, שיהיה לו מקום להניח את ראשו. בא הרב בן ישחי עליו השלום, בשוט תורה לשמה. והוא כותב ואומר, כל החכמים האלו שכתבו שזה לא, אין בזה מצווה וכו', הם לא דיברו, לא ראו את דברי השאילתות של רב החי גאון, שבעצם הדברים האלה מופיעים גם במדרש תנחומה. כתוב שמה ככה, הוא מסביר שמה מה העניין לעשות את היום השבת קודש, למה כשבחו נתן את יום השבת קודש. אז הוא אומר שכאשר כשבחו ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים, וביום השביעי הוא קילה למלאכתו, הוא בירך את יום השביעי וקידש אותו. ממשיך השאילתות וכותב, כאדם שבונה בית, וכאשר הוא מסיים לבנות אותו, אז הוא עושה סעודה, עושה הילולה, יום אחד. כמו שאנשים אומרים, הילולה ביתי, היום השמחה שגמרתי לבנות את הבית. הוא אומר, וזה גם כאילו אומר כשבחו, ויחי אלוקים ביום השביעי. הוא אומר, כמה שהדברים האלה מובאים במדרש תנחומה, ואם בשאילתות, לומדים מכאן שזה עניין, שיש בדבר הזה עניין לעשות סעודה, כאשר אדם גומר לבנות את ביתו. שבדבר הזה סעודה. הוא אומר גם בזוהר הקדוש כתוב, כאשר בפרשת ויקרא, שאמר לו כשבחו, שיקריבו קורבנות, למה? כי סיימו לבנות את המשכן. ואמר כשבחו למשה, חנוכה של בית במה אדם עושה אותה? בסעודה.

ככה גם כן, סיימנו את המשכנתא, עשה עכשיו סעודה, מה סעודה? להביא את קורבנות, כך אומר הזוהר. אומר, לומדים מכאן שיש עניין ומצווה לעשות סעודה לחנוכת הבית. ממשיך הרב תורה לשמה ואומר, ישאל השואל, אולי זה מנהג בעלי בתים לעשות סעודה, אבל אולי אין בכך מצווה. אומר, זה לא נכון. שהרי, הוא כותב, המדרש מדמה את סעודת חנוכת הבית ליום שבת קודש. המדרש מדמה את זה לקורבנות שהקריבו בית המקדש בחנוכת המקדש. אם באמת זה סעודת הרשות, איך אפשר לדמות דבר של מצווה לדבר של רשות? אלא בוודאי הוא אומר, יש מצווה כאשר אדם בונה ומסייב בנות את ביתו, שיעשה סעודה לחנוכת הבית. כך הוא כותב מרן בן ישחי עליו השלום בספרו תורה לשמה. מאוד מעניין שכדבריו הקדושים מפורש באורחות חיים. אף אחד לא הביא את זה. מי שהביא דברי אורחות חיים האלה זה רק מרן הגאון, הרב משה הלוי זצל, בספרו ברכת השם. הוא מביא אחד מרבותינו הראשונים, אורחות חיים, שבלכות ברכות, באות ונבט הוא כותב ככה, האם מברכים שהחיינו על בניית בית, על כלים וכדומה, אומר שרים שעל כל אלו ואיך שהחיינו, ונהגו שהבונה בית עושה סעודה, ומזמן עניים ועשירים, ומביא לכך ראיה, וכן מצינו על פסוק, ויכל אלוקים, כהדן דבנה ביתה, כמו אדם שבונה בית, ואכללה, כך עשה כשבחו בנה עולמו והשלימו, ועשה סעודה לאדם הראשון. אז אם כן, הוא מביא מזה גם כן דברי המדרש, מכך שאדם הראשון, שאכן רואים מכאן שיש עניין בעשיית סעודה. כך כותב אורחות חיים. מעניין מאוד דבריו של הרב תורה לשמוע, אומר, אילו מרם מרוטנברג היה רואה את דברי המדרש, דברי השאילתות האלו, אין ספק שהיה אומר שחנוכת הבית זו סעודת מצווה. הלכה למעשה, ככה תופסים יותר הפוסקים האחרונים, שאכן יש עניין לעשות סעודה. סעודת חנוכת הבית. ולכן, בהחלט, למרות שיש בדבר הזה הוצאות, כדאי ורצוי ומומלץ לעשות סעודת חנוכת הבית, ויש בדבר הזה מצווה, כמו שכתוב, ולא חנכו. מה זה חנכו? שאדם עכשיו חונך את הבית שלו, אומר ירושלמי, זה שמצווה לחונכו. ולכן, כדאי לעשות ככה. יש עוד מקורות נוספים, מדברי רבנים נוספים, חכמים נוספים, שכותבים שאכן, מה זה הפסוק ולא חנכו? הכוונה היא שלא עשה בו סעודה. ככה כותבים כמה חכמים דקדיקים, הביא אותם הרב ורנר בקונטרס שהוציא מזמור של חנוכת הבית, ושם הוא מביא דברי רבי יונה בן ג'נח, דברי הרד"ק, שהם פרשים את הפסוק מה זה ולא חנכו, ולא עשה בו סעודה, שרגילים לעשות סעודה ראשונה, סעודה של שמחה בבית, זה נקרא ולא חנכו. מכאן למדנו מקור נוסף, שאכן יש מצווה ועניין לעשות סעודה כאשר האדם נכנס לבית. אם כן נסכם את התשובה לשאלה, אכן יש מבואר מדברי רבותינו הראשונים, מדברי המדרש ועוד, מדברי הזוהר הקדוש, שיש משמעות שיש מצווה לאדם לעשות סעודה בחנוכת הבית, וכך ראוי לעשות. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא בנה בית, אלא רק קנה בית, או ששכר בית, האם יש עניין גם כן לעשות חנוכת הבית, או שמי שרק קנה בית או שכר בית, אולי באמת אין עניין לעשות חנוכת הבית? התשובה היא, אם באמת האדם קנה בית, אפילו שהוא בעצם לא בנה אותו, אלא גרו פה כבר אנשים לפני כן, יש בדבר הזה מצווה. מביאים הפוסקים לכך ראיה, ממה שמבואר בגמרא, וככה גם כן פוסק הרמב״ם עליו השלום, שלמרות שכתוב הפסוק לגבי משוח מלחמה, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, כתוב כאן אשר בנה, משמע לכאורה רק מי שבנה. אבל להלכה, כתב הרמב״ם על פי הגמרא, הוא גם אדם שקנה בית, גם כן ילך וישוב לביתו. יש לו גם כן מצווה לחנוך את הבית. לפיכך, אומרים הפוסקים, שגם אדם שקנה בית שהוא כבר בנוי, כבר גרו שם אנשים, יש בדבר הזה מצווה לעשות שם חנוכת הבית. עם זאת, זה דווקא באדם שקנה, אבל אדם ששכר בית, אין עניין לעשות שמה חנוכת הבית. ומדוע?

נה, שכמו ששמע, אדם ששכר בית, הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. רק אדם שקנה בית, אז באמת יש לו עניין שיעשה באמת לחזור מאחרי המלחמה. בזה יש באמת עניין של לשמוח בבית, של השמחה, שנה שלמה וכדומה. כאן יש להעיר, שעם זאת, מי שרוצה באותו הבית, שהוא סוחר אותו להתגורר שמה, והוא רוצה לעשות שמה בתחילה, איזה סעודה, תלמידי חכמים, דברי תורה וכו'. לפי הטעם שכתב מהרש"ל בים של שלמה, גם בזה אפשר להקל, להחשיב את זה קצת כסעודת מצווה, מפני שאחרי הכל, אם הוא עושה את תכלית שלו היא, באמת בשביל שתחילת יישובו בבית, שיהיה עם דברי תורה, שהכל יהיה לכבוד השם יתברך, אז גם כי יש בזה קצת מצווה בדבר הזה. אבל ודאי שעיקר המצווה של חנוכת הבית, זה אך ורק כאשר אדם בונה, או כאשר האדם בונה. קונה בית, אבל לא כאשר האדם סוחר, וככה כתבו כמה אחרונים מאחרוני זמננו, כמו רב אלישי ועוד, שכאשר אדם סוחר בית, אין עניין לעשות חנוכת הבית. אבל רגילים היום לעשות, אם אומרים דברי תורה, לא נורא. שאלה עכשיו מאוד מאוד חשובה. השאלה כאן היא כזו, מתי הזמן הראוי לעשות חנוכת הבית? מיד כאשר אדם נכנס לגור, או לאחר שהאדם גומר לסדר את כל ביתו, להניח את כל חפציו במקומם, לסדר את הארונות, מתי בעצם הזמן המתאים ביותר לעשות חנוכת הבית? שאלה מאוד מאוד יפה. ובכן, הרב בן ישעיה עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה, הוא מתייחס גם לנקודה הזו, והוא כותב ואומר, שמדברי המדרש השאילתות שהזכרנו היום בתחילת השיעור, משמע מזה גם כן שצריך לעשות את זה תכף ומיד ממש, לעשות את זה מיד אחר שהאדם גמר לבנות את ביתו, צריך לעשות את זה תכף ומיד. האמת היא שיש להוסיף על דברי הרב בן ישעיה עליו השלום. הרי אמרנו שכתוב בגמרא, מה זה נקרא ולא חנכו? זה שמצווה לחונכו. ומה הגדרה של חנכו? הרמב״ם עליו השלום כותב כך, הוא אומר, בשעה שהאדם התחיל להכניס חפצים שלו בבית, והחפצים האלו הם חפצים שאדם צריך לשמור אותם, כלומר, הוא לא שם שם איזה מגב ודלי מים, שאת זה אדם לא שומר, לא נועל עזה את ביתו, אלא התחיל לשים שם רעיתים, שאומר האדם נועל עזה את הבית. אומר הרמב״ם, זה נקרא חינוך הבית, זה נקרא שמאותו הזמן, זהו, הוא יכול ללכת למלחמה. כל זמן שהאדם לא חנכו, כלומר, שהוא לא הניח שם חפצים, כאלו שהם יקרים, זה נקרא ולא חנכו. מאותו היום שאדם שם את החפצים שלו, יש לו את השנה שלו. זה דברי הרמב״ם עליו השלום. לפי זה יוצא, יום שבו האדם מתחיל להניח את החפציו, יום שבו האדם מעביר רהיטים לבית, זה אותו היום, יום של חינוך הבית. ובאותו היום ראוי לאדם לעשות את המסיבה של חנוכת הבית, ומאוד מאוד כדאי להשתדל, להתאמץ, דווקא באותו הזמן לעשות את חנוכת הבית, כל אחד ואחד נכון, שהבית עדיין לא מסודר, אבל זה הזמן הטוב והנכון ביותר. ישנם עוד סיבות הלכתיות, נדבר עליהן בהמשך, למה גם כאמת ראוי לעשות זה דווקא באותו יום שאתה מעביר את הרהיטים, דווקא באותו היום לעשות את חנוכת הבית. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור תכף כבר עם שאלות נוספות בעיני חנוכת הבית. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו היום נמצאים כרגע בשיעור של מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעל ידי צוות רבני ישיבת כיסא רחמים, עונים לשאלות ב-24 שעות ביממה, במספר טלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, 03-50-50-550, ניתן לשאול שאלות, וכאן אנחנו נמצאים היום במקבץ של שאלות בנושאי חנוכת הבית. השאלה הבאה, האם צריך לעשות קביעות מזוזה בזמן חנוכת הבית או לאו דווקא? התשובה היא, שבאמת הרבה נוהגים לעשות קביעות מזוזה בחנוכת הבית, אבל זה לא כל כך נכון על פי ההלכה, ואני אסביר. ברגע שאדם נכנס לגור בבית, הוא חייב תכף ומיד לשים מזוזות בבית. יותר מזה, ברגע שאדם מכניס את החפצים שלו לגור בתוך הבית, כבר אז צריך האדם לשים את המזוזות שלו.
יש אנשים כאלו

שבגלל שעדיין לא עשו את המסיבה של חנוכת הבית, הם מעכבים ולא שמים מזוזות. וזו טעות מוחלטת. כי האדם חייב ברגע שהאדם התחיל להניח את החפצים שלו שם בתוך הבית, חייב תכף להניח מזוזות. יש כאלו שמתחכמים, מה אומרים? אנחנו מניחים מזוזה אחת בפתח הבית, אבל כל יתר החדרים נניח אותם רק בזמן של חנוכת הבית. זו גם טעות מושלמת. למה? כי כל החדרים כולם שאתה מתגורר בהם, שאתה מניח בהם חפצים, כולם חייבים במזוזה מהרגע הראשון. זה לא אך ורק הפתח של הבית, לא. כל חדר וחדר צריך, ברגע שאתה מתגורר בו, צריך להניח שמה מזוזה. לפיכך, אי אפשר לעשות דבר כזה, לעשות חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, ולבינתיים לשים מזוזה אחת בלבד בפתח הבית, וכל הבית בילים זאת. אסור לעשות כדבר הזה. לפיכך, זו סיבה נוספת שכדאי ומומלץ לעשות את חנוכת הבית דווקא ביום הראשון, ככה שבאותו היום אתה כבר שם את המזוזות, ואז אתה יוצא ידי חובת כל הדעות כולם, בלי שום חשש, בלי שום בעיות. הכל פנים, מה קורה באדם שלא עשה כך? אדם עושה חנוכת הבית בעוד שבוע, שבועיים, עד שיגמור לסדר את הבית, סדר את כל החפצים, יתלות את כל התמונות וכו'. עליו להניח, לקבוע את המזוזות מיד בהתחלה, באותו הזמן שהוא בא לגור בבית. אם באמת אתה באותו היום שאתה מעביר את החפצים, באותו היום אתה עושה את המסיבה של חנוכת הבית, זה בסדר גמור. אז אתה יכול להמתין לשעות הערב, ואז כאשר כולם נמצאים במסיבה, לקבוע שם את המזוזה. ומדוע יש בזה העניין, אם באמת באותו יום אתה עושה מסיבה, אז לעשות דווקא בחנוכת הבית, לשים שם את המזוזות? אז א', כי ברוב עם הדרת מלך, לקיים את המצווה כאשר שם רוב עם. מלבד זה, יש עוד נקודה. מעניין מאוד תרגום שיונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, מה זה ולא חנכו? מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו. זה נקרא אשר בנה בית חדש ולא חנכו. שלא קבע מזוזה. אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה היא עניין של קביעות מזוזה. אז כמו שהסברנו בהתחלה, מי שהוא עושה את חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, בוודאי שלא יעכב את המזוזה. זה אסור. הוא מבטל כל רגע ורגע מצאת עשה. ברור שלא. ודאי שעליו לקבוע את המזוזה כבר ביום הראשון. אבל ברגע שהאדם הזה אכן עושה את הסעודה כבר ביום הראשון, עושה חנוכת הבית ביום הראשון, אז יכול להמתין לערב, ואז בערב לקבוע שם את המזוזה בפתח ביתו, במעמד כל האנשים, ברוב עם הדרת מלך. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא עשה חנוכת הבית ועברו כמה שנים, האם צריך לעשות כעת חנוכת הבית או לא? התשובה היא ודאי שלא. אין עניין לעשות חנוכת הבית לאחר כמה שנים, זה לא חנוכת הבית. חנוכה כאשר האדם מתחיל דבר, כמו כהן שחונכים אותו בעבודתו וכדומה, שהכוונה היא שמרגילים דבר בתחילתו, כמו חנוכת המזבח. אבל אי אפשר אחרי כמה שנים לעשות חנוכת הבית. יש כאלו שבגלל כל מיני בעיות שראו שקרו להם וכדומה, אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות חנוכת הבית. זה לא בדיוק חנוכת הבית. זו סעודה שבאים להגיד בה דברי תורה, דברי חיזוק. לפעמים על ידי זה חיזוקים האלו, אכן, כשבחור מבטא גזעות קשות רעות, בוודאי שזה לא נקרא חנוכת הבית כלל ועיקר. אחת תחילה, יש לעשות חנוכת הבית, כמו שאומר הרב תורה לשמה, תכף ומיד שאדם נכנס. יש מקלים בזה עד 30 יום. מדוע? מפני שעד 30 יום עדיין יש שמחה לאדם. והרי חנוכת הבית זה בגלל השמחה שהאדם שמח כאשר אדם נכנס לבית חדש, יש לו את ההתרגשות, אז עד 30 יום. ויש מקלים בשעת הדחק במשך כל השנה הראשונה. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על כך שכתוב בהלכה שאדם שבנה בית חדש, אפילו הוא כבר התחיל לגור בו ולא חנכו, האם הוא חנך אותו, התחיל לגור, אבל כל זמן שהוא לא עברה שנה שלמה, עדיין זה נקרא שהוא חנך את הבית. למה? נקי אל ביתו שנה אחת. אז גם לגבי זה נפסקה הלכה, שנה שלמה מאז שהתחיל לגור בבית, אז הוא לא יוצא למלחמה. אז אומרים גם פה אצלנו גם כן שנה שלמה. זה לא בהכרח ממש, וגם חתן שנה שלמה לא הולך למלחמה, אבל מכל מקום הוא לא נקרא חתן, אלא רק בשבוע הראשון. רק לעניין זה להלכה למלחמה, אבל לא כל הנושאים הם שווים. כל פנים יש מקילים בכך גם אחרי.

כמה חודשים לעשות, ובוודאי כמו שאמר רב תורה לשמה, שתחילה צריך להזדרז בדבר הזה כמה שיותר סמוך לעשייה של לקנייה של הבית וכדומה, או למגורים של הבנייה של הבית, לעשות את חנוכת הבית. שאלה נוספת, האם מברכים ברכת שהחיינו כאשר אדם עושה חנוכת הבית או לא? התשובה היא, כתבו כבר אחרונים שבאמת למרות שכתוב במשנה ונפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שאדם שקנה בית חדש, עליו לברך שהחיינו. קנה בית חדש, קנה כלים חדשים, מברך שהחיינו. ומבואר בגמרא, שלא הכוונה היא חדשים ממש, אפילו אם ישנים, אבל בשבילך זה חדש. גם כן מברך על זה שהחיינו. ואם כן לכאורה, פה אצלנו, האדם שקונה בית צריך לברך שהחיינו. בכל זאת למעשה אנחנו רואים שלא נוהגים לברך שהחיינו בקניית בית חדש. העירו בזה אחרונים, והרב ינשחי כותב ואומר שהטעמים שכתבו על מה שלא מברכים שהחיינו הם טעמים חלשים. לא מובן למה לא מברכים שהחיינו בקניית בית חדש. האמת היא שיש כאלו שקונים את הבית עם המון המון חובות. במצב שכזה אכן יש פוסקים שאומרים, הרבי חיים פלג' עליו שלום אומר, שהוא לא שמח, כולו מלא צער מרוב החובות שהוא לקח. יש חולקים, פקפקים בזה, אומרים לא, הוא שמח על הבית שהוא קנה, אבל נכון, שהראש שלו טרוד בחובות, אבל זה רגשות מעורבות, זה לא בהכרח שהוא לא שמח. ולכן אין טעם כל כך ברור למה אנשים באמת לא מברכים שהחיינו בזמן שקונים בית חדש. לכן כתבו הפוסקים, כותב הרב ינשחי, שראוי להביא איזה פרי חדש, ואז האדם יברך עליו שהחיינו, ויכוון גם על הבית של האדם שהאדם קנה. לשים לב, מברכים שהחיינו, ולא עניין של ברכת הטוב והמיטיב. מדוע? כמו שהסביר מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, בספרו ברכת השם, בחלק ד' פרק ב'. ברכת הטוב והמיטיב זה רק כאשר יש שני בני אדם שותפים, אבל כאשר הכל זה נכסים של אדם אחד, אבל על פי שגם אשתו והילדים שלו מתגוררים שמה, אבל זה נכסים שלו. כיוון שהכל זה נכסים שלו, לפיכך לא מברכים על זה הטוב והמיטיב, אלא ברכת שהחיינו בלבד מברכים על כזה דבר. אז כמו שאמרתי, יביא אדם איזה פרי חדש, יברך עליו ברכת שהחיינו, ואז לאחר מכן גם כן יעשה את כל חנוכת הבית ויכוון ברכת שהחיינו גם על הפרי וגם על הבית ועל כל טוב השם שהשם יתברך נתן לו. גם בדבר הזה המשנה ברורה, שם המאיר בסימן שכף ג', שיזהר לברך תכף קודם שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא, אדם שלא עלינו עליכם הוא אבל בתוך שנה להורים. השאלה היא, האם מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית או לא? ובכן, מרן ביורה דעה בסימן שין צדי א' כותב שאבל לאחר 30 יום, אם זה על קרובים אחרים, ולאחר 12 חודש לאבל על אביו ואמו מותר להשתתף בכל שמחה, אבל בתוך הזמן הזה הדין הוא שאסור להשתתף בסעודת שמחה של מצווה, אסור להשתתף בסעודת שמחה, אלא אם כן יש שני תנאים שמצטרפים יחד, רק אז מותר. התנאי הראשון, שזה סעודת מצווה, ותנאי נוסף, שזה סעודת מצווה, אבל לא עם שמחה גדולה מאוד. כמו למשל, סעודת חתונה וכדומה, שהברכות, זו סעודת שמחה, שמחה גדולה. אז באופן שכזה, הדבר הזה הוא אסור. אפילו שזה בעצם סעודה של מצווה, ונקרא סעודת מצווה של שמחה גדולה, הדבר הזה אסור. אבל אם נקרא סעודת מצווה, אבל לא סעודת מצווה של שמחה גדולה, אופן כזה זה מותר. לפי זה יש לדון, האם חנוכת הבית, זה ודאי לא נקרא סעודה של שמחה גדולה מאוד, ברור. השאלה היא האם בכלל זה נקרא סעודת מצווה או לא. לפי מה שדיברנו בתחילת השיעור היום, אכן סעודת חנוכת הבית, פוסקים תופסים שזה נקרא סעודת מצווה. אדם מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לבית, לכן זה נקרא סעודת מצווה. כיוון שכך, מותר לאדם להשתתף, שאדם שהוא אבל בתוך השנה על אביו ואמו, מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית. ככה כתב גם כן מרן הראשון לציון
רבנו עובדיה יוסף זצ"ל.

וככה פסקו גם כן בספר הוראה ברורה. הוראה ברורה זה כעין המשנה ברורה, אבל זה על יורה דעה. זה חיבור נפלא ומקיף ביותר, מדהים, שנערך על ידי אברכי ישיבת כיסא רחמים, כמעט על כל שולחן ערוך יורה דעה, ושם גם כן בהלכות אבילות, שם כתבו שאכן אפשר לאבל על אבי ואמו בתוך השנה, להשתתף בחנוכת הבית, מפני שקיימים פה שני התנאים, א' סורת מצווה, ב' זה לא סורת שמחה גדולה כל כך, ולכן אפשר לאבל להשתתף בחנוכת הבית. כל זה כמובן, כאשר לא, אין שם מוזיקה עם כלים, אבל אם מפעילים שם איזה דיסקים וכדומה, עם כלי נגינה, בוודאי שאסור לאבל להשתתף בחנוכת הבית כזו. עוד נושא לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש איזה קריאה שקוראים אותה בחנוכת הבית, שרמרן החידה עליו שלום תיקן לקרוא דברים בחנוכת הבית. אז יש פסוקים וכדומה, כדאי שכל אחד ואחד יאמר או יאמרו את זה יחד עם בעל הבית. ומעבר לזה, יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות, ואת הרמב״ם, ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד כולו מתחייתו ועד סופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, של הרמב״ם, בין כולם, כל אחד קורא כמה דפים, ועל ידי כך ישלימו את הלימוד יחד. מאוד כדאי גם כן שיומרו איזה דברי תורה, איזה דברי אגדה שכולם יקשיבו יחד להבין במעמד הזה, או סתם דברי תורה שהם דברי חיזוק וכדומה, לנצל את המעמד הזה, ועל ידי כך זה ודאי נקרא סורת מצווה לכל הדעות כולם, ואין בזה שום ספק. עוד שאלה נוספת, מה קורה לאדם שהרחיב עוד חדר אחד בביתו? הוא לא בנה בית שלם, אלא רק הרחיב חדר אחד. האם הדבר הזה גם כן, אם עושים שרודת חנוכת הבית וכדומה או לא? התשובה היא, נראה שכן. למה? כי ברמב"ם מבואר, מי שבנה בית חדש, כמו שאמרנו, חוזר עליה מאחרי המלחמה, אז מבואר ברמב"ם שאליו דווקא אדם שבנה בית שלם, אפילו הוסיף עוד חדר אחד, אבל חדר שהוא ראוי לשמו, לא איזה מחסן של מטר על מטר, פחות מ-400, לא, אלא חדר, גם כן נוסף, גם כן בואר ברמב״ם, שחוזר עד יום אחרי מלחמה, מצווה לחונכו, ופיכך גם במצב כזה, הרי שהאדם צריך בהחלט, כדאי, בהחלט, לעשות חנוכת הבית, ולהודות את הקדוש ברוך הוא, גם בעניינים האלו. נצא שוב להפסקה, ו... בעזרת שנבח נחזור לחלק האחרון של התוכנית בסייעת הדשמיה. חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. המצאים סייעת הדשמיה היום בנושא של חנוכת הבית, ואני קצת אגלוש לנושא שהוא נושק לזה, מאוד מאוד קשור לזה, כמה שאלות בהלכות מזוזה שמתעוררים תמיד בזמן של חנוכת הבית. ובכן, השאלה הראשונה היא, מה קורה כאשר יש לקבוע מזוזה, והמזוזה הזו היא בעצם, המשקוף הוא גבוה. איכן בדיוק צריך להניח את המזוזה? זו השאלה. התשובה היא שצריך לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון. כלומר, כאשר יש לך דרך משל, משקוף שהגובה שלו הוא 2.10 מטר, אני בכוונה לוקח מספר עגול, אתה מחלק את זה ל3, יוצא לך 70 סנטימטר כל שליש. אתה סופר מהקרקעית של הרצפה 1.40 מטר, שזה 2 שליש, מעל 1.40 מטר בדיוק, 1.41 מטר, שמה אתה מניח את המזוזה. מ-1.41 מטר ומעלה, שמה אתה מניח את המזוזה. זה המקום. צריך להיות בתחילת השליש העליון. אם אדם הניח את זה קצת יותר גבוה, אז לא צריך, לא חובה לעקור את המזוזה ולהניח אותה במקום שלה הנכון יותר. ולכתחילה יש להקפיד, בתחילת השליש העליון, שם צריך להניח את המזוזה. שאלה נוספת, איך מניחים את המזוזה? האם מניחים אותה זקופה או מניחים אותה באלכסון? כי ראיתי יש מניחים כך ויש מניחים כך, זו השאלה. וכן התשובה היא, זה חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים. ונסביר מה הסיבה. הספרדים מניחים את המזוזה כאשר היא זקופה לחלוטין.

לחלוטין. ואילו אשכנזים נוהגים להניח את המזוזה כאשר היא באלכסון, כאשר הראש של המזוזה הוא נוטה פנימה, והתחתית של המזוזה הוא נוטה כלפי חוץ. אני מדגיש, אשכנזי ישים לב, שהראש של המזוזה נוטה כלפי פנים, והתחתית של המזוזה נוטה כלפי חוץ. עכשיו בוא נסביר מאיפה נובע, מאיפה נובעים חילוקי המנהגים האלו. בגמרא כתוב שאם עשאה כמין נגר, פסולה. רש"י מפרש, מה זה עשאה כמין נגר? אם האדם הניח את המזוזה בצורה מושכבת, לרוחב, כמו בריח, הרי שזה פסול. ככה כותב רש"י, ככה כותב גם הרמב״ם, ועוד רוב הראשונים. לעומת זה דעת רבנו תם, שממש לא, אומר דעת רבנו תם, אדרבה, צריך להניח את המזוזה כאשר היא שוכבת, כאשר היא לרוחב הפתח. הוא אומר, אם אתה מניח את זה, את המזוזה כאשר היא זקופה, הרי שהמזוזה הזו היא פסולה. עכשיו, בעצם מה עושים? התוספות כותבים שלפי דעת רבנו תם, לא רק המזוזה צריכה להיות מונחת לרוחב, אלא גם הספרי תורה בהיכל, הם צריכים להיות מונחים על הקרקעית לרוחב, ולא כאשר הספר תורה עומד. יתרה מכך, אפילו הפרשיות בתפילין לפי דעת רבנו תם, הם גם כן צריכים להיות מונחים כאשר הם שוכבים, ולא כאשר הם זקופים. זוהי דעת רבנו תם. מבואר בראשונים, כדי לצאת ידי שתי הדעות, אז מה הם עושים? הם דקדקים, עושים את זה כאשר זה באלכסון. ולכן אשכנזים נוהגים לעשות זה באלכסון. מרן השולחן ערוך לא חשש את דעתו של רבנו תם כלל ועיקר. למה? כי הרמב״ם ורוב ככל הראשונים סורים כדעת ראשי, שם זה חייבת להיות זקופה. ולכן לא חשש דעת רבנו תם כלל, ועידו כבר ראשונים שככה מנהג, גם מרן מעיד שככה מנהג, לכן לא חשו לדעת רבנו תם כלל ועיקר ועושים את המזוזה זקופה. לעומת זה, האשכנזים עושים כמו שאמרתי את המזוזה כאשר היא באלכסון. פה אני רוצה לגוע בנקודה. קורה לפעמים שבא רב ספרדי לקבוע מזוזה לאשכנזי, או להפך, בא רב אשכנזי לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. איך עליו לקבוע? האם עליו לקבוע כפי הרב שקובע את המזוזה, או שעליו לקבוע כפי בעל הבית? התשובה היא, ברור שצריך לקבוע כפי בעל הבית. אם בעל הבית הוא ספרדי, אז צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, למרות שהרב המברך הוא אשכנזי, וכן להפך. למה? הגמרא אומרת, מזוזה חובת הדר. המזוזה היא החובה של בעל הבית. עליו היא מוטלת. לפיכך, גם אם אתה, הרב המקובע את המזוזה, מנהג שלך אחרת, עליך ינהוג כפי מנהגו של בעל הבית. כאן לכאורה מתעוררת שאלה. יכול לבוא רב אשכנזי ואומר, איך אני אקבע מזוזה בבית של ספרדי לעשות הזקופה? הרי, לפי דעת רבנו תם, אדם שעושה את המזוזה כאשר היא זקופה, אז בעצם זה ממש פסול. אז אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואם אני עושה את זה לא כפי המנהג שלי, אני עושה את המזוזה זקופה, ולא חושש דעת רבנו תם, אולי יש לי לחשוש לברכה לבטלה. התשובה היא שזה לא נכון בכלל, אין לו מה לחשוש. למה? כי כל מה שהאשכנזים עושים את זה באלכסון, זה רק לחשוש לכתחילה לדעת רבנו תם, כשיש להם אפשרות לא מעבר לכך. והראיה היא, שהרי כל האשכנזים כולם בלי יוצא מן הכלל, הם מניחים את הפרשיות של התפילין בתוך התפילין, כאשר הם זקופים, ולא שמים אותם באלכסון, ולא שמים אותם כאשר הפרשיות שוכבות כדעת רבנו תם. ומדוע? מפני שהם חוששים לדעת רבנו תם רק כאשר הם יכולים לכתחילה ולא מעבר לכך. ולכן להיות שפרשיות של תפילין קשה לשים אותם באלכסון, אז הם לא מניחים אותם באלכסון. מניחים אותם זקופות כי ככה העיקר להלכה. גם גרא כתב שהמזוזה העיקר לך כדעת ראשית צריכה להיות זקופה. חזון איש עליו השלום, הוא אמר העיקר כדעת הגרא, כמו שאמר שהעיקר צריך לעשות את הזקופה. אמר חזון איש,
אבל אני אשכנזי.

נקודה ראשונה, הוא מהדין להפך. כאשר רב ספרדי בא לבית של אשכנזי לקבוע למזוזה, התשובה היא גם כן יכול להניח את זה באלכסון. למה? והרי לכאורה, מי שאומר זקופה, אם מניח את זה כאשר המזוזה מושכבת, אז זה מזוזה פסולה. התשובה היא, זה לא מושכבת. מה שאמרנו, זוזה שהיא מושכבת, היא פסולה, זה רק כאשר שכובה לגמרי, לרוחב. אבל אם זה באלכסון, זה כשר גם לפי דעת הרמב״ם ורשי. ככה מפורש בראשונים, וגם ברשי עצמו. הוא מביא שם בגמרא, במסכת מנחות, הקיס קביריה, אומר שם הרשי, שאם הראש למעלה הוא זקוף, אבל פי שלמטה הוא נוטה, הדבר הזה מותר. מכאן למדנו שאם זה באלכסון, אפילו לפי דעת ראשי מפורש שם בגמרא, והפירוש שני שראשי שם יוצא, שהדבר הזה מותר. לכן, אני חוזר שוב, בעל הבית ספרדי, בא רב אשכנזי לברך לו, או להפך, רב ספרדי שבא לברך לבעל הבית אשכנזי, התשובה היא תמיד צריך לקבוע את המזוזה כפי מנהג בעל הבית. אם זה בעל הבית ספרדי, עליך לקבוע לו את המזוזה כאשר היא זקופה. אם בעל הבית הוא אשכנזי, עליך לקבוע לו את המזוזה שלו באלכסון. תודה רבה לכולם. אני חוזר שוב מספר הטלפון שבית ההוראה 03-50-50-550. תודה רבה לארז רסין המפיק. היו ברוכים.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: כמה יסודות חזקים. יסוד אחד, שבן אדם שלא שומר את הברית הוא לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הפה לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את האוזן לעולם הוא לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הלב והוא שומר רע וכל הזמן רע וכל הזמן לא טוב, והוא לא יודע לשבור את הלב, אף מה שזכה אב המון גויים, רק אחרי שהוא יתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, אז אברהם אבינו זכה להיות אברהם העברי. יש הבדל בין תמים לבין התממות. מה זה התממות? התממות זה הדבר המסוכן ביותר. מתי שאתה יושב עם אדם ומה שהוא מדבר איתך, אני לא יודע, אני תמים, אני אמרת לטוב ותיתן לו מוסר, זה אי אפשר להיכנס המוסר בתוכו, משום שהוא אטום, חתום וסתום, כי הוא בטוח שהוא צודק. איך אתה יכול לשכנע אדם שהוא בטוח שהוא צודק, שהוא מדבר שטויות, שהוא בכלל לא מבין, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא רואה אחרים. כן, הוא ראה את עצמו, את השני תקופה, אבל גם התקופה הזאת לא הייתה בבינה, וגם כל התקופה הזאת הוא איבד ומחק את כולה, הוא רק רואה את הדבר שלו ומחריב עולמות. המתממים למיניהם ולתולדותם הם הדבר המסוכן ביותר שיש בעולם. ואדם שמסתכל בתוך החברים שלו ובתוך בני משפחתו והוא רואה אנשים שמתממים, הוא צריך להיזהר, כי אנשים שמתממים הם דבר שהוא מסוכן, והוא דבר שהוא לא בריא, והוא דבר שהוא גורם הרס לכל חיים. הרס לשותפות, שתי שותפים, אחד הולך בכל הלב, השני הולך בהתממות. זה שהולך בהתממות, לא בתמימות, בהתממות. יש תמים ויש התממות.

0: התממות. התממות זה הדבר המסוכן ביותר. איפה שאתה רואה אנשים עם התממות, תיזהר זהירות גדולה. זה דבר מסוכן ביותר. אלה דברים או שתסבול כל החיים, או שזה ייגמר רע. אז אדם צריך להיות ערני. יש מצבים ודברים בחיים שאדם צריך לחתוך אותם מהר. כי אם הוא לא חותך אותם מהר, או שהם נגמרים רע מאוד, או שהם נגמרים באיסורים נמשכים לחיים שלמים. או שבן אדם יתפוס את עצמו ויבין מה שקורה איתו. ובדרך כלל אנשים לא תופסים את עצמם. מתי הם תופסים את עצמם? עד שמאבדים את הכל. מתי שאדם יש לו דבר, חושב שכל העולם מגיע לו, ושכל העולם שלו. אבל מתי שאדם מאבד דבר, רק אז הוא יודע וזוכר, והוא מצטער על מה שהוא איבד. והרבה אנשים, החיים, מרוב שנוחים וטובים, שוכחים מה זה החיים. וברגע ששוכחים מה זה החיים, זה המתכונת לכישלונות ולחורבנות הגדולים ביותר. צא ותראה מה קורה בעולם. כל האנשים ששכחו את מה שהשם נתן להם טוב, ברבות הטובה נרבה העיבוד של האמת, של ההסתכלות האמיתית על האמת, הם אנשים שהיו המאוכזבים, ואנשים שחייהם היו חיים מרים וחיים לא טובים. איבדו את הכל. כמה אנשים מכירים שהם היה להם עבודה טובה, וכל היום התעממו, אבל מגיע לי, אבל למה לא עשו לי, אבל כך, אבל כך. אנשים שואלים אותנו שאלות, נעזוב את העבודה, למה? אני נותן הרבה, כמה אתה מקבל? אז מה אתה רוצה? מה אתה עושה בחוץ? מה אתה רוצה? אני בניתי את העסק, אני בניתי את בעל הבית. מה אתה רוצה? הוא שילם לך, היית עובד אצלו. ההתעממות הזאת היא התעממות מסוכנת, וההתעממות הזאת היא באה עם השותף, היא באה עם בעל הבית, היא באה עם בני משפחה, עם אחים, עם אחיות, עם הבעל, עם האישה. ההתעממות הזאת מסוכנת. מתי שאדם רואה שמתחיל להיכנס לו בחיים התעממות, או אדם רואה שהשני מתחיל איתו בהתעממות, ולא מסתכל על התמונה כמו שהיא בשלמות, הוא צריך להיזהר. המסלול של החיים האלה הולכים במסלול שיגמר או בפיצוץ או בסבל כל החיים. ובן אדם צריך להיות ערני. מהתעממות כאלה צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר. ואדם שרוצה להיות בריא בנפשו ולחיות את החיים שלו בצורה בריאה, הוא צריך להיזהר מהמתעממים האלה. המתעממים האלה הם סכנה, ולפעמים אדם לא יודע את זה. אבל מהירים לו פעם, פעמיים. אדם שמהירים לו ומהירים לו והוא לא רוצה להבין ומנסה בכל דרך להצדיק את הדרך שלו. אמת, אדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו ונוח לו וטוב לו מה שהוא חושב. ואדם קרוב אצל עצמו ואדם לא יזוז מהדעה שלו וקשה לו לזוז מהדעה שלו. ועוד מתי שאדם מקובע בתוך דבר יש עליו עול הרעיון, ומתי שיש על אדם עול הרעיון הוא לא יכול לחשוב דבר אחר. הוא בטוח, דידי נצח, אני צודק, אני אומר את הנכון, אני אומר את הטוב. אבל אותו אדם מאבד את כל עולמו ומאבד את כל מה שיש לו.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי, אנחנו כבר נכנסים עכשיו בעזרת השם לאחר כמה נושאים גדולים וארוכים, עסקנו בהם תקופה לא קצרה. זה הנאה ממעשה שבת. תראו כמה אדם צריך ללמוד סעיף אחד בשולחן ערוך שאתה קורא אותו ב6-7 שניות, וכמה וכמה פרטים ופרטי פרטים נכתבו בו הלכה למעשה. בעזרת השם, השם יחיינו וזכנו, כיבוא שבת חלק ג', אתם תראו על הנאה ממעשה שבת, איזה עריכות. הלכה למעשה, כמובן, פרטים ופרטי פרטים. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו בעזרת השם יותר למלאכת הבישול. יש לדעת, כמובן בשולחן ערוך, פה בשינות ח' סעיף ג', יש לנו בישול בתולדות האור, ויש לנו בישול בתולדות חמה. ואני אסביר. אור, אש, אדם מבשל באש, זה בישול גמור, פשוט. כותב שולחן ערוך בשינות ח' סעיף ג', כשם שאסור לבשל באור, כמו שאסור לבשל באש, כך אסור לבשל בתולדת האור. מה זה תולדה של האש? כגון, ליתן ביצה בצד קדרה. יש פה קדרה שהיא רותחת מהאש, זה נקרא תולדה של האש. האש, היא מבשלת, היא ילדה לנו מישהו שיכול לבשל. מי הוא? הקדרה, הברזל שהתחמם באש, זה נקרא תולדות האור. כותב ליתן ביצה בצד קדרה או לשוברה על סודר, בגד, שהוא חם באש. שמת ביצה כדי שתצלה. זה איסור רבותיי, איסור תורה. כשם שאסור לבשל באור, כך אסור, כתוב ברמב״ם, חייב משום מבשל. המגן אברהם פה, סיף קטן ת', זה איסור גמור. ממשיך מרן, ואפילו בתולדת חמה. תזכרו את ההקדמה הזו, כי מההקדמה הזו יצא לנו כל האקטואליה, איך נתמודד עם דוד שמש. נגיע לזה בעזרת השם. כל מיני דברים מעניינים שמעשיים לכל אחד ואחד, האם זה חמה, תולדת חמה. אבל נסביר קודם את הבסיס. מה זה תולדת חמה? יש לנו בישול בחמה, חמה זה השמש. ויש תולדת חמה, תולדה של השמש. חמה, אני עכשיו לוקח סיר, מחבת, שם עליו ביצה, הולך, מניח אותו עכשיו, מול השמש. השמש ככה רותחת, כמו בקיץ, חודשי הקיץ החמים, באילת למשל, האש יכולה לבשל לך את הביצה, השמש. זה נקרא בישול בחמה. זה כותב שולחן ערוך, חמה עצמה, כגון ליתן ביצה בחמה, או ליתן מים בחמה, כדי שיהיו חם ומותר, זה מותר לך לבשל בחמה. אבל תולדת חמה, מה זה תולדת חמה? דבר שיתחמה מהשמש, בו אני רוצה לבשל. כגון, אומר מרן, שינות ח' סעיף ג', סודר שהוא חם בחמה, סודר זה בגד, שיתחמם בשמש. אסור לבשל בו. למה? גזרה. אתו תולדת האור. פה רבותינו גזרו, שמה יבוא לבשל גם בתולדה של האש. האש עצמה אמרנו, זה בישול איסור תורה. לא רבותינו. איסור תורה גם תולדה של האור. אבל תולדה של החמה, רבותינו אמרו, יגיד כמו שאני מבשל בדבר שיתחמם, בשמש, יבשל דבר שיתבשל בו באש.

וכן עשו להטמינה בחול ובאבק דרכים שהוא חמו מכוח חמה. יש פה, קח ביצה עם הקליפה, מכניס אותה, חול רותח שפת הים, כדי שתצא לה, הנה יש לו ביצה קשה, עכשיו עוד כמה דקות מקבל ביצה קשה. זה נקרא תולדת חמה. זה אסור. אבל בחמה עצמה, לבשל בשמש עצמה, כמו שאמרנו, זה מותר. עד כאן, זה הבסיס. יש, בדרך אגב, משנה ברורה סף קטן י"ז מביא, עשו להניח אוכל בתנור, אפילו לפני שהתנור הסיקו אותו, כדי שיתבשל אחר כך, גם זה בכלל איסור, זה ניגע בזה בעזרת השם, בהזדמנות. עכשיו, גם מי שמחמיר, דיברנו בעבר לגבי הנאה ממעשה שבת, בדבר שהוא דרבנן. הבאנו מחלוקת הפוסקים, אנחנו הספרדים מקלים בזה. גם מי שמחמיר באיסור הנאה ממעשה שבת, דבר שנעשה באיסור, אבל איסורו מדרבנן, פה, בישול בתולדת חמה, אפשר להקל. גם למבשל במזיד. שיהיה מותר בהנאה למבשל עצמו מוצאי שבת. כך כותב רבי עקיבא איגר, הביא אותו משנה ברורה סף קטן י"ח. בישל במזיד, גם למי שמחמיר במלאכה דרבנן, פה יהיה מותר לו הנאה במוצאי שבת, מותר לו ליהנות מזה. עכשיו, מה הסיבה שמותר לבשל בשמש עצמה? מה הסיבה לזה? למה לא גזרו? הרי זה בישול. יש בזה שני טעמים. טעם אחד, רש"י בשבת, מסכת שבת, דף למתת עמוד א', וגם הפרי שם מביא את זה, סיף קטן ה', והתוספת שבת, סיף קטן תדבר, פה בסימן שניות ח'. אומרת, לא גזרו שם יבוא יבשל באש, למה? כי אין דרך בישול בכך. זה לא דרך בישול, מי מבשל בשמש? תגיד לי, אתה נורמלי? אדם עושה אוכל, מבשל בשמש? דבר שאין רגילות, אין דרך? לא גזרו. אין דרך בישול בכך. כיוון שאין דרך בישול בכך, לא יגיד כמו שאת זה אני עושה, גם בישול אחר בתולדות אחרת אני עושה. שם יש דרך. כי באש זה הדרך. אז לא גזרו שיבוא יבשל באש. או בתולדת האש. משנה ברורה סף קטן חף א' מביא, אדם לא יבוא לדמות אש לשמש. נכון, אפשר לפלפל לכאורה מה, משנה ברורה חידש טעם חדש, זה בעצם כלול ברש"י. אין דרך בישול. לכן אדם לא יבוא לדמות. בסדר, זה הטעם בעצם העיקרי, לא נכנס עכשיו אם זה נוסף פה איזה קנט שלו, נעזוב את זה. דרך אגב, תוך כדי הלימוד, בסעתא דשמיא, רבותינו אסרו לנו לתלות כביסה בשמש בשבת. למה? מראית עין. מראית עין. שיגידו, זה חיבס בשבת. מי תולה כביסה? מי שחיבס. כל דבר מראית עין, אפילו אם לא רואים, חדרי חדרים גזרו, מהחשד יגידו, הוא חיבס בשבת, זה איסור דאורייתא מלאכה של מלבן. מה עם הבישול של המים? הרי גם במים בבגד יש בישול. אנחנו נלמד בעזרת השם, בהמשך סימן שנ"ח, מרן כותב, לקחת בגד רותח, סליחה, בגד רטוב, לשים אותו סמוך לאש, לקדרה, רותחת. אם זה יתייבש, יש בזה גם משום קיבוץ, גם משום בישול. מה עם בישול פה? אז זה לפי מה שאמרנו, אין שאלה. כי בישול בחמה מותר. אין איסור בישול בשמש. אתה תולה כביסה בשמש. נשאר לך מראית עין שמחיבס. דרך אגב, כדי לחדד את הדברים, לזכור את הדברים, להרוויח את הפרטים האלה. עכשיו, יש לנו כמה פרטים אני רוצה לגרוע. מה קורה? דבר שהתבשל בשמש. אמרנו מותר. יבש. ידוע, דבר יבש מבושל, אין בו בישול אחר בישול. אין בו בישול אחר בישול. למה? הגיע כבר לתועלת שלו. גם אם הוא מתקרר, הבישול לא הולך. האפקט שלו, הנה הוא מבושל, תפוח אדמה זה מבושל. בשוני מלח, ממים למשל, דבר נוזל, בישלת אותם, התקררו,

הלך הבישול, מה אתה עושה עם המים האלו? רוצה לעשות קוסטה, גם לא תוכל לעשות קוסטה. הלך. דבר יבש, שאין בו בישול אחר בישול. אומר הפרי מגדים, יש בצות זהב, פה עושים קטן ואב, זה גם כשהבישול הראשון נעשה בשמש. מהסיבה הזאת, מה זה משנה? כשמניחו סמוך לאש, או על הפלטה החשמלית, שאנחנו לפוסקים, יש גם אשכנזים במקום צורך, נחשב כנגד האש. אנחנו נגיע להגדרה הזאת בעזרת השם, אני מדי פעם אזרוק מילים, אבל אל תדאגו, אני מונח לי בראש, אנחנו נגיע למקום, כל דבר במקומו נפשית ונרחיב אותו. לא נקרא על האש, זה נקרא כנגד האש. יש הפסק בין האש, יש אחרים פוסקים שלא, ודאי זה נקרא אש. מחלוקת פוסקים גדולה, אבל גרות משה, רב אוירבך, במקום צורך גם הם הקלו בזה. רבי עובדיה כמובן, ועוד. יש מחמירים, ניגע לזה כמו שאמרת. אני לא חלילה מדלג שום פוסק חלילה להגיד שאם יש דעה אחת, השני בטל, חס ושלום. אבל, דבר שהתבשל בשמש, אני יכול לשים אותו, סמוך לאש או על הפלטה. החוט שני, חלק ב' עמוד קופסא מחלף, הוא מקשה על הפרי מגדים בזה, אבל הלכה למעשה כמו הפרי מגדים, בישלת אותו בשמש, אתה רוצה לתת לו, לשים אותו שוב, כי הוא דבר יבש, לא דבר לח. על הפלטה, אין בזה איסור. דבר לח שהתבשל בחמה, אין להניחו בכלי המונח על האש. אפילו שהוא שר מעל האש, והוא רותח, הכלי הזה רותח, אסור להניחו, כי זה נקרא, כמובן, דבר לח, יש בו בישול אחר בישול, ויש בזה בעיה. כפי שאמרנו, כמה שמותר לבשל בחמה, יש פוסקים חידוש גדול מאוד, הלכה למעשה לא כמותם, כך סובר הרש"ל חוכמת שלמה וגם נחלת צבי, מותר לצלות בשבת בצה על גבי גג רותח מהשמש. למה? הרי זה לא חמה, זה תולדות חמה. אומר, תולדות חמה, למה גזרת? שמא יבוא בתולדות האור. פה לא חוששים, אין חשש. מה זה מבשל על רצפה, ידמה את זה לתולדות האור? אבל הלכה למעשה, לא כך, כמו שפוסק המגן אברהם סבקת עניות, תוספת שבת, נהר שלום, משנה ברורה, כף החיים, משנה ברורה סבקת חף, כף החיים סבקת מם, כפול. כך הלכה למעשה, יש איסור, זה בכלל הגזרה, זה נקרא תולדות חמה, אסור לך לצלות בצהל, גג רותח, בוער באש, לא באש, בוער מהשמש, לשפוך עליו בצה, לעשות לך חביתה, רצפה נקייה, למה לא? כך בצה עין, עושה לו בשבת, הלכה למעשה זה עשו. עכשיו אנחנו ניגע, אני רואה שאין לנו הרבה זמן, כי הנושא הזה צריך להרחיב אותו בעזרת השם, אני חושב, לא יודע אם כדאי להתחיל, זה לא שיעור שאנחנו נפגשים פה כל יום אותם אנשים, שמתחלפים. בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו ניגע, נתחיל בנושא דוד שמש. קודם כל נתחיל מה הבעיה, כדי שתזכרו שמחר להיות איתנו בעזרת השם. דוד שמש, אני פותח את הברז, מוציא מים חמים, נכנסים מים קרים. קודם כל, ואז מה? אתה מבשל מים. עם מה אתה מבשל? מבשל על ידי דבר שהתבשל מהשמש, זה נקרא תולדת חמה, לכאורה. בעזרת השם נגיע, נביא את כל הבעיות. יש עוד שאלה של התמנה? יש עוד סיבה? עוד כמה טענות שהפוסקים, האוסרים, כנגדם המתירים, צריכים להסביר ולנמק, ניגע בזה פרט אחר פרט. אבל לסיים פה אני לא אסיים, יש לנו עוד שני רגעים. אז נגיד, אולי זה ככה, זה דבר חיזוק קצר, תרשו לי בשותכם כמובן. כפי שאתם יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת זמן חורף. אתם יודעים, יש לנו תקופה ארוכה של אוטוסטרדה. אין הפסקות. מה שיש לנו באמצע ככה, חנוכה, פורים, זה הפסקה קצרה, זה, אני קורא לזה הפסקת ביניים לקפה לרעינון. גם בחנוכה, מתפקדים רגיל. עד פסח, אדם חייב לנצל את הזמנים. כמו שאתן הפרקי האבות אומר,

0: ודלה מוסיף. אדם חייב להוסיף יותר בלימוד התורה. בפרט בערבים, שעות הערב, לילה ארוך, חוזרים מהעבודה, נחים קצת, לא לבלות הזמן על שטיות והבלים, כל מיני, להזין לכל מיני דברים, אני לא מדבר ודאי דברים אסורים אסור, על שטויות שהה פהה, אדם צריך לבוא לנצל, ואדם יראה, ייקח את החורף הזה, ינצל אותו, תזכרו מה אני אומר. אמרתי את זה פה כמה פעמים לפני שנים, ואני פוגש אנשים, אומרים לי, תשמע, משפט טעור, ברוך השם, אמת לאמיתה, ראינו תוצאות. אתם תגיעו לפסח, תראו את ההספק שעשיתם, תגידו, יהיה לכם צער אחד. הצער, שנים שעברו לא עשינו את זה, למי שלא עשה. אדם יכול להספיק הספקים גדולים מאוד, ואסור לנו לשרוף את הזמן, ולבלות אותו על שטויות והבלים, וטיולים וקניונים וסיפורים וקניות וסיפורים. יצרה ימצא לנו תעסוקה מפה עד מרוקו. זקנים, מה נשאר להם? בסדר להם גם יצרה תעסוקה, טיולים, חוץ לארץ, זה. יצרה עובד, שעות נוספות. אנחנו לא נלחמים איתו, אנחנו עושים את חובתנו, לא מתגרים בו, נלחמים אבל לא מתגרים בו. אנחנו צריכים לנצל את הזמן. כל אחד, למד שעה, יוסיף עוד שעה. כן, יוסיף. יראה ספק גדול, יראה ברכה בעמלו. לומדים, חוזרים, לא בושה לכתוב ולסכם. לסכם, לקחת דף ועט ולכתוב, לא בושה. אני יודע שרבה מקומות לא מקובל. אנחנו לא מקובלים. מקובלים, תעזבו אותם. אנחנו עושים מה שטוב לנו. אדם ינצל את זה. ובעזרת השם, יראה ברכה בעמלו, יגדיל תורה וידיר, שיהיה לכולכם, יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. חזקו ואמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. כן, כן, זו המשפט, זו האמירה שחוזרת על עצמה מדי יום, כי זו הסיבה שלשמה התכנסנו בחסדי השם יתברך לעוד לימוד, לעוד שעה נפלאה של קורת רוח בעולם הזה. ובטח ובוודאי על אחת כמה וכמה גם בעולם הבא. את אנחנו עסוקים בעסק התורה הקדושה. דף היומי של המראה הוא דף למד הי, עמוד א' להשם, הארץ ומלואה. ואנחנו לומדים את התורה לשמה, בגדר בבחינת וספרה לה. זה הלימוד ששייך לכל אחד ואחד, ואנחנו עסוקים בו ברמח עברנו ושסה גדנו. פרק שני במסכת חולין, פרק השוחט, עוד עניינים וסוגיות שמונחות כאן על הפרק בעניינים של תומעה וטהרה בתרומה ו...

של חולין שנעשו על טהרה תרומה. נפסל גופו מלאכול בתרומה, ועל זה הגמרא שאלה בעצם מה הוא בא להשמיע לנו. בהגמרא וענת שכל מה שדובר פה כיוון שהוא נעשה שני בקודש, על זה גם הוא אמר שאין שני בתרומה. את זה באולה להשמיע לנו. ואנחנו ממשיכים עליו בדף למד ה' עמוד א' לעוד דין בדומה לכך. אמר רבי יונתן, אמר רבי, האוכל מאכל שלישי לתומעה של תרומה עצמה, הרי גופו נפסל לתרומה, והרי הוא אסור לאכול תרומה טהורה. מצד שני, אבל מותר לו לגע בה, הוא לא מטמא אותה במגע, כיוון שהוא לא נעשה אלא רק שלישי בלבד. שלישי, כמו שכבר הספקנו ללמוד, אינו עושה רביעי בתרומה. ממשיכה הגמרא ומפרשת, למה צריך לומר גם את הדין של רבי יוחנן וגם את הדין של עולה? הרי לכאורה הדין הזה הוא כמו הדין של עולה, כמו שראינו בדף הקודם, שהאוכל שלישי של חולין שנעשו על תאר התרומה, גופו נפסל מלאכול בתרומה, ואפילו שהוא לא מטמא אותה במגו. אבל פה צריך להבין למה הוא צריכו הם שני הדינים. והגמרא עונה והצטריך את הדין הזה של עולה, והצטריך גם את הדין של רבי יונתן. למה? דאי מהדין של עולה, אבא אמין, הייתי בא ואומר, אני מילאים כל מה שהוא מותר בנגיעה של תרומה, זה דווקא אם הוא אכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת התרומה. אבל אם הוא אכל שלישי של תרומה עצמה בנגיעה, נמי יהיה אסור. לכן אומר את הגמרא, לכן יצטריך, לכן צריך להביא גם את הדין של רבי יוחנן, שמה, שגם אם הוא אכל שלישי של תרומה עצמה, הוא עדיין יהיה מותר בנגיעת התרומה, והוא לא נאסר אלא דווקא באכילתה. ועל זה הגמרא באה וממשיכה ואומרת, ואם מדינו דה רבי יונתן, אם היינו לומדים דווקא מהדין של רבי יונתן אבא אמינא, הייתי אומר, נמי למשהו אסור באכילת תרומה, זה דווקא לדי אכילה של שלישי לתרומה של תרומה עצמה. אבל אם הוא אכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת התרומה, הוא בכלל לא נטמא אפילו באכילה, נמי שרי. לכן צריך עולה ורבי יונתן לבוא ולהשמיע לנו כאן בלימוד הדף היומי של הבוקר, שבין האוכל תרומה שלישית ובין האוכל חולין על טהרת תרומה שלישיים, שניהם נאסרים באכילת התרומה, ומאידך הרי הם מותרים בנגיעתה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, בוא נראה עוד אופן ובירור נוסף בדף היומי של היום. אומרת הגמרא, יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמדי רב נחמן, ויתיב וכאמר, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, טהור לאכול בקודש. למה? שאין לך דבר שעושה רביעי בקודש, אלא דווקא קודש הוא מקודש בקדושת הגוף בלבד. כי הרי מה ששלישי עושה רביעי בקודש, זה דווקא מדין דרבנן. ממשיכה הגמרא, וכל מה שרבנן גזרו באופן הזה, זה דווקא על שלישי של קודש גמור, שהוא מתקדש בקדושת הגוף. למשל, בשר של קורבן, חלות של תודה. אבל שלישי של קודש התקדש רק בקדושת פיו של האדם, בזה שהוא הקדיש אותו ועדיין לא התקדש בגופו. או כל שכן גם אצל שלישי של חולין שלא התקדשו בכלל, לא גזרו עליו שיעשה רביעי בקודש. ולכן כשם שאין השלישי הזה עושה רביעי, כך גם אינו פוסל את האדם שאוכלו מלאכול בקדשים. ממשיכה הגמרא עוד ואומרת, מי תברא מי ברחה, מה הוא בא ומקשה על רב יצחק בר שמואל? הרי רבי יהושע בא ואמר שהאוכל מאכל של שלישי נעשה גופו שני לקודש, ואין נעשה שני לתרומה. מתי? כל דווקא אם השלישייה היה בחולין שנעשו על טהרת התרומה. ועל זה רמי בר חמה בא ואומר שלאו דווקא על טהרת התרומה, אלא גם כל שכן אם נעשו על טהרת הקודש שהאדם נעשה שני לקודש אם הוא אוכל אותם. אז אם כך הוא בא ושואל, לפי דברי רב נחמן, אמה איזה פוסל את השלישית מה שהאדם הזה אוכל, ועליו קודש מקודש, הוא הרי זה חולין שנעשו על טהרת התרומה. אמר לאנך לחולין שנעשו על טהרת תרומה, אל תקשה מהם, כיוון שטהרתה תומעה היא אצל הקודש. דהיינו, השמירת טהרת הקדשים, הרי ודאי שהיא צריכה להיות לשם קדשים, ולא מספיק ולא מועיל בשמירה רק לשם טהרה של תרומה. לכן צריך להבין ששלישי של טהרת התרומה כלפי קודש הוא בדרגת חשש של שני לתומעה, אומר רשי, ולכן מי שאוכל אותו הוא נעשה שני לעניין קודש, כמו מי שאוכל אוכל שני. לעומת שלישי בחולין שנעשה על טהרת הקודש, הוא נידון כשלישי גם לגבי קדשים. והגמרא באה ומוכיחה, ומנת אמרה, מאיפה לנו לבוא ולומר שאכן טהרת התרומה היא כתומעה אצל הקודש? עונה הגמרא, דתנן במה שמופיע במסכת חגיגה, שם ראינו שחכמים עשו מעלות לטהרה, וכל אחת מהם צריכה להישמר עבור טהרת אותה מעלה. לא מספיק ולא מועיל השמירה שתהיה

לשם מעלה שיותר פחותה ממנה, וכך מצינו גם חמש מעלות. טהרת עמי הארץ שלא נזהרים לאכול את חוליהם בטהרה, טהרת פרושים שאוכלים חולין בטהרה, טהרה של תרומה, טהרת קדשים, והגבוה ביותר זה טהרה של חטאת פרה אדומה. ולכן, אומרת הגמרא שם, בגדי עם הארץ, על אף, תראו איזה דבר יפה, על אף שהם מוחזקים אצלם לתיאורים, הרי הם נחשבים כאב התומעה של מדרס, שזה דבר שאדם ישב או שכב עליו הזב, הרי זה נחשב כתומעת מדרס לגבי פרושין. ובגדי פרושין, הרי הם תמאים במדרס לגבי אוכלי תרומה, ובגדי אוכלי תרומה, תיאורים, אבל הם תמאים לגבי מדרס, לגבי קודש, וכן בגדי קודש, הם מדרס לגבי חטאת. אמר לו רבה לרב יצחק, וכי מתומעת מדרסות של בגדים כאמרת, לבוא ולהוכיח שטהרת התרומה היא כמו תומעה אצל הקודש גם באוכלים? לא. למה? אמר לו שאני מדרסות, ולמה זה שונה? אומרת הגמרא בדף למד ה' עמוד ב', למה זה שונה? שמה תשב עליהן אשתו נידם, כיוון שהתומעה יותר שכיחה ומצויים, ואפילו שאוכלי תומעה נזהרים לשמור את בגדיהם בטהרה, אבל כלפי קודש אין שמירה לשם טהרה של תרומה נחשבת לשמירה. אבל בפירה, אבל בפירות שאינם נטמעים בתומעת מדרס, כי הרי אמרנו שרק כלים או בגדים העשויים לשכיבה או לישיבה נעשה מדרס, לא דברים שאינם עשויים לכך, ובוודאי גם אוכלים. על זה הגמרא באה וטוענת, אבל בפירה? לא אמרינן. לא אמרינן שלא די לגבי קדשים בשמירתם לשם טהרה של תרומה, אלא כמו שהם תיאורים לגבי תרומה, כך הם יהיו תיאורים לגבי קודש. ולכן, שלישי לתומה שלהם, הרי הוא נחשב שלישי גם לגבי קודש. אז אם כך, רבותיי, חוזרת להקושה למקומה. שמה? שאם אין שלישי של חולין על טהרת הקודש, עושה רביעים, למה רבי ישוע פסל את מי שאוכל אוכל שלישי של חולין שנעשה על טהרת תרומה לאכילת הקודש? מתרצת על כך הגמרא ורבי יצחק, שהוא כן בא והוכיח מאותה משנה שטהרה של תרומה היא טומאה אצל הקודש. הוא סובר שגם בפירה נמי אמר, גם על זה התכוון נתנה במשנה במסכת חגיגה, שאפילו אם נשמרו לשם טהרה של תרומה, הם עדיין בחזקת תמאים לגבי קודש, ולכן חוששים על השלישי שבהם, שמה הוא נטמע על ידי ראשון לתומאה. ממשיכה הגמרא עוד ואומרת, מיטיב רבי ירמיה מדיפתי, ומי אמרינן בפירי? האם אנחנו אומרים שטהרת התרומה היא כמו תומעה אצל הקודש? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת חגיגה, עם הארץ, הרי הוא נאמן להעיד על טהרת יין לנסחים ושמן למנחות, אבל אינו נאמן על טהרת תרומת יין ושמן. ואם אמר עם הארץ על אותה חבית יין של תרומה, הפרשתי ונתתי לתוכה רביעית של יין קודש, הרי הוא נאמן על כולם, וגם על טהרת התרומה שבתוכה. לא אמרינן כמתמה לתרומה לקודש המעורב בו. את זה אנחנו לא אומרים. מזה רבי ירמיה מסיק את הקושיה, ואי אמרת טהרתה של תרומה תומעה היא אצל הקודש גם בפירות, אלו גם לגבי עצמה היא תאורה, אבל עדיין תתמה התרומה לקודש. כך רבי ירמיה בא ושואל, לפי מה שאמרנו עד עתה. אמר לו רבי יצחק, וכי מתומעה בחיבורין, דיינו תרומה וקודש מונחים בכלי אחד, כאמרת, משם אתה רוצה להוכיח שטהרת תרומה בפירות היא טהרה גם לגבי קודש? אלו תומעה בחיבורין שני, למה זה שונה? דמיגו דמאמן, מתוך שהוא נאמן על טהרת הקודש, מאמן נמי על התרומה. מה שאין כן בתרומה וקודש שלא מעורבים ביחד, אין שמירה של תרומה נחשבת שמירה לעניין הקודש. ואנחנו ממשיכים על הרבותי דף למד הי עמוד בית כאן במסכת חולין, פרק שני, פרק השוחט, כולל בוקר של כל ברמה. הגמרא שוב חוזרת לעיקר הדין שאמר רבי יצחק, ששלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש אינו עושה רביעי בקודש, ולכן גם הוא לא פוסל את מי שאוכל אותו מאכילת הקודש. מיטיב רב אונה בר נתן לרבי יצחק, שנינו במסכת הערות, השני לתומעה שבחולין מטמא משקה חולין, וגם עושה אותו ראשון, עושה אותו גם ראשון לעניין שיתמה אחרים. אז בואו נחזור שוב, השני בתומעה שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל
אוכלי תרומה. שימו לב, הוא לא מטמא את התרומה כדי שתפסול תרומה אחרת, כי הרי הוא לא עושה את הילד דווקא שלישית. ואמרנו כבר בדפים האחרונים ששלישים אינו עושה רביעי בתרומה. אז לכן כתוב, הוא פוסל אוכלי קודש. איזה שלישי?

היא אומרת הגמרא בשלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. הנה לנו שגם הם עושים רביעי בקודש, לא כמו רבי יצחק, שרק קודש המקודש בקדושת הגוף עושה רביעי בקודש. מתרצת הגמרא ואומרת כל המחלוקת תנאיהם. דתניא, חולין שנעשו על טהרת קודש, הרי אין כחולין. למה? כי אי אפשר להדפיס בחולין טהרת הקודש. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אפילו שנתפס בהם דין של טהרת הקודש, הרי הן כתרומה בלבד, ולכן יש להם כוח לתמר רק שניים ולפסול אחד. דהיינו, הראשון והשני שבהם הם טמאים לתמי אחרים, אבל השלישי שבהם הוא לא טמא, אלא הוא רק פסול. ועל השיטה הזו של התנא, אמר רבי יצחק שהקודש לא נעשה רביעי, אלא על ידי דווקא קודש שהוא מקודש. כיוון שמה? כיוון שלא חל בו אלא דין של פסול לעצמו, לא דין של טומאה לטמא אחרים. לעומת התנא שראינו במשנה הקודמת, הוא חולק על רבי אלעזר ברבי צדוק. הוא סובר שיש רביעי גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן שלישי שלהם עושה רביעי בקודש. יוצאים כך רבותיי, שיש לנו שלוש שיטות בחולין שנעשו על טהרת הקודש שבגדר תוראי וללומדנו צריכים והרינו שמחים בלימודה. הדעה הראשונה זה דעת חכמים במשנה, שחולין שנעשו על טהרת הקודש דינם כקודש ויש להם גם רביעי לטומאה. השיטה השנייה זו דעת רבי אלעזר ברבי צדוק שדינם כתרומה ויש להם שלישי לטומאה בלבד. הדעה השלישית זו דעת הנקמה דרבי אלעזר ברבי צדוק שדינם של כחולין ואפילו שלישי לטומאה אין להם. ממשיכים הלאה רבותיי לעוד עניינים גם של סוגיות של טומאה וטהרה, עוד נחזור למושגים של שחיטה, אבל עדיין אנחנו עסוקים בשלב הבא, ויש איזשהו קשר מסוים שהרי אותו התחלנו עוד מהסוגיה של דם שחיטה, כי אנחנו אמרנו שאוכלים אינם מוכשרים לקבל טומאה, עד שיבואו עליהם מים או משקה אחר משבעת המשקים, יד שחט דם, ואחד מהם הרי הוא דלת זה דם, אבל כמה סוגי דמים הם לא כולם נחשבים למשקה שמכשיר לקבל טומאה. דם חללים, זה דם של אדם או בהמה שנהרגו ונפשם יוצאת יחד עם יציאתו מהגוף. דם כזה רבותיי, הוא מכשיר לדברי הכל. דם שחיטה, כמו שראינו לדעת רב אסי, ובזה גם נחלקו רבי שמעון וחכמים במשנה שלנו, האם הוא נחשב למשקה שמכשיר לקבלת הטומאה. דם אדם, או בהמה שיצא מגופם לאחר שמתו מאליהם, בזה נחלקו רבי שמעון וחכמים במסכת מכשירין, האם הוא נחשב למשקה או לא. הדם הרביעי זה דם שיוצא מחמת מכה, שלדעת חכמים הרי הוא מכשיר לקבל טומאה, לדעת רבי שמעון הוא לא נחשב משקה וגם אינו מכשיר. אומרת הגמרא רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה, על אף שלא יצא מהם דם. אמר רב אסי, אומר היה רבי שמעון, דווקא שחיטתו של הבשר מכשרת אותו לקבל טומאה, כיוון שמתוך שהיא מתירה את הבשר, שימו לב למילים, והיא מתירה אותו מידי איסור עבר מן החי, הרי זה גם מחשיב אותו למאכל הראוי לקבל טומאה. אז על זה אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, דווקא שחיטתו מכשרת ולא דם שיוצא ממנו, כי הרי אין דם כזה מכלל אותם שבעת המשקים המכשירים לקבל טומאה. מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי, למה מסייע עליה? רבי שמעון אומר, זו הלשון במשנה, הבהמה החיה והעוף הוכשרו בשחיטה. מה אליו? שדווקא בשחיטה הם מוכשרים ולא בדם השחיטה. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא, לא מוכח כך מדברי המשנה, ייתכן לפרש שלרבי שמעון הם מוכשרים אף בשחיטה, מצד שני הוא מודן שגם דם השחיטה הרי הוא מכשיר. ועוד מוכיחה הגמרא ואומרת תשמע, אמר להן רבי שמעון החכמים, וכי אדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת. בעצם מכאן משמע שלפי שיטתו אין אדם מכשיר אלא השחיטה בלבד. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אחי כאמר להן רבי שמעון החכמים, וכי דם בלבד מכשיר, הלא אף שחיטה נמי מכשרת. ובאמת בין אדם ובין השחיטה מכשירים. הגמרא ממשיכה ושואלת שאלה, תשמע, רבי שמעון אומר, דם המת, דהיינו דם של בהמה שמתה מאליה, אינו מכשיר את האוכלים לקבל טומאה. מה אליו? משתמע מדבריו שדווקא דם של מת אינו מכשיר. דם שחיטה כן מכשיר, וזה לא כמו רב אסי, כי אחרת לא היה לו לרבי שמעון לומר בכללות
דם אינו מכשיר. מתרצת הגמרא ואומרת לא כך היא משמעות דבריו של רבי שמעון, אלא כשהוא אמר דם המת אינו מכשיר, נוכל לדייק מכך

0: דם חללים, דהיינו דם בהמה שנהרגה באופן כזה, כמו שכתוב, ודם חללים ישתה, הוא כן מכשיר, כי כך כתוב, זה בעצם הפסוק מראה שהוא נקרא משקה. אבל הגמרא שוב באה ושואלת, אבל דם שחיטה, מהי? מה יהיה דינו? אם אכן תאמר שהוא לא מכשיר כדברי רב אסי, אם כן, למה ישמיע רבי שמעון את חידושו בדם המת? לשמיעינן, בוא תשמיע לנו שדם שחיטה. אינו מכשיר אפילו שהוקש למים, ואז גם נבין שכל שכן, שגם דם המת אינו מכשיר. מתרצת על זה הגמרא, דם המת יצטריך עלי. את זה רבי שמעון הוא צריך להשמיע לנו שהוא לא מכשיר, ולא נוכל ללמוד את זה בקל וחומר. למה? סלקא דעתא חמינא לומר שדווקא דם שחיטה אינו מכשיר, שהרי השחוטה לא נקראת חללה, אלא זבוחה. אבל דם המתה הוא כן מכשיר. למה? כי מה ליקת לאיום? מה ליקת למלאך המוות? כמו שדמה של זו שהוא דם חללי מכשיר, אף דמה של זו גם צריך להכשיר. לכן כמה שמדן רבי שמעון ומשמיע שרק דם חללי מכשיר, ולכן לא נוכל לדייק שוב שדם השחיטה מכשיר. עוד מוכיחה הגמרא ואומרת, תשמע, רבי שמעון אומר, דם מגפתו, דהיינו דם של בהמה, שיוצא מחמת מכה, כמו שכתוב, ניגף, אינו מכשיר. מדייק את הגמרא, מה הילב, מה נוכל לדייק מכך, שדווקא דם המכה אינו מכשיר. דם שחיטה, הרי הוא מכשיר. דוחה הגמרא ואומרת, לא כך היא משמעו דבריו של רבי שמעון, אלא נוכל לדייק שדווקא דם מגפתה אינו מכשיר. דם חללים הוא כן מכשיר. ושוב מחמת הדיוק הגמרא באה ומקשה שוב, אבל דם שחיטה, מהי? מה תרצה לומר? לא מכשיר? אז למה רבי שמעון משמיע את חידושו לגבי דם המכה? לשמיעינן את החידוש שדם שחיטה אינו מכשיר, ואנחנו נבין שכל שכן, שדם מגפתו אינו מכשיר. על זה הגמרא מתרצת, דם מגפתו יצטריך עלי לרבי שמעון לבוא ולהשמיע שהוא לא מכשיר. סלקא דעתך אמינא, מה ליקת לכולם? דהיינו, מה לי, מה זה שנים, זה דם חללה שנהרגה כולם. ומה ליקת לפלגה, זה דם של מכה. כי הרי הייתי אומר, כמו שדם חללי מכשיר, כך גם דם המכה צריך להכשיר. לכן רבי שמעון הוא צריך להשמיע לנו, שדווקא אם היא נהרגה לגמרי, דמה יהיה מכשיר. ממשיכה הגמרא ועדיין באה ושואלת, ומה ישנה דם חללים דמכשיר? כיוון שהכתוב כראו משקה דכתיב ודם חללים ישתה, הרי דם שחיטה אני מכתיב בספר דברים, על הארץ תשפחנו כמיים. נו, למה שהוא לא יכשיר? מתרץ את הגמרא, ההוא, מה שנאמר על הפסוק הזה, על הארץ תשפחנו כמיים, זה לא ברבותיי לדמות את הדם למים כלפי זה שיחשב כמשקה, אלא למי שרי זה בא להתיר דמן של פסולי המוקדשים בענאה, ודעת, שהרי כך כתוב, שהרי כך כתוב בפסוק, שזה מדבר בבהמת קדשים שנפל במום, שגם היא נבדלת וגם היא ניתרת באכילה בלא הקרבה, ועל זה הכתוב בא להתיר גם את דמה בהנאה, כמו מים שמותרים בהנאה, כיוון שסלקא דעתך אמינא לומר, הואיל ופסולי המוקדשים אסיר בגיזה ועבודה, כי הרי אסור לעבוד בבהמת קדשים וגם אסור לגזוז את צמרה, גם לאחר שנפל במום והיא נבדתה, עדיין האיסור הזה לא פקע. אז הייתי אומר שבאופן כזה, גם דמן יאסר בהנאה, וליבה יצטרך קבורה, כמה השמנן הכתוב על הארץ תשפחנו כמים, שהוא מותר בהנאה. כמיים. יפה, אז הנה, סיימנו עוד מערכה נפלאה בחסדה שמתברך בלימוד הדף היומי. אנחנו נמשיך, נעסוק ונבהר גם בדף הקרוב שיבוא עלינו לטובה, את עניין המכשירין ואת עניין המשקין, מה שילווה אותנו לעוד סוגיה שתבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בכל הבוקר של כל ברמה גם אחרינו, המשך האזנה הרבה.
1: כל הבוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל מסע החיים שלנו זה מסע אחד ארוך. וצריך שהמסע הזה יהיה על פי השם. גם הנסיעה, גם החנייה, כל תנועה שלנו רק על פי השם. זה בעצם כוחו של יהודי. מרגע שהנשמה השתלשלה מרום דרום המעלות והעולמות הקדושים, עד שירדה למטה לעולם התחתון הזה, הכל זה מסע אחד ארוך, מסע חשוב ומסע גם מטלטל, שמתבוננים בהשגחה פרטית, רואים כמה כל תנועה מכוונת. על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. לכל יהודי יש גלגל של מסעות, יש לך נגל.

0: להיות בחיים. יש אדם שכל החיים שלו עם נסיעה, הוא רץ, הוא רץ אחרי פרנסה, רץ אחרי הצלחה, רץ אחרי כבוד, לפעמים רץ אחרי שקט, לפעמים רץ אחרי תיקון, לפעמים רץ אחרי עצמו. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד גדול, יסוד נורא. לא כל תנועה היא התקדמות, לא כל עצירה היא כישלון. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תיסע. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תחנה. וזה הסוד הגדול של המדבר, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני ייסעו. לא על פי מצב רוח, לא על פי לחץ החברה, לא על פי לחץ של הבית, לא על פי פחד, לא על פי דמיון, לא על פי מה שכולם עושים, על פי השם. על פי השם, פה מתחיל הכתוב, פה מסתיים הכתוב. החיים האמיתיים של יהודים מתחילים רק כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ, מפסיק להיות מונהג בלחץ חברתי, מפסיק להיות מונהג מכל הסביבה. אנחנו לא עגלים ולא כבשים. אמנם עם ישראל נמשל צון קדושים בית ישראל, יש לנו רועה, הרועים שלנו הם גדולי ישראל שבכל דור ודור, שנתן להם הקדוש ברוך הוא את שרבית ההנהגה ואת הדעת להכיל את העם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק A משנה ב' במסכת שבועות. אומרת המשנה, דיברנו אתמול על המושג של שבועת הפיקדון שנוהגת בין הגברים, בין הנשים, בין בקרובים, בין ברחוקים, גם אם הוא קרוב משפחה עדיין והוא נשבע לשקר, הוא חייב, וכן אם זה היה במזיד, בשוגג, כל זה ראינו אתמול. אומרת המשנה, המשנה שלנו בעצם באה לבאר כיצד מתחייב אדם על שבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון כיצד, שואלת המשנה, דין חיובה, אמר לו אדם לחברו, תן לי פיקדוני שיש לי בידך, שהפקעתי אצלך, והשיב לו חברו, שבועה שאין לך בידי, שלא הפקעת בידי כל פיקדון. או שאמר לו, אין לך בידי, ולא אמר שבועה, ואמר לו, התובע משביעך אני, שכך הוא כדבריך. ואמר אמן, אם נשבע לשקר ואחר כך הודה, הרי זה חייב קורבן אשם, כמבואר במשנה הקודמת. השביע עליו חמישה פעמים בפני בית דין, בן שלו בפני בית דין, וחבר בכל פעם, חייב על כל אחת ואחת, חייב קורבן על כל שבועה ושבועה, היינו שחייב חמישה אשמות בשום חמש שבועתיו. אמר רבי שמעון, מה הטעם חייב על כל אחת ואחת? מפני שיכול לחזור ולהודות לאחר הכפירה, ולהודה היה חייב לשלם, וכיוון שלא הודה אלא חזר וכפר, נמצא הכופר ממון בכל שבועה ושבועה. לפיכך חייב על כל אחת ואחת. אפילו שכביכול זה אותו פיקדון, וברגע שהוא כופר זה על אותו מקום, אבל בגלל שהוא יכל להודות ולהתחייב ממון, אז בעצם יוצא שכל כפירה וכפירה זה על חיוב ממוני. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף למדי. מי רוצה לעבוד בשביל מלאך המוות? נניח שפגעתם במישהו בטעות או בכוונה, אם אתם מרגישים? רוב האנשים ירגישו רע מאוד עם עצמם. הם התחרטו והשתדלו לבקש סליחה, לתקן את המצב. יהיו כאלה שיגידו, מה זה אשמתי? כנראה נגזר עליו משמיים להיפגע. אם לא אני, מישהו אחר היה עושה לו את זה. הרי הכל משמיים. האם הגישה הזו נכונה? הגמרא מדברת איתנו על כשרות הבהמה, הכשר של בהמה שנשחטה לגבי קבלת טומאה. הגמרא אומרת משפט, הייתי יכול לחשוב, מה זה משנה אם האדם הרג אותה, את הבהמה, או מלאך המוות הרג אותה? האם חכמינו אומרים שיש הבדל? הגמרא דוחה את המחשבה שכיוון שהתוצאה הסופית זהה, הבהמה מתה, אין חשיבות לזהות הגורם למוות. גם אם משהו היה קורה בכל מקרה, השאלה הוא מי גרם, האדם עלול לומר לעצמו אם נגזר על פלוני נפסיד כסף או להיפגע, זה היה קורה בכל מקרה. זו מחשבה מסוכנת שמבטלת את הבחירה החופשית. חכמים מלמדים אותנו שיש הבדל גדול בין אירוע שקורה בידי שמיים לבין אירוע שקורה בידי אדם. הכלל היסודי ביהדות שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, אך הוא מעניק לאדם את הזכות לבחור איזה סוג של שליח רוצה להיות. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. בשמיים בוחרים את השליח לפי המהות שלו. אם אתה כלי לשלוחות של חובה וגרימת סבל, זה מעיד על מצבך הרוחני. אם מגזר על אדם לסבול, בשמיים ימצאו דרך להוציא זאת אל הפועל. אך אם אתה בחרת להיות זה שפוגע, אתה הופך לחייב. העובדה שהתוצאה הייתה קורה במילא, אינה מנקה אותך מעובדה שבחרת ברוע. בחיים נמדדים לפי הכוונה והפעולה. אדם שמרמה בעסקים לא יכול לומר, ממילא נגזר עליו להפסיד. כי מבחינה מוסרית, הוא יוצר מציאות של עוול. אז לא להצדיק בגלל אחרים בתרים, לא כדאי להצדיק פגיעה באחרים בטענה, זה היה מגיע לו. זה לא תפקידך להחליט מה מגיע לאחרים. תפקידנו להיות שליחים של טוב, מגלגלים זכות על ידי זה. מדי.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בתורת הנפש יודעים להגיד שהדימוי העצמי של האדם מאוד משפיע על איך הוא באמת יפעל ויצליח בחיים. יש אנשים שהם רואים את עצמם כמצליחנים, כמוכשרים, כאנשים שלא מפחדים לגשת לאתגרים, כי הוא יודע, אני מצליח, אני מוכשר, למה לא? אני אקח את האתגר ואני אצליח בו. זה נכון גם בענייני העולם וגם ברוחניות. אני צדיק, אני מתמיד, אני מצליח להבין את הסוגיה, מצליח לפסוק את ההלכה, ולכן הוא ישקיע, הוא יתאמץ. כשיהיה לו אתגר, הוא לא יחשוש לקחת את האתגר, כיוון שהוא רואה את עצמו כמישהו חיובי, יש לו דימוי עצמי חיובי. לעומת זאת, יש אנשים שהדימוי העצמי שלהם הוא שלילי. הם מקבעים לעצמם בראש, אני לוזר, אני לא מצליח, אני אף פעם לא הצלחתי לא להרוויח כסף, לא להסתדר בעבודה, לא בזוגיות, גם לא ברוחניות, אני לא ברמה גבוהה, אני אף פעם לא מצליח להבין, אני אף פעם לא עונה תשובה נכונה, אף פעם לא יודע מה הלכה. אדם מגדיר לעצמו את הדימוי העצמי שלו, וזה משפיע בפועל על ההצלחה שלו בחיים. כי אם הוא רואה את עצמו כחיובי, הוא פועל חיובי. הוא נמרץ, הוא לא מפחד לגשת לכל אתגר, הוא לוקח על עצמו מטלות וממילא מצליח, וככה מתקדם. לעומת האדם שרואה את עצמו בדימוי ירוד, בדימוי נמוך, בדימוי שלילי, בורח מכל אתגר, לא מצליח להתגבר מנפילות, כי הוא רק מחזק, הנה אני ידעתי שאני פחות טוב, ידעתי שאני לא מוצלח, זה ידוע בתורת הנפש, ואני רוצה היום לראות את המקורות של הדימוי העצמי, בתורה שלנו, בפסוקים, כי הכל לא רק רמוז, אלא ממש כתוב בתורה. כותב שלמה המלך במשלי, חרדת אדם ייתן מוקש. כשאדם חרד ממשהו, אדם מפחד, אדם חושש ממשהו מסוים, זה הסיבה שהדבר הרע הזה יקרה לו. זה ייתן מוקש. זה נותן את המוקש שמשהו חשש, שמשהו פחד ממנו, באמת יקרה. והמצודות על הדף מסביר, כמו שכשאדם מגיע להילחם במישהו, והוא חרד, הוא מפחד, הוא מרגיש שהשני הרבה יותר חזק ממנו, זה נותן את המוקש. זה גורם לפי העמידת הגוף, לפי הביטחון שאתה משדר או לא, לצד השני להרגיש, הנה יש לי פה טרף קל, ואז באמת הוא ינצח אותך. חרדת אדם ייתן מוקש. כמה שנפחד יותר, אנחנו באמת נקבל את המוקשים. לעומת זאת, אם נהיה בביטחון, אם נהיה בטוחים, אם נהיה סמוכים, אם לא נפחד, יש לנו הרבה יותר סיכוי להצליח ולא להתקל באותם מוקשים. ופסוק נוסף שאומר שלמה המלך, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמובן, ההבנה הפשוטה של הפסוק, זה שאיך שאתה מרגיש כלפי מישהו אחר, ככה גם הוא יחזיר לך, אהבה או שנאה. אבל יש ביור נוסף בפסוק הזה. כמו שהמים, המים הרי הם כמו מראה. כשאנחנו מסתכלים במים, אנחנו רואים את עצמנו, את הבבואה, את ההשתקפות, ואם נעשה פרצוף למראה, כועס או שמח, המראה תחזיר לנו את אותו פרצוף. כי זה בסך הכל השתקפות של מה שאנחנו עושים. אומר שלמה המלך, כמו שהמים הפנים, דהיינו, הפרצוף שרואים במראה, איך שהוא מגיב לפנים שאתה עושה, כך גם לב האדם לאדם. מגיב לפרצוף שהאדם עושה. דהיינו, אם אתה כבן אדם תעשה פרצוף שמח, תעשה פרצוף עם ביטחון, תעשה פרצוף מצליח, הלב שלך יגיב לפרצוף שאתה עושה. כי הלב הוא ההשתקפות של המעשים שלך, של התחושות שלך, של מה שאתה משדר. אם אתה תחזק ותחדד בעצמך שאתה טוב, שאתה מוצלח, שיש לך את הכוח והיכולת להצליח, להתגבר, לעלות, להתעלות, הלב שלך ייתן לך את אותה השתקפות גם לטוב וגם למוטב. אז נלמד ונבין את המסר הזה, שמה שנשדר, מה שנרגיש, זה מה שבאמת נהיה, זה הכוחות שנקבל.

0: זה מה שהלב שלנו יחזיר לנו. וזה גם מה שכתוב בפרשת השבוע שלנו. כשהמרגלים אומרים לעם ישראל את התחושות שהיה להם כשהם היו בארץ ישראל ורואים את הענקים, הם אומרים, ונאי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. למה היינו בעיניהם כחגבים? בגלל שהיינו בעינינו כחגבים. אנחנו ראינו את עצמנו חלשים, עבדים, יצאנו ממצרים, ראינו את עצמנו גם בלי הכוח והחיזוק האלוקי שנמצא איתנו, אז ראינו את עצמנו כחגבים, אז כן היינו בעיניהם. ככה גם הם רואים אותך, כי חרדת אדם ייתן מוקש, כי התחושות שלך זה מה שאנשים יראו, וזה מה שבאמת תהיה ותקבל. אז נלמד ונבין רבותיי, גם ביחס לעצמנו, להגדיר לעצמנו כמה אנחנו טובים, כמה יש לנו כוחות, כמה יש לנו יכולות, כמה אנחנו מוכשרים ומוצלחים, ובעזרת השם זה ייתן לנו את הכוחות להוציא את הפוטנציאל והכוחות שלנו אל הפועל. אבל יותר מזה, נתקלים בבן אדם, אם אנחנו מפרגנים לו, אם אנחנו נותנים לו מילה טובה, אנחנו מחזקים לו את הדימוי העצמי. אנחנו אומרים לו, וואו, איזה כיף לראות אותך, אין עליך, אתה תותח, אתה מוצלח, אתה מוכשר. אנחנו מחזקים לו את הדימוי העצמי, וזה יגרור שבאמת הוא יצליח. אז נתקלת בבן אדם, תן לו מילה טובה, תפרגן, תיתן מחמאה. אתה לא רק עושה אותו שמח לשתי דקות, אלא אתה עוזר לו באמת להצליח בחיים. זה נכון ביחס לכל אדם שבא איתנו במגע ושעובר לידינו, אבל כפליים ושבעתיים ביחס לילדים שלנו. לפעמים ילד מצליח, לפעמים פחות. אבל כהורים, אם אנחנו ניתן מחמאות, אם אנחנו ניתן פרגון, מילה טובה, דימוי עצמי חיובי, ניתן לילד את התחושה שהוא מוצלח, שהוא מוכשר, שיש לו כוחות, שיש לו יכולות, אז גם אם כרגע הוא פחות מצליח, אבל לפחות הדימוי העצמי שלו יהיה מוצלח, יהיה חיובי, וכך הוא באמת יוכל להצליח בחיים. כי הוא רואה את עצמו כטוב, אז באמת הוא יצליח לעשות טוב. הוא רואה את עצמו כמי שיש לו כוחות ויכולות, אז כשיהיה לו אתגר הוא לא יפחד. הוא לא תמיד יגיד, לא, אני מפחד, אני בורח, אני מתבייש. הוא יקפוץ על ההזדמנות, כי הוא יודע, אני טוב. אז גם אם הילדים פחות מצליחים בזמן הזה, ניתן להם מילים טובות, ניתן להם מחמאות, ניתן להם פרגונים, ומאיתנו ההורים הם מקבלים יותר מכולם, והמילים שלנו משפיעות עליהם יותר מהכל, ועל ידי המילים הטובות אנחנו ניתן להם את הדימוי החיובי, וזה יוביל אותם בעזרת השם באמת להצליח בחיים ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. לא נוכל להתעלם ממה שקורה בימים האחרונים, שאנחנו שומעים על מעצרם של תלמידי חכמים, בהורים ואברכים, שיושבים באוהלה של תורה מבוקר עד ערב, ונעצרים בהשפלה גדולה, בביזיון גדול, ומצערים אותם צער שאין כדוגמתו. עלינו להזכיר בימים הללו את התייחסות ההלכה, במסגרת הפינה שלנו, פינת ההלכה, לנקודה של כבוד תלמידי חכמים. אני לא אדבר בלשוני, אלא אומר את לשונותיהם של גדולי רבותינו הפוסקים. הגדול שבהם, רבנו הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, פרק ו' והלכה י' א', כותב הרמב״ם, עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לסנותם. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר, והיו מלעיבים במהלכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, כלומר בוזים את מלמדי דבריו. רבנו הרמב״ם לומד מדברי החז"ל שחורבן ירושלים היה על הנקודה הזאת שביזו בה תלמידי חכמים. וכן ממשיך הרמב״ם וכותב, זה שאמרה התורה, אם בחוקותיי תמאסו, מלמדי חוקותיי תמאסו. מי שלומד את התורה ומלמד אותה, אם חלילה האדם מואס בו, הרי זה בגדר מי שמואס בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. ומסיים הרמב״ם וכותב, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והרי הוא בכלל כי דבר השם בזה. כמובן שהרמב״ם לא בודה את הדברים הללו מדעתו, הכל זה דברים שמפורשים בגמרא, במסכת שבת בדף קי"ט, במסכת סנהדרין בדף צדיק, בספרה, בספרי ובכמה וכמה מקומות, וכדרכו של הרמב״ם הוא מתמצת את הכל בלשונו ערבה. אבל אם יקרים, זה מלמד אותנו כמה צריך להיזהר בעניין הזה.

0: לא לבזות את החכמים ולא לסנות אותם. אומר רבנו החפץ חיים, כאשר אדם רואה או שומע ביזיון של תלמיד חכם, אסור לו לשתוק, אסור לו להחריש, הוא חייב לכל הפחות למחות, גם אם אין ביכולתו לתקן וגם אם אין ביכולתו לשנות את המציאות, אבל אסור לו לשתוק. ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בדף פה, על רבי אלעזר ברבי שמעון שיצא תולעת מהאוזן שלו, וזה בגלל שהוא שמע פעם ביזיון של תלמיד חכם ושתק, ועל זה הוא נענש, אפילו שזה היה בסך הכל שמועה מן הצד, והוא לא הוא עצמו זה שדיבר. אבל על כבודה של תורה, אומר רבינו החפץ חיים, אסור לנו לשתוק. את הדברים האלה גם פסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם ג' סעיף ו', כותב מרן, עניין גדול הוא, אבון גדול הוא, לבזות תלמידי חכמים או לסנותם. וכל המבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל כדבר השם בזה. על פי זה כותב שם הרמה, שאסור לאדם להשתמש במי ששונה הלכות, וכל שכן במי ששונה תלמוד שהוא הגמרא. עכשיו יאמר מי שיאמר, זה מדבר דווקא על תלמידי חכמים גדולים, לא על תלמידי חכמים צעירים שהם עדיין בגדר לומדים. אז תשמעו מה שכותב רבנו הלבוש, ביורד דעה סימן רשמם ג' סעיף ו'. כותב הלבוש, אף על פי שעדיין אינו תלמיד חכם, אם הוא שונה תלמוד שהוא הגמרא, אסור להשתמש בו, בוודאי ובוודאי שאסור לבזות אותו. כך שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים ממבט של תורה. נעזוב את כל ההתלהמות, נעזוב את כל הדברים מסביב, במבט של תורה. אבון של ביזיון תלמידי חכמים זה הדבר החמור ביותר. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ט, שעל ביזיון תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא משלם בעצמו. הקדוש ברוך הוא תובע את כבודם של תלמידי חכמים. שנה צורבה מרבנן, דקות שבריך הוא תבע ביקרה. ולכן, נאמר לכל אחינו בית ישראל, ובפרט לאותם הנוגעים בדבר, שצריך להיזהר בכבודה של תורה, ואבון גדול הוא לבזות את החכמים, או לסנות אותם, ובוודאי ובוודאי שלא לצער אותם, שכל אחד ייקח את הדבר הזה בחשבון ויזהר, ואנחנו גם את חובת המחאה שלנו צריכים לקיים, למחות באלה שמבזים תלמידי חכמים, ולומר, אין לנו חלק בזה, אנחנו מתנערים מזה, ולא מוכנים לקבל את זה בשום פנים ואופן, שזהו כבודה של תורה, וכאמור כבודה של תורה זה משהו שהקדוש ברוך הוא תובע, והדברים הללו לא באים מנקודת מבט רק של השקפה או של הסתכלות חיצונית, אלא מנקודת מבט הלכתית, כפי שציטטנו כאן את דברי גדולי רבותינו הפוסקים, והשם יתברך ירים קרן התורה וקרן לומדי התורה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב לכם, בשורות טובות והאזנה נעימה ועריבה. אנחנו נפגשים גם היום בסייעתא דשמיא, למפגשנו היומי פה בכל ברמה. יש מנהג, מנהג שהוא חובה של האשכנזים, אולי יש מחלוקות לגבי פרטי המנהג בדיוק, ייתכן, אבל זה מנהג ידוע אצל האשכנזים, שנמנעים מלהביא כלי שיר בחתונה שנעשית בתחומי ירושלים, זכר לחורבן. בעיקרון יש את ההלכה בענייני זכר לחורבן שעושים בחתונה, יש בגמרא בארבעת רדף סמך עמוד שני, יש במרן בשולחן ערוך, באורחיים בסימן תף קוף סמך, באבן העזר בסימן סמכה. בכל מקום חוץ מזה יש את מנהג האשכנזים שבתוך תחומי ירושלים לא מביאים כלי שיר. יש את פרטי המנהג, מה מביאים, איך מביאים, יש מה שנקרא פויקר וכו' וכו'. בכל מקרה, שורש המנהג הוא לפני כ-160 שנה, ראיתי באחד המקומות שקצת פיקפק במעשה או בעניין. בכל מקרה, ככה ידוע, ככה כתוב בפחות מקום אחד שראיתי, שבשנת תרכ"ו, זאת אומרת, כמדומני זה השנים, זה לפני 160 שנה, השתוללה בירושלים מחלת החולירה. מחלה קשה מאוד, שנקרא מגיפה קשה, שרבים חללים הפילה וכו'. והיה מצב לא פשוט, וכל יום מגיעות השמועות הלא פשוטות, יום אחר יום. ומי שככה רצה למצוא את הפתרון ואת הסיבה לעניין, הוא רבנו הגאון רבי מאיר אוירבך זצ"ל, בעל האמרי בינה, הרב מקליש, שהיה מגדולי רבני ירושלים. הוא ככה החליט שאי אפשר ככה

המצב לא יכול להימשך, צריכים לבדוק. והוא רצה לעשות שאלת חלום. אז הוא פנה לרבנו הגאון הקדוש הירא, רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, היה מגדולי המקובלים, ראש ישיבת המקובלים, כן, גאון עצום וצדיק, מקובל, פורסם מאוד, והוא פנה אליו וביקש שינחה אותו לעניין שאלת חלום. הוא היה תלמידו, הרב אוירבך, היה לומד אצלו את תורת הנסתר. אז הם קבעו בערב להיפגש ולעסוק בעניין שאלת חלום. ככה במשך הלילה, אחרי שישב אז עם הרב אבולעפיה, פנה הרב אוירבך אל המקווה, טבל, ועשה את השאלה כמו שהוראו הרב הירא. והנה הוא מקבל תשובה על ככה אש לבנה על אדומה או הפוך. שם הוא רואה את הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. טוב, מה פירוש העניין? הפסוק ברור, אבל איך זה מתקשר לשאלה שהוא מנסה ככה לפתור אותה? אז הוא פנה אל רבנו ידידיה רפאל אבולעפיה, אמר לו, זה התשובה שקיבלתי. אמר לו, הרב, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה רומז לכותל המערבי. זה רומז שצריכים להוסיף בכבוד לכותל המערבי, כבוד לירושלים בכלל, נזכור את חורבן הבית, אז זה בעצם עניין של כבוד הכותל וזיכרון החורבן. אז בעצם יש פה ככה צריך, יש צורך להוסיף בקדושה, בזיכרון החורבן כאמור, אז הרב אוירבך קבע פגישה, קבע כינוס לכל תושבי האשכנזים של ירושלים, וככה נתן את התקנה שימנעו מלהביא כלי שיר אל החתונות בירושלים. וככה היה, ואז המנהג הזה תקף, אני זוכר היינו בישיבה, היה מאוד מקובל, דבר שלא ראו בזה דבר מוזר, היה מקובל להביא מה שנקרא פויקר, שזה שני אנשים, אחד שר, אחד עושה קולות. אני חושב שהיו מקלים גם עם כלי הקשה, עם טופים, אני לא אומר הלכה למעשה, כל אחד התייעץ עם רבותיו לגבי פרטי המנהג, אבל ככה כמדומני, והפויקר הזה היה דבר מאוד מקובל. מי שרצה תזמורת רגילה היה עושה מחוץ לירושלים, ככה אני זוכר. מסתבר ככה גם היום המנהג אצל האשכנזים. זו תקנה, אני חושב שהיא לא הייתה כהמלצה, אלא כתקנה שתיקן הרב, כנראה עם חיים חיים ידידיו הרבנים, וזה התקבל על האשכנזים בירושלים כתקנה. אז זה בהקשר ליום הסתלקותו של הירא, כאמור לפני כמה ימים, היה יום ההזכרה שלו, שהיה גאון וקדוש, וגם ככה היה את הידע המיוחד לקבל את התשובות ואת המסרים מן השמיים, גם ככה להנחות את תלמידו בעניין, תלמידו כאמור אחד מגדולי רבני ירושלים, הרב אוירבך. כותבי קורותיו של הרב הירא גם מציינים את המאמצים שלו ואת הפעילות שלו עבור ככה עמידה על הדת ושמירה על תואר החינוך, גדולה וקדושה והנהגה, הכל במקום אחד. אחד מגדולי רבותינו לפני 300 שנה, נפטר לפני קרוב ל-300 שנה, הוא רבנו הגאון, רבנו יהודה בן עטר, מגדולי רבני מרוקו, גאון וקדוש, מפורסם מאוד גם כן ככה בתורתו, יש שו"ת רבי יהודה בן עטר, יש, שים לב, יש את רבי יהודה בן עטר, יש את רבנו אור החיים, רבנו חיים בן עטר, שיום ההזכרה שלו בחודש הבא, יום ההילולה, אז המשפחה של קדושים, משפחת בן עטר, אז כאמור מגדולי רבותינו שבמרוקו, אב בדין, מכונה בספרים מואריבה, זה מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, ואפשר לראות בתשובות חכמי מרוקו, הוא מכונה בתואר הזה, מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, ומרן החידה מזכיר אותו, כותב עליו דברים גדולים בספרו שם הגדולים, והוא כותב בזה הלשון, מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, הרב הגדול והקדוש, אב בדין ורם בעיר פס. רק לא זוכר אם ציינתי, אני אומר שוב שיום ההזכרה שלו הוא ביוטט בסיוון,
כלומר,

היום, י"ט בסיוון, תצ"ג, הוא נפטר זה לפני קרוב ל-300 שנה. אז נמשיך את לשונו של מרן החידה, הוא אומר, הרב הגדול והקדוש עבד ורם בירפס, חיבר פירוש למדרש רבה בכתב יד, ושמעתי מרב אחד היו, השם ישמרו ויחיהו, שהוא סולת נקייה. והרב ז"ל, ככה ממשיך אומר מרן החידה, הרב ז"ל היה מלומד בניסים. וכמה נפלאות אוזני תשמענה שאירו לו, הן בעודנו חי, וגם אחר פטירתו, הן למתפלל על מצבתו וכו'. אז פה הרב ככה אומר לנו שהיה מלומד בניסים, מרן החידה מספר שהוא שמע הרבה נפלאות על גדולתו, על ניסים שככה, כן, היה מלומד בניסים. אומר, ושמעתי, ככה מעט דילגתי, ושמעתי מפי רבנן קדישאי, חכמי המערב, כי היה איש אלוקים קדוש, ולא נהנה בכבוד תורה, ולא קיבל אספקה מהקהל, והושלח לגוב עריות, וניצול אחר שנשאר שם יום ולילה, והיה קידוש השם גדול. אמרנו שהישיבה, הרב מזוז זצ"ל, בעבר העיר שהתפרסם הסיפור של גובה האריות על, על רבנו חיים בן עטר. אומר, אבל באמת הסיפור הזה הוא על רבנו יהודה בן עטר. הסיפור שהוא היה, ככה הוא שלח לגובה האריות וניצול, כמו שפה כותב החידה, אחר שנשאר שם יום ולילה. אז זה סיפור על רבנו יהודה בן עטר ולא על האור החיים. מרן החידה ככה פה מוסיף, אומר, ועוד נפלאות שמענו ונדעם הן בעודנו חי, ואף כי אחרי מותו למשתטח על מצבתו. אז זה ככה דברים גדולים על גדולתו של רבי יהודה בן עטר, הרב הגדול והקדוש, מלומד בניסים וכולי. אז כאמור, יום האזכרה בי"ט בסיוון, היה מגדולי רבותינו כאמור, לפני למעלה מ-300 שנה, נפטר לפני קרוב ל-300 שנה, אבל פעל כמובן גם כן לפני יותר מ-300 שנה, ותלמידיו גם כן גדולי עולם, ידועים, בכותבי קורותיו מציינים את רבנו היעבץ הספרדי, רבנו יעקב אבן צור. היעבץ הספרדי נפטר כ-20 שנה, מעט יותר לפני היעבץ האשכנזי, רבנו יעקב בן צבי. 23 שנה הפרש, היעבץ רבי יעקב אבן צור נפטר בבית בטבת תקי"ג. היעבץ האשכנזי, כמדומני בלמד סיוון, אבל זה שנת תקל"ו, שנת ייסוד ארצות הברית להבדיל, השנה מציינים 250 לייסוד ארצות הברית. היה תהליך שלקח עוד שנים, אבל זה החל בתקל"ו, 1776 למניינם, שנת פטירת הגאון יעבץ. אז זה 23 שנה אחרי פטירת היעבץ רבי יעקב אבן צור. אז הוא תלמיד של רבנו יהודה בן עטר, כמו שכאמור מצוין בדברי כותבי קורותיו של רבי יהודה בן עטר. זכותם של רבותינו תעמוד לעם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה, נראה את העם כולו מכיר בערך התורה והעם עליה. אנחנו ככה תמיד מזכירים בענייני הגיוס והגזרות הנוראות, יש כמובן דבר, הפיל שבחדר זה האפליה. אתה בשם השוויון הקדוש, כן, במרכאות, אתה עושה את המעשים הכי לא שוויוניים, שאתה לוקח שני צעירים, אברהם ואיברהים. אברהם נשלח לכלא ומושתים עליו אין ספור סנקציות, גם עליו, גם על המוסד שבו הוא לומד, ואילו איברהים, שום דבר, לא עוצרים אותו ולא כונסים אותו ולא כלום. כאשר כל היסוד לכל הבלגן, האמת כבר למעלה מ-20 שנה, כן, קרוב ל-30 שנה, זה קביעת בג"ץ שאין סמכות לפוקד לתת פטור קולקטיבי. זה היסוד. אני שומע ככה איזה חבר כנסת מתנועת יש עתיד, כן, הוא אומר, למה את הערבים לא עוצרים ולא כונסים? כי המדינה החליטה שהיא לא רוצה לגייס אותם. אז הם כל היום נלחמים על החובה לציית להוראות בג"ץ, ומה שהוא אומר זה הרי איזו סתירה מוחלטת לדברי בג"ץ, שקובע שאין מושג שהמדינה לא רוצה. הרי המדינה גם עשרות שנים אמרה שהיא לא רוצה לגייס את בני התורה כי היא רוצה שילמדו. היא לא רצתה לגייס, ובג"ץ אמר, לא, אתם לא יכולים
להחליט. אתם לא יכולים להחליט, אז איך הם כבר עשרות שנים מחליטים לא לגייס לא רק ערבים, עוד ציבורים נוספים? איך זה יכול להיות? אלא מה, כל הסיפורים על משפט ועל בגץ ועל ציות לבגץ, זה רק כלי שרת

0: כדי לפגוע בעולם התורה. אין שום פרשנות אחרת לדברים. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

12-55.

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? הנה, יום חמישי כבר כאן, והשבת כמובן מתחילה להיראות באופק, אחרי מרוץ של שבוע שלם בין העבודה, לימודים, סידורים. הנה, עוד מעט יגיע אלינו הרגע שבו אפשר, מה שנקרא, להתחיל להוריד קצת הילוך, לנשום עמוק ולהתכונן לקראת היום המיוחד של השבוע, המתנה הגדולה. אז כמובן, יום חמישי מביא איתו בדרך כלל אווירה אחרת, אווירה של ציפייה, של הכנה, של התרגשות לקראת שבת קודש, ובעזרת השם יחד עם המוזיקה הטובה, ועם חיוך שלכם על הבוקר, והאנרגיות הטובות, נלווה אתכם במהלך השעה הקרובה. איתנו בצוות, ארז רסין, הטכנאי שלנו בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. רוצים לצאת לדרך, ואם מתלבט עדיין,

0: אבא טוב ועוד כמה טוב, הכי טוב שיש בעולם. ומהשיר הזה אנחנו עוברים לאבא, אבל ביידיש, טאטה, קובי מירסקי.
1: אוי, טאטה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: זה היה קובי מירסקי, וממנו אנחנו עכשיו מתחילים מה שנקרא להיכנס לאווירת השבת עם הביצוע של גד אלבז, שבת והיא נפש.

0: ביום ההוא יגור זאב עם כבש. כן, זה יום מיוחד, יום שבו יש שלום ושלווה בעולם, גם כאלה שלא מסתדרים ובתכונות הטבע שלהם לא יכולים להסתדר. בסופו של דבר יגורו ביחד ויחיו ביחד, זה כמובן רק המשל, והנמשל ידוע שגם אנחנו בעזרת השם, גם אם אנחנו חולקים בדעות ולא מסתדרים בהשקפות ולא תמיד מסכימים האחד עם השני, בסוף הכל ייעלם כלא היה ואנחנו נהיה כאן בהשקט ובשלווה ונוכל לחיות האחד עם השני באהבה גדולה, בכבוד גדול ובשמחה גדולה. בעזרת השם, מצפים ליום הזה. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, הנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות, תהיו מרוכזים בנסיעה, עזבו את הניידים בצד, ולילדים היקרים אני רוצה לאחל לימוד פורה מהנה, שבעזרת השם תלמדו טוב, ושהתורה שלכם תהיה מגן על עם ישראל.
1: לכבוד שבת קודש,

יונתן שיינפלד וקובי ברומר, רק אתה שומר עלינו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמוליק סוכות, עוד פעם הבא טוב, אבל בשיר המקורי של שמוליק.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, נקיים ביחד את המצווה החשובה הזאת שמקרבת את הגאולה, ונאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם נעסוק בנושא מאוד חשוב שכל אבא בישראל נתקל בו, וגם אנשים בבית הכנסת. השאלה היא, מאיזה גיל אפשר להביא ילדים לבית הכנסת? הגמרא מסכת חגיגה בדף ג', הגמרא מביאה מסיפור מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. רבי יהושע אמר להם, מה היה החידוש בבית המדרש? אמרו לו, רבנו, אנחנו אתה רב שלנו, ממך אנחנו שותים, כביכול, לא היה איזה חידוש. אמר להם, לא, אין בית מדרש בלא חידוש, תגידו לי מה החידוש. אמרו לו, שבת שרבי אלעזר בן עזריה הייתה. ומה הייתה אגדה היום? אמרו לו, מה הוא דרש, רבי אלעזר? אמרו לו שהוא דרש פרשת הקל, ואמר, כתוב הקל את העם, האנשים והאנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, הרי אנשים באות לשמוע, אבל טף, למה באים? למה מביאים את הטף, את הקטנים? כדי ליתן שכה לביביהן. אמר להם רבי ישוע, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעבדה ממני, כזה חידוש לא רציתם לומר? עכשיו, רואים מכאן שאת הטף כן מביאים. תוספות כותב שם על המקום, מסכת חגיגה, ועל זה סמכו להביא קטנים בבית הכנסת. כך גם הובא במסכת סופרים, שם קצת הלשון שונה, מכאן נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי הכנסת. רואים מפה שטף באים לבית הכנסת, השאלה מה הגדרה של טף? איזה גיל מדובר? 4, 5, 6, אולי פחות מזה. אז מצאנו בספר מזבח אדמה, שהוא כותב שבוודאי מדובר רק ילדים שחייבים כבר בתלמוד תורה, שהם באים למעמד הקל, באים ללמוד. אחרת, מה העניין שהם באים בכלל? הם סתם יפריעו למהלך המעמד הזה, הם לא ילמדו שום דבר. ככה גם כותב המהר"ל בספר גור אריה, שהטף שמדובר פה זה קטן שיכול ללמוד. רק לפי דבריהם צריך להבין למה הגמרא שואלת, למה מביאים קטנים? מה זה למה מביאים קטנים? בוודאי, הרי אם הם בגיל חינוך, צריך להביא קטנים מדין של מצוות חינוך. אבל מדברי תוספות, אנחנו רואים שתוספות מדבר להביא קטנים לבית הכנסת. מדובר מתוספות משמע שאפילו קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך. אז אם כן, מה צריך לעשות? שהגיעו לגיל חינוך או שלא הגיעו לגיל חינוך? פה נביא את דברי המשנה ברורה. המשנה ברורה מביא, בסימן צדיק ח', את דברי השל"ה הקדוש, כמובן שהדברי השל"ה בפנים חריפים מאוד, חריפים מאוד, כמה שהוא, אנחנו ממש נגיד את הדברים בעדינות. הוא כותב שהשל"ה קורא תיגר על המביאים ילדים לבית הכנסת. קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך, כי הילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת, מחללים קדושת בית הכנסת, וגם מבלבלים דעת המתפללים, ועוד גם כי יזקינו לאסור ממנהגם הרע שהתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בית הכנסת. מי שרצה לראות את השל"ה יראה אותו בפנים, וממש מדבר בחריפות. השל"ה אומר שהפוך, אותו אבא שמביא את הילדים מקבל עונש, דברים חריפים.

לכן צריך לדעת שרואים מדברי השלה, שלהביא ילדים קטנים שגורמים לחילול בית הכנסת והפסדת התפילה, הפסדת הכוונה, לא רק שאין שכר, הפוך, הילד גם עצמו לא מקבל חינוך. לכן צריך לדעת שהדרך הממוצעת היא, מצד אחד יש מעלה, וזה אנחנו רואים גם בדוקדק בדברי רבי ישוע, יש מעלה, כך כותב גם מרן הבן איש חי, להביא ילדים לבית הכנסת גם כשהם לא מבינים הרבה, כי עצם השמיעה שלהם, היניקה של הקדושה, היניקה של הרוחניות, משפיעה על הילדים לדווח ארוך. ולכן יביא אותם לחלק מהתפילה שישמעו וידבקו בקדושה של בית הכנסת, וזו גם כוונת תוספות שכבר מגיל קטן אפשר להביא. אבל אם הילד מפריע למהלך התפילה, או שרוצים להביא את הילד לזמן רב של התפילה, אם הוא לא יושב ולא נמצא בשקט כל מהלך התפילה ולא מפריע למתפללים, אין שום יותר להביא אותו לבית הכנסת. וכמובן שאם האבא הוא השומר של הילדים, האישה לא נמצאת, אז עדיף שיתפלל ביחידות מאשר שיביא אותם ויפריע לכל המתפללים. נזכה בעזרת השם וכל בנייך לימודי אדוני, חזקו ואמצו בשורות טובות.

יצר טוב, איציק דדיה, איזה שיר מקסים השיר הזה. טוב, שוב תזכורת, אתם יודעים כבר, חגורות בטיחות, כן, לא לדלג על השלב הזה, ברוך השם, בחלק מהמכוניות גם יש את הצפצוף שמטריף, אז אי אפשר לדלג על השלב הזה, אבל במכוניות שעדיין אין, אל תדלגו על זה, זה חשוב, גם לילדים, גם לכם, תשמרו על עצמכם, ובעזרת השם גם תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. אבא לא ישיר.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב יום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם נלמד הלכה מאוד מאוד חשובה בכלל ג' סעיף ד' בהלכות לשון הרע, וזו שאלה שכל אחד שמשתדל לשמור את הפה והלשון נתקל בה. אדם בא לחברו ומספר לו סיפור שהוא עבר במשך היום, איזה פגיעה מהחבר שעבר במשך העבודה, מתעלל בו, פוגע בו לטענתו, הרגשתו, והוא מספר לו, רוצה לספר לחבר, תשמע, יש לי איזה חבר בעבודה, כל הזמן משפיל אותי, מבזה אותי, מגנה אותי. אותו אחד שמספר, הוא מרגיש והוא חושב והוא שואל גם, אני מדבר עכשיו דבר שאין בו שום איסור. מה דיברתי? אמרתי בלי שמות. הרבה אנשים, כמו שהעולם חושב, אני מדבר בלי שמות, אין בזה בעיה. אבל לכאורה, אם נתבונן, נשים לב לדבר מאוד מאוד מאוד חשוב, ופשוט לכאורה גם לקלוט אותו. זה שמספר לחבר בלי שמות, החבר, אם הוא עונה ואומר לחבר, רוצה להרגיע אותו, אומר, תקשיב, זה שמתנהג אתך כך, בן אדם לא מתבייש, זה לא התנהגות, צריך להתבייש בעצמו. לכאורה שניהם מרגישים הכי טוב בעולם, הם מרגישים שהם לא מדברים עם שמות, הם לא דיברו על בן אדם, אז אין בהם שום שמץ של איסור תורה לכאורה. אבל אם נתבונן, כמו שאמרנו מקודם, זה שמספר לכאורה, הוא יודע שהוא מדבר על ראובן, אבל הוא לא אומר ראובן עשה לי כך וכך, ראובן פוגע בי בעבודה, הוא אומר בלי שמות. השומע שומע גם בלי שמות, הוא לא יודע שזה ראובן, אבל השומע ושמגיב ואומר, הבן אדם הזה שככה מתנהג איתך, זה התנהגות ממש לא ראויה, הוא צריך להתבייש בעצמו. המספר יודע שהוא מגנה לו את ראובן, יוצא שהמספר

0: מכפר, מכשיל את המגיב, זה ששומע את הדברים. המגיב מכשיל אותו באיסור של לבני עיוור לא תתן מכשול, כי הוא מכשיל אותו בסיפור לשון הרע על ראובן. זה שהמגיב, החבר הזה שלכאורה רק שומע בלי שמות, אומר הוא, בלי שמות ראובן הזה, לכאורה הוא אדם שלא, מעשיו לא ראויים, והוא צריך להתבייש בעצמו, אבל הוא לא אמר ראובן, הוא לא יודע שזה גם על ראובן, אבל זה שסיפר יודע שהוא מדבר על ראובן. יוצא ששניהם עוברים איסור תורה של סיפור לשון הרע, של קבלת לשון הרע, של שמיעת לשון הרע, והכל עם הרגשה מאוד מאוד טובה שזה בלי שמות. לכן ההלכה שהחפץ כאן החפץ חיים מלמד אותנו שגם בלי שמות זה איסור תורה עם הרגשה טובה, והשם מזכה את כולנו רק לדבר טוב ולשמוע טוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר ויאיר כהן, תודה לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, ונאחל לכם כבר שבת שלום.

0: סדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו

0: היום יום כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום? אשר, איזה יום היום?
0: היום יום חמישי,
2: ואיזה כיף זה יום חמישי. שלום לכם, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב עם ישראל. ברוכים הבאים למהדורה האחרונה לשבוע הזה, יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026 למניינם, ערב שבת פרשת שלח, יום חמישי שסוגר לנו את השבוע בצורה רשמית, בצורה הטובה ביותר, ואנחנו כאן כדי לפתוח את הבוקר הזה עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, וניכנס לעיצומה של היום, לעיצומו של היום בצורה המיטבית, ואני מקווה שהבוקר זה יקרה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פלי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשבע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. גם היום נהיה כאן עם ג'אמפ, היום זה היום האחרון שלנו למה הג'אמפ שלכם, איזה טעם של ג'אמפ אתם הכי אוהבים, ולמה דווקא את הטעם הזה? אחרי שסיפרתם לי את כל זה, למה דווקא לכם מגיע לזכות כאן בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה? כאמור, זה היום האחרון שלנו לפעילות המדהימה שלנו. השבוע האחרון עם ג'אמפ, המשקה שסוגר פינה בכל רגע נתון ביום, בקשרות המעודרת בדץ העדה החרדית, בקיצור, שווה ממש. יחד איתי תמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. וזה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים, ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה, אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יום חמישי בשבוע נפתח את התוכנית עם השיר שממוקם במסגרת המצעד הרשמי של המוזיקה היהודית במקום החמישי. מדובר באבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב. הכל יכול להשתנות, הוא יכול לצאת, הוא יכול להתקדם, הוא יכול ללכת אחורה. ההצבעה פתוחה היום עד השעה 4, אגב, פרסים שווים מבין כל המדרגים. זה השיר שיפתח לנו את השעה הראשונה ובכלל את התוכנית הבוקר הזה. אז על הטובה, אנחנו כאן עד 10.
0: מקום חמישי,

0: הבוקר, ואם קמתם הבוקר מדוכדכים, או כל סיבה שגרמה לכם להיות אפילו קצת מדוכדכים, תזכרו תמיד, אנחנו זן מיוחד, אנחנו יהודים, זה אחי, זה שלם ולא חצי. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, חמישי שמח. אנחנו ביומו האחרון של ג'אמפ בפעילות שלנו, זה לא אומר שאתם תפסיקו לשתות ג'אמפ שבוע הבא, אבל הפעילות שלנו היום, זהו היום האחרון, בעצם ג'אמפ הוא המשקה המגוון והיומיומי שסוגר פינה בכל רגע ביום, עם שילוב של שפע טעמים אהובים, עם כשרות מודרת בדעת העדה החרדית, מה שהופך אותו לבחירה הטבעית והטעימה ביותר כחלק משגרת היומיום. מגוון רחב כאמור של טעמים שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו, והבוקר הזה אני רוצה לשמוע מה הג'אמפ המדויק שלכם הבוקר. איזה טעם אתם אוהבים? כשם שדעותיהן שונות, פרצופיהם שונים, גם הטעם של הג'אמפ שלהם שונה, כך זה עובד. אז ספרו לי מה הג'אמפ שלכם, למה דווקא את הטעם הזה אתם אוהבים? נניח אתם אוהבים ענבים, כן, דוגמה, סתם דוגמה. למה דווקא את הענבים? נניח הייתם עונים לי, כי זה מזכיר לי את הקידוש, בסדר? זו תשובה יפה. ולמה דווקא לכם מגיע לזכות במארז ג'אמפ לחודש שלם במתנה? התשובות שלכם ב-051-505-1076 זה הוואטסאפ, אפשר גם בתיבה הקולית, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, שעכשיו כל החברים היקרים שלנו עם הטלפונים הקשרים לא יגידו רגע, ומה איתנו? הנה, יש לכם את התיבה הקולית. אני לא מקפח כאן אף אחד, ראיתם? מעולה. זה הזמן היה להזכיר לכם, בעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:23, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה לנו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר גייבר, בוקר טוב, אתם אהוב עלינו של ג'אמפ זה תפוזים, אנחנו חושבים שלנו מגיע לספוט, נורד לנו עכשיו ברוך השם בן שישי, 6 בנים, ישון עם זוכר בשבת, וזה מאוד
0: ישמח
1: אותנו, תודה רבה,
0: יום טוב. הנה, שמעתם, זו לא הייתה בקשה, זה היה ג'אמפ תפוזים, שזה נחמד מאוד, ויש להם שולם זוכר השבת, בן 60, מזל טוב, ואיזה כיף, שתזכו לגדלו לתורה, חופה ולמעשים טובים, ובינתיים אנחנו כן כבר ניגש לבקשה הבאה, וזו בקשה של שיר, מה תרצו לשמוע? אמא תודה של אביעד, אתם מבקשים, וזה מעולה. אמא תודה של אביעד, וזה הזמן שלי להזכיר לכם, אם אתם ככה מתגעגעים לאמא, ולא ביקרתם אותה הרבה זמן, קודם כל, להתקשר לאמא. שמענו את הבקשה הזאת אתמול בעצם. שמענו את הבקשה הזאת אתמול. נכון, עכשיו אומר לי המפיק, אז בואו נחפש בקשה שעוד לא שמענו. אולי זאתי?
2: בוקר טוב אשר, תודה על התוכנית שמחזקת ומשמחת אותנו בכל בוקר. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר רק אמונתי, אל תיקח ממני, של איציק דדיה, ואני רוצה להקדיש לביתי יודעה. תודה רבה ויום טוב.
0: בכיף גדול, רק אמונתי של איציק דדיה את מבקשת, ואנחנו בהחלט ננגן את השיר הזה, תודה על הבקשה הזו, והנה זה בא, בוקר טוב. מקדישה את השיר הזה לביתך, רק אמונתי. איציק דדיה, שקט אבל טוב.

שולוים שולוים, יעשה שלום, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. יואלי גרינפלד, אני אוהב את הקול שלו ואני אוהב גם את השיר הזה.

0: היום, יום של...
1: אחרי שורה של סינגלים במגוון צבעים וסגנונות, שמחה פרידמן, שמשדר אגב כאן בכל פליי בכל חמישי בארבע, אז שווה לכם היום להאזין לו, הוא משחרר את השיר הראשון מתוך האלבום השני שעומד לצאת לאור בקרוב, הוא נקרא עונג שבת, משהו חסידי עדין ושמח בניחוח יהודי של פעם, וכם ינהג היום יום, שמחה פרידמן יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה, תכניס אותנו לאווירת השבת, עם העונג שבס החדש שלך.
2: שלום לכם, מאזיני רדיו קולפליי, ושלום לך, אשר גרייבר, מה שלומכם? יום חמישי שמח לכם, ושיר חדש, איזה כיף. כאן שמחה פרידמן, אגב, למי שלא מזהה. שיר חדש שיצא ממש אתמול בלילה. עונג שבס קוראים לו, או בהברה ספרדית, עונג שבת. הלחן של חיים אלטמן, העיבוד של דיוויד טויב הנפלא, אל תפספסו את הקליפ המדהים שביים וערך וצבע הרשי סגל בכישרון רב. שיר נפלא, ייקח אתכם לאווירת השבת, אוי נג שבס. אני לא יודע אם יש לזה עוד לחן, על אם תושיב משבס רגלך או עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. אז תהנו, ובעזרת השם שיהיה לנו אוי נג שבס.
1: בטח, זה קורה מחר בערב כבר, אוי נג שבס, ונספר לכם שיש קליפ ממש מדהים ואתם חייבים לצפות בו. הוא צולם בשוק מחנה יהודה בירושלים, אווירת יום שישי בשוק, ואהבתי ממש, שמחה, מזל טוב, ברכות על השיר החדש, ברכות על עבודה לאלבום שבדרך, והנה זה בא, אוי נג שבס, ואם אהבתם, אתם מוזמנים גם לבקש אותו בחמישי הבא.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: סבא מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה. סבא מקסימה.
0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
8: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
9: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
10: 8:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד שפירים וממחלף שער הגיא עד שורש. כביש 4 עמוס ממחלף אשקלון צפון עד צומת אמונים וממחלף עד הלום עד אשדוד. במרכז עמוס מעד הלום, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים וממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד הכפר הירוק, 40 עמוס מרמלוד עד החיסמך ומהכניסה למגשימים עד צומת הטייסים, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. בצפון כביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נעדכן אתכם כי בשל שער מנהרת הכול חלים עיכובים בתנועת הרכבות הקלות בגוש דן. אנו פועלים, כך הם עושים לנו מתבל, לתיקון בהקדם האפשרי של התקלה. אז אם אתם נוסעים ברכבת הקלה בגוש דן, מפתח תקווה וכן להפך, אז ישנם עיכובים הבוקר הזה, הערכו בהתאם. אנחנו כמובן נעדכן שהתקלה הזו סודרה. נדבר על מזג האוויר לסוף השבוע. היום בהיר ברובו, עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה בעומס החום, כשבשבת התחממות נוספת. בתחילת שבוע הבא, הטמפרטורות חוזרות להיות רגילות לעונה. בקיצור כזה, קר חם חם קר, אבל לא משמעותי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. אני מקבל מכם כל כך הרבה הודעות בנוגע לג'אמפ שלכם, תכף נתייחס, מבטיח לכם ממש בעוד רגע, תמשיכו לשלוח בינתיים אברהם אלפריד יחד עם אודי דמרי, אלוקים שלי, אני אותך אוהב, כולנו. אלוקים.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: כטל חרמון שיורד על הררי ציון, אבי מילר האהוב שר לנו את השיר הזה הבוקר. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אין על אבי מילר בעולם, איזה שיר. 42 דקות עכשיו לאחר 8, בוקר טוב אשר, הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ ענבים, טעם של פעם מתוק וטעים, ולמה דווקא לנו מגיע? כי אני אוהבת לפנק את הילדים, וממש ישמחו, כך רושמת לנו אפרת, עם 052 בהתחלה, 662 בסוף, תודה אפרת. הטעם האהוב עליי זה תות בננה, כי זה קלאסי, כך רושם לנו מאזין, עם 053 בהתחלה, 171 בסוף. בוקר טוב אשר, הבוקר שלי מתחיל באמת רק אחרי שלוק של ג'אמפ טוט בננה קר, שילוב של טעמים מושלם שפותח לי את הראש ואת היום. כך חושב לנו מאזין עם 055 בהתחלה, 963 בסוף. רשמנו, בסוף אחד או אחת מכם לקראת סיום התוכנית הזו, והשבוע הזה יזכו כאן במארז מפנק של ג'אמפ לחודש עליהם במתנה. טוב, בואו ניגש שאלות בקשה שלכם, אם מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב לאשר האלוף, נשמח לשמוע את השיר אהבה תורה, שיהיה לנו יום גדוש ומלא בתורה. תודה רבה ויום טוב.
0: אמן, תודה רבה, יום מלא וגדוש בתורה, אהבה תורה של ארי גולד ומוטי וייס, והנה זה בא.

נוסטלגי ישן וטוב שאפילו הייתי צריך להגביה אותו ממש. פרחי מיאמי, שבת ירושלים. הבוקר שלי מתחיל בג'אמפ, תודה רבה. בוקר טוב, אנחנו אוהבים ונהנים מג'אמפ תפוזים. כל שבוע מחדש, לעוגת טר תפוזים במקום מים ולעוף בתנור עם דבש ותפוזים. וואו, לוקחים סלט פירות ברוטב תות בננה. מוזמנים לנסות, נשמח מאוד במארז. ולהמציא עוד מתכונים, משפחת כהן מנתיבות. טוב, תודה משפחת כהן. 055 בהתחלה, 005 בסוף. בוקר טוב אשר, הג'אמפ אהוב עלינו, זה האשכוליות שמשלב את החמוץ והמתוק ביחד, וזה מה שמייחד אותו. אני

0: אשמח לזכות בחודש פינוק של ג'אמפ במיוחד בשביל הילד המיוחד שלנו עם התסמונת שמאוד אוהב שתייה מתוקה לכבוד שבת וישמח אותו מאוד, כך רושמת לנו מאזינה עם 058 בהתחלה 004 בסוף. רשמנו לעצמנו, אנחנו רושמים כל בקשה שלכם, כל ג'אמפ שלכם, מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה, ועוד כשעה אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכרה שלנו להבוקר. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע? הנה זה בא.
1: כל יום חופרים עליך, כל יום, כל יום. אם אפשר בבקשה את השיר של סופך עם ג'נח, תצייר אותי מחדש. תודה, אין עליך בעולם, אחלה יום.
0: תודה רבה, רק לאבא אם אפשר לו ללחוש, כי ממש לחשת, אני הצלחתי לשמוע, אני קשה כמה מאזינים. אתה מבקש את יוסף חיים ג'נח, תצייר אותי מחדש, בטח בכיף גדול, הנה זה בא.

0: תצייר אותי מחדש, שר לנו יוסף חיים ג'נח, ואתם ביקשתם את השיר הזה ואני בכיף מנגן. מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. זה בדיוק הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגראו ועל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:06, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו לפינת המורסים שלנו, יחד עם דודי זינגר ואקסל. דודי זינגר אהובנו, שלום, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' בסמינר רשת חייל רמת ויז'ניץ חיפה. שמחה בון עם הלוי קימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בנברה. אברהם

0: ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרלה ברגמן מסמינר גור אשדוד. שמחה בונים בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק. מורדכי מנחם אנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: מזל טוב דודי זינגר, מזל טוב למאורסים, מזל טוב לאקסל ומזל טוב לכל עם ישראל, והלוואי שבקרוב אלו שצריכים ומחכים ומצפים יזכו להיות כאן בפינת המאורסים. ואם אתם יודעים על כאלה שיתרסו, אז זה הזמן שלכם לאחל להם מזל טוב בפינה. מוזמנים לשלוח אליי בוואטסאפ בין 8 ל-10 למספר של קולפליי, אני בלון עדר אדאג להעביר את זה לדודי זינגר האהוב שלנו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה קפה ראשון להבוקר סוף סוף, מיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
5: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
8: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: כן מוטי.
10: נו, מתי אתה מגיע?
9: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

עוד שתי דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב גם בשעה הקרובה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, הטבעה שלנו סופגת כמעט הכל. יש לנו הרבה מה להספיק בשעה הקרובה, כמו ביט על הפרשה עם עדי גביסון לפרשת שלח, גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו ויש לא מעט, גם שירים שיכניסו אותנו, את כולכם, אל האווירת השבת, מחר בערב, כן כן, באה המלכה, ועוד המון טוב, יהיה כאן זוכה או זוכה במערת ג'אמפ לחודש שלהם במתנה. תמשיכו לרשום לי מה הג'אמפ שלכם הבוקר, למה דווקא הג'אמפ הזה, נניח ענבים, תפוח, תפוז, לא משנה מה, מה שאתם אוהבים, ולמה דווקא לכם אני אמור לחלק הבוקר את ערכת הג'אמפ לחודש שלהם במתנה. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, זה תודת ביניים, משה דאודי, גבי קץ, אורני גינדי וארז טיבון, וזה הזמן גם לאחל בוקר טוב לאלו שמובילים את הנושאים בדרכים, ללימודים, לעבודה, לעבודת היום, לעבודת הבורא, נהגי האוטובוסים שעושים עבודה מדהימה, וביניהם אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו אוריאל ברדון. ברכות על מה שאתה עושה, תודה על מה שאתה עושה, יש לך כל כך הרבה זכויות, אתה יודע, שכר הפסיעות של אותם אנשים, גם עליך. כל לחיצה על הגז, כל לחיצה על הברקס, זה עליך. שכר פסיעות, אשריך. תודה רבה. השיר הראשון שפתח לנו את השעה השנייה כמדי בוקר הוא שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם אגנה ומצלה, הפעם נעשה את זה יחד עם ברוך לוין והגית בו יומם ולילה. נאחל לכם יופי של ההאזנה, כן, גם בשעה הזו יצאנו לדרך, שעה שנייה.

מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. אוהד מושקוביץ. 9:14 כאן בכל פליי. בוקר טוב אשר, אני אוהבת את ג'אמפ בטעם הפרסק, ואני חושבת שמגיע לי לזכות במערז ג'אמפ לחודש, כי אני רוצה לקיים מצוות כיבוד הורים בהידור להורים שלי. יש החודש יום נישואין, ואני רוצה לפנק אותם בג'אמפ שהם כל כך אוהבים. ולמה דווקא הפרסק? כי הם אוהבים הפרסק, כך חושבת לנו מאזינה, עם 053 בהתחלה, 695 בסוף. תכף, תכף נקבל כאן החלטה, היא תהיה קשה, אני חייב לומר. ג'אמפ, המשקיע האהוב על כולנו, עם מגוון טעמים, בכשרות המהודרת, בדעת הצעדה החרדית, סוגר פינה ביום, באירוע.

0: עכשיו ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
1: עדי גביסון, אהוב, שלום, בוקר טוב, ותודה על העיכוב הקל, ותודה על ההמתנה, מה שנקרא.
2: בוקר מבורך, היה לי זמן לחשוב, נראה לי שהפרסק בגימטריה זה 441, שזה גימטריה אמת. יכול להיות, צריך לבדוק את זה.
1: אנחנו נבדוק את זה תכף, אבל זה מדהים, כן, יפה, יפה. אז זו הסיבה שאתה אוהב הפרסק, נניח.
2: עכשיו כן.
1: עכשיו כן, כי זו אמת, מה לעשות. מה שלומך?
2: ברוך השם, ברוך השם, תודה
1: לך. יופי, איזה כיף לשמוע. תשמע, שבת מדהימה לפנינו, פרשת שלח, עם חטא המרגלים, ואתה יודע, כל כך כאילו, ארץ ישראל שלנו היום, שאנחנו רואים כאן בדורנו, לצערנו הרב, אתה יודע, אנשים שדואגים ללכלך גם מתוכנו בחוץ על עצמנו, וזה קצת מזכיר לנו, ומצד שני אנחנו גם רואים שמי שמדבר טוב על ישראל, במה הוא זוכה.
2: מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה.
1: ואין חדש תחת השמש.
2: לגמרי, וכמה כוח יש לנו בדיבור, והכי חשוב, ממה שראיתי, זה הבעיה העיקרית של המרגלים הייתה, מה שהם אומרים בפסוק, ונהי בעינינו כחגבים. בעיני עצמנו נראינו כמו חגבים, בעיני עצמנו נראינו כמו קטנים, כמו חסרי סיכוי, אז אם בעיני עצמנו אנחנו נראים ככה, אז איך נראה בחוץ? אנחנו צריכים להיראות בעצמנו כעריות, להבין שיש לנו קדוש ברוך הוא.
1: גם אם מצב לא תמיד טוב, וגם אם תמיד לא נראה מספיק טוב, לא צריך, כמו, אני בדיוק מדבר על זה כמו בבית, לא צריך להוציא את הכביסה מלוכלכת החוצה תמיד.
2: במיוחד כשהמצב לא טוב, במיוחד כשהמצב קשה. נכון. שם אנחנו נבחנים להבין ולדעת ולזכור שאנחנו עריות ויש לנו מי שמוביל אותנו, והוא הבטיח לנו, וכל הרבי אשר עד היום, מתוך 100%, כמה הקדוש ברוך הוא עמד בדיבור שלו?
1: 100 מ-100.
2: 100 מ-100. אז למה שלא ימשיך ככה?
1: נכון.
2: יש סיכוי.
1: זו האמונה שלנו כיהודים. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, בכל מקום, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו רואים את זה, אתה יודע, בסיפור כל הדורות, רואים את זה בימינו אנו. אתה יודע, סתם, דוגמה, 7 באוקטובר, שמחת תורה, אני חושב שבמדינה אחרת, עם אחר, היה נכחד, נגמר, אין, זהו. ככה אגב, כולנו הרגשנו באותה שבת, שזהו, נגמר. המדינה נגמרה, עם ישראל נגמר. אבל זה לא נכון, אתה רואה איפה אנחנו היום. ולא משנה כמה...
2: היצרה כל הזה.
1: ואיראן שמנסה לשלוח, וכולם שמנסה... זה לא עוזר.
2: היצרה כל הזמן מנסה להשכיח מאיתנו את מציאות, את המציאות של הקדוש ברוך הוא. וכל פעם שאנחנו נזכרים בזה, אנחנו קמים. נכון. ברוך השם שיש לנו את קולפליי שיזכיר לנו את זה כל הזמן, ואת רבי אשר גייבר.
1: ואת עדי גביסון, שיהיה כאן ביום חמישי.
2: ואת יונתן פררה.
1: ואת כל הצוות המדהים הזה. תקשיב, אני כל פעם כל כך אוהב את הביט, והאם אתה מוכן כבר לביט שלנו השבוע?
2: מוכן.
1: אז גבירותיי ורבותיי מאזינים, אני רואה עליך, שומע עליך גם. גבירותיי ורבותיי מאזינות מאזינים, ביט על הפרשה, עדי גביסון, פרשת שלח. הנה זה בא.
0: שלח לך אנשים, ויתור את ארץ כנען. העם דורש יותר פרטים, רוצה לדעת. למרות כל הניסים, עדיין אין אמונה. אוכלים למשה את הראש, מכניסים אותו לפינה. 10 מרגלים חוזרים, סיפורי מה בפיהם. ארץ אוכלת יושביה, לא נוכל להילחם. השם נכנס לאירוע, שכחתם את כל האותות? איך בכי של חינם, הפך בכייה לדורות.

0: ארץ מאוד מאוד. ג'אבס.
1: אבל אין פחד, טובה ארץ מאוד מאוד. איזה יופי, עדי גבי סונקר. קודם כל, תודה רבה. השיר הבא, אגב, שאני הולך לנגן, הוא פסוק שתפס אותי הכי הרבה בפרשה הזו. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה.
2: יכול נוכל לה.
1: לחלוטין, וזה שיר מדהים של מנדי ג'רופי שתכף ננגן. אני רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, שאם אתם רוצים בכל שבוע לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם, בסרטון מדהים שככה מסביר בדקה את הפרשה, לשתף אותו, לזכות את הרבים גם לרחוקים, שהוא ממש מדבר בשפת העם. אתה יודע, זה קונצנזוס. הביט על הפרשה יכול להיות גם לאנשים שלומדים מבוקר עד לילה, לתלמידי חכמים, שיצא לי להראות אותו, אוקיי? גם לאנשים שלצערנו רחוקים מאוד מאוד מאוד מאוד מהתורה, ובכלל, זה מדבר לכולם, ואתה עושה כאן קידוש השם גדול, ומצווה לשתף את הביט הזה. אז אם אתם רוצים בכל שבוע לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם עם סרטון וידאו מדהים, בין דקה אחת בלבד, המספר של עדי גביסון הוא 058-770-7188, אני חוזר, 058-770-7188, תרשמו לו את המילים ביט על הפרשה, וזה אצלכם. עדי גביסון, כמו תמיד לעונג.
2: גם לי. שבת שלום, גוצ'אבס, בשורות טובות.
1: אני צריך להתקין אותך משהו, ואני אומר את זה לראשונה. שבוע הבא אני בחופש, שתדע. כן, כן, אני לא אמרתי את זאת ברדיו, פעם ראשונה שאני אומר את זה. אז או שתעלה בתוכנית אחרת, אבל או שהביט יצא, יכול להיות בתוכנית פה, פשוט אני לא אהיה.
2: העיקר שתהנה, תשאב הרבה כוח.
1: אמן, אני חייב, כשאני מעלה אותך כל יום חמישי, זה המון כוח. תודה רבה, עדי היקרה, אני לא
2: עונה. גוצ'אבס.
1: ביי, גוצ'אבס, להתראות. זה היה עדי המדהים. אתם מוזמנים לשלוח לו הודעה, וכמובן לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם. ועכשיו, מתוך פרשת השבוע שלנו, אלונה למה...

0: השמחה תחייך, אשמח בני בחלקך, איציק אשל, עוד רגע שבת שלום. בליל שבת רבים מעם ישראל שרים את הפיוט הזה, אשמח בני בחלקך. בוקר טוב אשר, כותב שמואל, הג'אמפ שאוהבים אצלנו זה תות בננה. התרכובת המוצלחת הזאת נובעת מקשיחות של הבננה עם רכות של התות, מהמתיקות העדינה של הבננה עם המתיקות העוצמתית של התות. זה מה שיוצר הרגשה, ואנשים אוהבים את זה, כך חושב לנו שמואל עם 053-040 בסוף רשמנו. תכף נקבל כאן החלטה מי הזוכה או הזוכה שלנו היום בג'אמפ.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:30 בדיוק, וואי זה דיוק, כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות ועד שפירים וממחלף שער הגיא עד שורש. כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. 4 עמוס ממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק. נעבור צפונה, כביש 66 עמוס מהכניסה למדרחוז עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, מה קרה? אוקיי, תודה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב אשר, תבורך על התוכנית. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של יונתן רזל, קטונתי מכל החסדים, והשיר לרפואתו בעזרת השם במהרה של יונתן עדי בן חיה רחל. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה לך, יונתן עדי בנך רחל, יונתן רזל יקירנו, שעדיין מושפז בבית החולים, וכולנו מצפים ומקווים לבריאותו השלמה, בקרוב ממש, בתוך שאר חולי ישראל, ואת מבקשת את קטונתי של רזל, והנה זה בא. תודה על הבקשה הזו. ויונתן רזל, מאחלים לך מכאן חיבוק גדול, רפואה שלמה בקרוב.

0: הרשי אייזנבך עם כל אחד, איזה יופי של שיר, כמובן, גם, קשור לשבת, אנחנו ניגענו, מה שקשור לשבת. עכשיו, לשיר מתוך אלבום השבוע של קולפליי, זה המאחרון שלנו, נתת לו את הבמה כמו שצריך, מדובר ברולי דיקמן מכוח הרצון. הפעם אני אבחר לכם שיר, אם ישמרו כל ישראל שתי שבתות, מיד הם ניגלים. אולי ניקח את היוזמה של טראמפ לשתי שבתות ומיד ניגל, מה אתם אומרים?
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: מוטי אילוביץ' מתוך פרשת השבוע שלנו. אתם בחיתם בחייה של חינם ואני קובע לכם בחייה לדורות. מוטי אילוביץ' לוקח את המושג ההיסטורי הזה של בחייה של חינם שקרתה בפרשת שלח בגלל חוסר באמונה, הוא משלב איתו את המושג שנאת חינם. כנגד שניהם הוא מציע פתרון ותיקון רוחני, שמחת חינם. כן, כך נקרא השיר הזה. 8-10, עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו להיום, חמישי בשבוע, בכלל השבוע הזה, וזה הזמן בדיוק לחייג לאחד או אחת מכם, מאלו שרשמו לנו על ג'אמפ, ואולי תזכו, לכו תדעו. שלום, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
1: עם אברהם.
0: אברהם, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אני מפריע?
1: לא, אני בעבודה, אבל יש בנייה, אפשר לדבר.
0: איזה כיף שיש לך עבודה שאתה יכול לדבר תוך כדי. אני נניח לא יכול לדבר תוך כדי, הנה עכשיו יש לי שיחה, מחייגים אליי, אני לא יכול לענות. מה, אני ענה בשידור? לא יכול. אתה כן יכול לתת שיחה, אני קצת מקנה בך, חייב לומר. מאיפה אתה בארץ, אברהם?
1: בית שמש.
0: טוב, ספר לי איזה ג'אמפ אתה חייב, כלומר, מה הג'אמפ שלך ולמה דווקא הטעם הזה?
1: הג'אמפ שאנחנו הכי אוהבים בבית זה תות בננה, והסיבה שאנחנו אוהבים דווקא את הטעם הזה, כי יש לו מרקם קרמי שהוא נמס כזה בפה.
0: טעם קרמי שנמס בפה?
1: כן.
0: מדהים.
1: כמו פרים שהוא מאוד רך, כמו בננה רכה, ככה אתה מרגיש את זה בפה.
0: איזה יופי. ואם אני קשרתי אליך, למה דווקא לך מגיע לזכות בערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה?
1: אז למה? אני מאוד משקיע בחינוך של הילדים, כן? שם ברוך השם בתלמודי תורה מאוד מושקעים, ואני משתדל לחנך אותם בדרך התורה והטובה, ואני פשוט מתפעל מלראות אותם כל בוקר וצהריים שאני לוקח אותם, איך הם יושבים יפה ולא מסתוללים, או אם זה העניין של החגורות, שיש ילדים שלא מסכימים לשים חגורה וזה, אז נראה לי שג'אמפ מפנק לחודש יהיה משהו מאוד יפה.
0: מסכים איתך. מסכים איתך. אברהם היקר, שמח לבשר לך שאתה הזוכה האחרון שלנו בשבוע הזה, בערכת ג'אמפ לחודש אליהם, במתנה. היה לי ממש כיף לדבר איתך, וקודם כל,
1: לי זה כיף כל פעם, אני מדבר איתך כמעט כל פעם בחודש.
0: אוקיי, אנחנו מדברים בעצם על בסיס יומיומי בעצם.
1: סוג של, בדיוק.
0: זו משפחה, אין מה לעשות, משפחת היום-יום בכל פליי. קודם כל, איך הילדים יקבלו את הבשורה?
1: או שאני אספר להם בדרך, או שאני אחכה שזה יגיע, אני אגיד להם. למרות שקשה מאוד לשמור סוד כזה מטורף בבטן.
0: מסכים איתך.
1: כי הילדים שלי גם מחכים לשמוע אותך בבקרים.
0: איזה כיף. אז קודם כל אני מוסר מכאן דרישת שלום חמה לילדים שלך, ותגיד להם שניפגש כאן במוצ"ש ובראשון, והם גם זכו יחד עם האבא המדהים שלהם. ברשותך אברהם היקר, בסיום השיחה הזאת תרשום לנו בוואטסאפ שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך.
1: אוקיי, בסדר.
0: תודה רבה, וגיד שבס כבר מעכשיו.
1: תודה רבה, גיד שבס גם לך, ותהנה בחופשה שיש לך שבוע הבא.
0: מיום ראשון אני עוד כאן, בעזרת השם. תודה רבה לך, איש יקר, תודה. ביי, להתראות. זהו, גיד שבס, אברהם הזוכה שלנו היום. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום, אומרים תודה, בראש ובראשונה, לאבא לשבא שמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום, בכל פלי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכן, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי ונז טיבון. תודה רבה לג'אמפ וברכות לאברהם מבית שמש שזכה הבוקר הזה. מזכיר לכם, בנוגע למסגרת המצד הרשמי של המוזיקה היהודית, מבין כל המצביעים גם ישנם פרסים שווים. ההצבעה נסגרת היום ב-4, ניתן לדרג את המצד גם באתר כל פליי וגם ב-02-313-176 בשלוחה מספר 8. מיד אחרי יושב כאן משה דאודי, אם טוב לי שיסגור לכם את השבוע בצורה המיטבית. ב-4 יושב כאן שמחה פרידמן עם השיר המצוין שלו שהשמענו הבוקר, רואי נג שבס. אנחנו כאמור עם מצעה שניפגש כאן במוצעש, 10 בלילה למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, וביום ראשון, 8 בבוקר, מהדורת היום-יום. עד אז, סוף שבוע מבורך, שבת של שלום, תנוחו טוב, גיד שבס, תשמחו, תלמדו, תאכלו טוב, אני כבר מתגעגע, מוצא שנפגשים, להתראות, ביי.
2: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל.

0: בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
11: בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

טוב קולפליי, בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב לכם מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? איזה כיף, יום חמישי.

הגיע וכבר מריחים את השבת. כל תנועה, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה של היום הזה כבר נכלל בתוך שבת קודש. הקניות, הבישולים, התוכניות, הציפייה לילדים שיחזרו הביתה, המחשבות על איזה עוגה נעשה ונאפה השבוע, או האם זה יהיה דג בתנור או מבושל. בכלל, כל התנועות, איזה כיף. עם ישראל חי. פרשת שלח, אחד האירועים המשפיעים ביותר על עם ישראל. פרשת המרגלים, ארץ ישראל. העניין הזה של חוסר הביטחון ולא לראות את הטוב ולהתפחד ולא ללכת אחרי המנהיג האמת וכל כך הרבה דברים ועונש שלדורות עד ימינו כן אנחנו מושכים וסוחבים את הדבר העוצמתי הזה שנעשה, ואנחנו מזכירים את זה בכל שנה ושנה על מנת להשתפר, על מנת להיות טובים יותר, על מנת ללמוד מהטעויות של אבותינו הקדושים ולהתקדם הלאה, לא להישאר שם באותם לופים. ולנו יש את הזכות לעשות את הטוב הזה ולהשתחרר מכל הלופים האלה שהיצר הרע מנסה לקחת אותנו בכל פעם מחדש. ואנחנו עושים את זה על ידי המוזיקה הטובה בעולם. אז כן, אתם על התדר הטוב ביותר, 107.6 FM. אנחנו משדרים פה מוזיקה יהודית על כל גווניה, והיא מלאה בטוב, היא מלאה במוסר, היא מלאה בשמחה, היא מלאה באמונה, היא מלאה ברצון טוב, והיא מגדילה ומאדירה את השם יתברך בעולם, ואת התורה, ואת לומדי התורה, ובכלל, את עם ישראל חי. אז השעתיים שלנו של יום חמישי יהיו מלאים במוזיקה טובה, מוזיקה שגם קשורה לפרשת השבוע, לשבת הקדושה, וקשורה להשגחה הפרטית שהשם נתן לי ככה לבחור, וכמובן גם אתם תהיו חלק מהדבר הזה, חלק מהמרחב האווירי של טוב לי. אז אין כמו לפתוח את יום חמישי עם ליפה. זה נקרא לעולם. קולפליי, יצאנו לדרך. אתם מוכנים? חיוך על הפנים.

0: שול מברוכה. בוטוצה. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ו.
0: צ'ין דוברה. יו, וואטס אפ, ברו?

בני פרידמן, ימה. כן, זה לא פשוט. לא פשוט להיות פשוט ולהאמין ש... ארץ הקדושה.

אז עם ישראל היום, בוודאי היום, מאז שחזר לארץ הקודש. מראה להשם יתברך שהוא כל כך אוהב את ארץ ישראל ומוסר נפש בכל תנועה, מחשבה, דיבור, מעשה וממש גם הקרבה של חיים שלמים. עם ישראל וארץ ישראל וקודשא בריך הוא ואורייתא חדם, ואנחנו באמת אחרי 2000 שנות גלות יכולים להגיד שהדבר הכי טוב, הכי טוב שקרה לעם ישראל זה לשוב לארץ ישראל. נמשיך עם הראל טל, טוב השם לכל.

אז אמרתי בתחילת השידור שיש הרבה הרבה מה ללמוד מפרשת השבוע. אחד הדברים הכי חשובים זה ללמוד מכלב בן יפונה. זה בשביל להתמודד עם המראות, עם כל המשימה המורכבת הזו. דבר ראשון הוא הלך לקברי אבות, השתתח על קברי צדיקים, ביקש את העזרה מהשוכני אפר, הקדושים אשר בארץ המה, וככה שמר על דעתו ועל ההתבוננות שלו. שנזכה תמיד, אבל תמיד, להיות סמוכים אל השוכני אפר, קדושים אשר בארץ המה,

טוב, אז אתמול הייתה לו את ההופעה, לדעתי הגדולה והמרשימה ביותר בקריירה שלו, הפרדה מלאה, קונצרט מרשים, לפחות מה שראיתי מהסרטונים. זה כיף לראות אומנים שעושים דרך, ועולים ויורדים ויורדים ועולים, ובסוף מגיעים לנקודה שלהם, שהם חיכו לה הרבה זמן, והכל מתחבר לערב אחד מושלם, יניב בן משיח. אז עכשיו זה השיר שאני הכי אוהב של יניב בן משיח, זה מהצד שלי. כן הרבו אומנים בישראל עם הרבה ביטחון, הופעות בהפרדה, ככה לשמח את עם ישראל, וללכת עד הסוף עם נקודת האמונה והביטחון. וזה נקרא שקט בעולם, יניב בן משיח.

0: אותי אפשר להפסיק.
1: תולדות המוזיקה החסידית, דנס ראפ אוף סימחס, the one and the only one, ישי לפידות, האיש שהמציא וממציא בכל יום, בכל רגע, תאמינו לי. איזה כישרון, וזה היה שיר מצוין. נמשיך עם משהו לכבוד שבת קוידש, אודי דודי, יארי בון.

0: כן, זה חלק מהניקיונות של הבית. זה מוזיקה יהודית, היא מעבררת הכל. אם היה קצת כעס במשך השבוע, איזה בכבוך, איזה דכדוך, זה מנקה הכל.
1: למקדש הכתוב ולקודש
0: 107.6 FM, סגולה לאוויר טהור בבית.

דודי דודי. ואני מעריך שזה הבן שלו, שלא? לא יודע. טוב, והשיר שאני בחרתי מאלבום Happiness של יעקב שווייקי הוא Thank You, וזאת האמרה שלי, השיר הכי טוב באיפי הקצר של הארבעת שירים באנגלית, שחלק איי-איי ולא איי-איי, זה לא משנה, כרגע זה מוזיקה, זאת מוזיקה. יעקב שווייקי, קצת אנגלית באוויר, לנקות את הסדקים ואת הזה, זה נקרא Thank You, תודה רבה. איזה יופי של שנות ה-80, הדיסקו המצוין, ושווייקי נראה לי גדל בתוך זה.

כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, איזה יופי. כן, חלוץ האלקטרו במוזיקה היהודית, שמחה אברמצ'יק ביחד עם לוי פלקוביץ'. עכשיו אנחנו אמורים לעלות פה על הקו מישהו מאוד מיוחד פה בקולפליי, אז בואו נשים את האנדר ונראה שהוא באמת על הקו.

0: אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לאחד והיחיד אצלנו שהוא תמיד בשמחה, שמחה פרידמן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מוישלה, בוקר טוב, כל פליי. רק אתה מסוגל להעיר אותי בשעות כאלה. כאילו לעלות לשידור בשעות כאלה.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי. כן, אני אמרתי, אם אני כבר מטריד, אז אני מטריד עד הסוף.
1: כל הכבוד.
0: ויש לנו סיבה טובה להטרדה, סיבה של פרגון והתחדשות ושבת ועונג שבת. וואי וואי וואי, איזה שיר יצא פה באוויר, וגם הקליפ מטורף. מה? חדש? חדש לנו? ספר לנו? בטח היה לך שם היום של, של חוויות לא נגמרות בקליפ הזה שצילמת.
1: קודם כל, תודה רבה, שכוייך מיישלה.
0: כן.
1: נספר למאזינים שיר חדש שיצא ממש אתמול.
0: כן.
1: ונראה לי, מה, שמעת אותו כבר או שאתה עומד להשמיע אותו?
0: אני עומד להשמיע אותו. אני שמעתי אותו כבר אצל אשר, אבל אנחנו פה בעניין של באמת לפרגן לקולגה שלנו, שהוא באמת עושה מוזיקה שתמיד שמחה, תמיד מרימה, גם המרגשת שלו. אז אנחנו בעניין של לפרגן ולהשמיע גם בשעה הזו, וגם בעזרת השם בשעה, וגם בשעה הבאה.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז מה זה שיר? שיר אוי נגשה בסקורים לשיר הזה. השיר הזה שוכב אצלי כבר איזה 4 שנים לדעתי.
0: אופה.
1: וכן, הקלטתי אותו, מה אני אספר את זה, אתה יודע, אנשים אוהבים אפיזודות מעניינות, נכון, מוישה?
0: כן.
1: אז כבר הדברים השגרתיים, הכל כבר כתוב.
0: רוצים דרמה.
1: כן, בדיוק, בדיוק. נכנסים הרי לסרטון, הרי שם כתוב כל הפרטים. אתה יודע, מי כתב, מי הלחין, מי איבד, מי מנגן כינורות ומי עושה את המאסטר. אתה יודע, אנשים רוצים את הפיקנטי, את הפיקנטריה. אז ניתן לך קצת פיקנטריה. הקלטתי את השיר הזה לפני, מה, כמו 4 שנים, 3 שנים, משהו כזה. וכבר היה מוכן. היה מוכן עם העיבוד, עם הכל. הקלטתי שירה, עשינו מיקס. ואתה יודע, אתה מכיר את מי שכל מי שמוציא שיר יודע שאתה שולח את השיר למיקס, ואז הוא חוזר אליך, ואז יש תיקונים קטנים, אתה יודע, פה צריך טיפה להגביע מצלה, פה טיפה צריך להגביע את הזה, פה הקול שלך טיפה נעלם, פה הקול השני, קיצור,
0: נכון.
1: פינג פונג כזה, הגענו למיקס מספר 11.
0: לא מאמין לך.
1: 11, אוקיי?
0: כן.
1: וזהו, השיר מוכן. ואני משמיע אותו בבית, אתה יודע, אני תמיד משמיע את השירים בבית, לשמוע את החרדה של כולם, מה קורה עם הילדים, וכולם מבסוטים, ואשתי

0: אומרת לי, עדיין זה לא, לא יודע, משהו לא, לא, לא יושב לי שם טוב. ואז הבן שלי, הוא היה אז בן 14, טטי, כך קוראים לנו בזה, טטי, למה, זה השיר מדבר על אוי נגשה בית, אז למה אתה צועק? כאילו זה היה בטון, בטון טיפה, בטון, טון למעלה זה היה, כל השיר היה אז כאילו אני נתתי שם בראש, הרגשתי שאני יכול להגיע לגבוהים, יאללה, אתה יודע, בוא ניתן.
1: בוא נ...
0: אבל אתה מפסס את האוינג, כאילו, אתה יודע, הייתי משמיע לך את זה, נשמיע לך את זה אחר כך, את הגרסה הקודמת, אתה שומע את זה, פתאום אתה, וואו, בוא נע, למה אתה צועק? ווס שרייסטו, ככה אומרים בערבית, ווס שרייסטו. וקיצר, הורדנו, אמרתי לדייביד טויבי, על המורידים את כל השיר בטון שלם. את כל השיר בטון שלם, ומההתחלה, אתה יודע, כי העיבוד, ברגע שאתה מוריד בטון,
1: אז הכל צריך להשתנות.
0: אתה צריך לפעמים להקליט מחדש, ומקליט ומקליט, וכל מיני דברים, כי התדר משתנה כשאתה מוריד טון.
1: נכון.
0: ושירה מחודשת, והכל מחדש, אתה יודע, אז זה האפיזודה המעניין. ועכשיו זה עונג שעבס, עכשיו אני יכול, המהפכת שאולי זה נמוך מדי, אבל לא, יש שירים שאל תצעק. אתה יודע, היופי זה בנמוך, היופי זה ברגוע. ואם השיר מדבר על עונג שבת, אם תושי משבוס רק לכו, עונג, תן לי תענג, בנחת, אל תצעק עליי.
1: אמת, אמת, וגם מזה אני מבין שאתה יודע, כמו חמין טוב, הוא צריך להתבשל טוב, טוב והרבה זמן, וכמה שיותר זמן הוא יותר ככה עם עונג שבת, אז גם השיר קיבל את כנראה את הזמן האפייה הנכון שלו, וזה יפה שאתה ככה גם שומע לרבנית, לילדים, ומשתף, ולא סוגר את זה עם עצמך. אני מבין, אני יודע, ככה צריך להיות.
0: זה תמיד ככה. אני קודם כל, אני לא חושב שדיברנו על זה בזמנו. כל שיר שמגיע אליי לחנים, וזה משמיע בבית קודם כל. לראות איך הילדים מגיבים, איך אשתי מבטח.
1: אז גם מה שמיוחד בשיר הזה, זה באמת הייתה פה התארגנות רצינית, יצאת למחנה יהודה, וכנראה היית אטרקציה, היית אטרקציה של אותו היום, נראה לי, במחנה יהודה.
0: לגמרי, לא הכל יכולנו לתעד, הגיע גם משטרה באמצע, וזה, חבר'ה, מה, בין 2-4 עשו, מה זה בין 2-4 עשו? אמרתי פה, מה זה שוק, זה שוק.
1: זה שוק.
0: זהו, לא, בין 2-4, אתה יודע, שמעת את הדבר הזה?
1: איך הם אוהבים להתחכם, איך הם אוהבים להתחכם.
0: אז חיכינו עד 4:00, בום, ואז פתחנו את הרמקולים שם. כאילו חלק צילמנו בלי רמקולים, ואת השירה שהגיעו שם כולם, אמרתי, מה זה? 2-4 בקיצר. אז היה שם זה, עוד אחת הגיעה אל העירתה, שאני מניח שם תפילין, והיו שם גם חיילים. ואומרת לי, מה זה? כאילו, על כל זה שעכשיו, אתה יודע, על הדרת הזה, ובצהל, ושבני הערכים. מה זה, אני ילידת סוריה, היא אומרת לי. אני נולדתי בסוריה, מה זה? תפילין, זה דבר, זה יופי, שהחיילים מניחים תפילין, זה מרגש אותי כל כך.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז לסיכום, לפני שנשמיע את השיר הזה, מה עונג שבת של שמחה פרידמן?
0: להיות בבית, מה פירוש במשפחה?
1: ניסיתי,
0: אמרתי להרשי סגל שאני רוצה להיות האיש שיושב ולומד עם הילד שלו, אל תביא לי מישהו אחר, אבל הוא אומר, לא, אתה זמר, אתה תשב את זה, בדיוק, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה להתענג.
1: זה האמת, בדיוק אמרתי את הדיבור הזה בכמה, שיחה של כמה חברים, שהעונג שבת ולא רק שבת, השקט האמיתי והנפשי שלי זה בבית עם המשפוך ולא שום דבר אחר.
0: אין כמו זה, רבו יסע, אם אתם זמרים, אם אתם אנשים שעובדים הרבה עם הבמה ועם החוץ ועם הפנים שלכם כלפי חוץ, העבודה האמיתית שלכם היא בבית.
1: אמת.
0: רבו יסע, העבודה האמיתית שלנו היא בבית מול האישה, מול הילדים. אתה, איך אתה מגיב מול פרץ עצבים של הילד שלך? אתה אומר לו, יאללה, שתוק, או שאתה מתיישב ליד ואומר לו, מה קורה? מה המצב חבובי?
1: אמת. טוב, אז ממש בעוד כמה שעות, אתם קודם כל תפגשו, אוזניכם יפגשו את שמחה, עם תומית בשמחה, שעתיים של מוזיקה ועונג של ליל שישי אמיתי, אתה עושה לנו פה ברדיו. על מה התוכנית? כל שבוע אתה בוחר נושא, מה יהיה נושא השבוע בעזרת השם?
0: היום אנחנו פרשת שלח, עוד שנייה תיבת המייל שלי תוצף בהודעות, בדרך כלל אני מקבל הודעות רק מ-4.
1: אז עכשיו אתה תתחיל לקבל מ...
0: מהבוקר. אנחנו פרשת שלח,
1: שם
0: הרגילים הולכים לטור את ארץ ישראל, אז אני עשיתי ספיישל ארץ ישראל, לא רק שירים שמוזכר בהם ישראל, לא, אלא שירים ישראלים עבריים שזכו לגרסאות כיסוי, גרסאות כיסוי מהז'אנר שלנו. ידעתי שדאוד יאהב את התוכנית.
1: איך אתה משקיע? כן, כן, טוב, זה יחזיר אותי לילדות, למקומות שהשירים ש...
0: אני לא יודע אם פריד עושה לך איזשהו שער, מי שהוא צורך תמיד איתי, אבל עדיין.
1: נהדר. תודה רבה, שמחה. אני שמח שהפרעתי לך הבוקר, ושיהיה לך המשך יום.

0: טוב, ועוד כמה שעות אנחנו כבר נתראה פה. תודה רבה.
1: ניפגש. כל טוב
0: שכוח. שכוח. השיר החדש של שמחה פרידמן, תאומת בשמחה שלכם פה בכל יום חמישי מ-4 עד 6, נקרא עונג שבס, לחן שבת. לחן שבתי חדש, אולי תכניסו את זה בתוך הבית, בתוך הסעודה, בתוך העונג של השבת. שמחה פרידמן.

0: שמחה פרידמן, זה חדש, זה נקרא עונג שבת, וכן, אני לא שכחתי אתכם, המרחב האווירי של טוב לי פתוח באופן רשמי עכשיו, למרות שמשבע וחצי בבוקר התחלתי לקבל מיילים, זה אומר טוב, זה אומר טוב לי, זה אומר שאתם חלק מהעניין ומחכים ומצפים ושולחים, המשיכו נע, המשיכו נע, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 3, ואחרי זה לוחצים 2, ואתם אצלי בטבעה. אנחנו עוד פעם נדבר בלשון רבים. אני מאוד שמח לשדר את הבקשות שלכם, ואת המוזיקה שאתם בוחרים היא ממש טובה, ועושה טוב לי, לכם ולכל מי ששומע. הנה הבקשה הראשונה להיום.
1: בוקר טוב, תודה על התוכנית, מחכים כל יום לתוכנית של טוב לי. אם אפשר את השיר מי שאמר על השמן שנדלק משהו פעם אחת בערב שבת, אני לא זוכרת את השיר, את ה...

0: השם של הזמר, תודה רבה.
1: אז פעם אחת, זה שם השיר, איתי עמרן, שאתמול השמענו את תת שלו, הוא הזמר.

0: איתי אמרן, איזה שיר יפה. פעם אחת, בקשה שלכם. טוב, ושכחתי שבכלל יש פרסומות ופרנסה. אז הנה, פרנסוס ופרסומוס.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5-3.

0: 26. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצד החרדית.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
9: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
8: אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. יום שישי בקולפליי. פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, שעה שנייה, קולפליי 107.6 FM, זה התדר. ראוי להפיץ בכל מקום ובכל בית בישראל, כי זה התדר, מפיץ בעולם 24/6 מוזיקה יהודית הכי טובה שיש, ועל שלל סגנונותיה, אם זה פופ, אם זה רוק, אם זה היפ-פופ פופ, ואם זה חסידי וקלאסי. כן, והמוזיקה היהודית הזו, היא עושה את האיש הישראלי תמיד שמח, תמיד מודה, תמיד חושב בטוב, ואיך אומר רבנו הקדוש, עיקר היצר הזה מחשבות רעות. כשאתה שומע מוזיקה שהיא יהודית לחלוטין, הטקסט נקי, זך טהור, שהכל מדבר מהשקפה, מאמונה, משמחה, מהתקדשות, מפרשת השבוע, מתהילים, מחזלנו,

וזה נקרא המרחב האווירי. המרחב האווירי של השעתיים של טוב לי משותף איתכם ביחד. אז אם אתם רוצים איזה שיר טוב, ויש פה כמה בקשות מאוד מעניינות שתכף אני אתייחס אליהם, זה קורה ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בטלפון כשר, 023-13-1076, שלוחה 3-2 ואצל דאודי. אז אני ממתין לבקשות שלכם, וככה דברים שיעלמו את יום חמישי לקראת שבת, נעשה שמח, ובכלל ניתן אווירה טובה בבית, ברחוב, בעבודה. אז אני רוצה לפתוח עם יונתן שחר, יוצר מהחשובים לדעתי שיש במוזיקה היהודית, והגוון של האלטרנטיבי, של החוזרים בתשובה, אלה שכביכול באים עם מסע, עם מטען, והוא יש לו באמת קדר מאוד חזק של שירים, של נושאים והרבה כוח ועוצמה במוזיקה שלו. זה נקרא בורח. ואנחנו איתו נתחיל את השעה הזו. אין לכם לאן לברוח. 107.6 FM, זה המקום, זה הזמן הכי טוב להיות בו.

0: חפשו אותו, יונתן שחר, בורח. איזו עוצמה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם מוטי וייס, כשם שאני רוקד. אחת העצות הכי גדולות של רבי נתן,
1: כשם שאני רוקד, כשם שאני רוקד,
0: חצי שעה ביום לרקוד
1: כל הדין
0: עם הכפיים והשמחה והכל,
1: כשם שאני

מוטי וייס, הכי טוב שיש בעניין הזה, כשם שאני רוקד. מוטי וייס זה סוג של כבר פס קול שיש לנו עם כל מיני אמרות של צדיקים, מחשבה טובה וכאלה, היהודי זכה. ועכשיו יש פה עוד יהודי ששלח פה הודעה משמחת. בוקר טוב וחג חמשישי שמח, נהנה מאוד מהתוכנית שלך. בזמנך אם תוכל לשים את השיר לעורר ליבי של חיים פולק ומנדי וייס, תודה, בטח. שימחת אותי בבקשה ובאנרגיה, הרגשתי את כל האנרגיה של היהודי הזה דרך הבקשה הזו, שימח אותי מאוד. מנדי וייס, חיים פולק ולהקת מלכות ולעורר ליבי.

כן, אז עכשיו איזה דיבור כזה קצר, גם עניין פרשת השבוע וגם העניין של הטוב לי, של הווינדוס הזה שאנחנו בונים, את הארסנל כלים שלנו, בשביל שתהיה לנו התחזקות תמידית. אתם יודעים מה ההבדל בין התחזקות להתעוררות? התחזקות זה שמישהו מחזק אותך מבחוץ. התעוררות זה אתה שאתה מעורר את עצמך. אז טוב לשמוע מאחרים הרבה הרבה התחזקות, אבל בסופו של דבר העבודה היא אישית, פנימית שלך. ואיך אנחנו רואים את זה? אתה יכול ללכת לשיעור תורה, אתה יכול ללכת לאיזה מישהו שככה משפיע, ולהיות שם ולשמוע ולצאת כולך מחוזק ולהגיד לעצמך מעכשיו ומעכשיו ומעכשיו, וזה מחזיק אולי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש במקסימום, וזה נעלם. ואז אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות, כל כך הייתי מתלהב, כל כך הייתי רוצה, מה קרה? מה ששמעת זה מה שאותו אחד השיג בעצמו בהתעוררות הפנימית שלו, זה משהו שהוא טרח עם עצמו להגיע ולדבר מליבו, דברים שהוא רכש אותם. אז נכון שזה חיזק אותך, אבל זה שלא. אתה בשביל שזה יקרה אצלך, אתה צריך לקחת את הנקודות הטובות האלה, אבל לעשות עבודה עם עצמך, ולהיות אתה, אתה שמעורר. אתה זה שמעורר את השחר של עצמך. בתוך השחרות, הנקודה הטובה זה אתה עושה את זה. אבל זה רק הקדימון הקטן. אבל מה שרציתי להגיד, אומר רבי נתן, למה האדם הראשון חטא? אז רבי נתן אומר, כי לא הייתה לו אמונת חכמים. אז שאלו תלמידים, מה הכוונה, איך חכמים? הוא היה האדם הראשון, היה לבד. אז משיב רבי נתן, כי הוא לא האמין בעצמו. וזה העניין, והיינו כחגבים. אדם חייב להאמין בעצמו, ואף על פי שהוא רואה מולו דברים גדולים ועצומים, והוא אומר לעצמו, איך אני אגיע בכלל לנקודה הזאת? תראה איפה אני ואיפה הם. איפה אני ואיפה המקום שאני רוצה להגיע. אבל לא, לא, לא, לא, לא. אם אתה לא תאמין בעצמך, אתה בוודאי כל הזמן תיפול ותחטא כלפי עצמך וכלפי הסביבה יכול להיות. אבל אם אתה תאמין בעצמך ותחזק את עצמך, כמו שדיברנו, בנקודות הטובות, תאסוף אותם, אז בוודאי שאתה תוכל ותעשה. וגם למדנו מכלב בן יפונה, שבשביל להאמין בעצמך, בשביל להתחזק, הולכים לשוכני אפר, לצדיקים, מתפללים, תופסים תהילים, לומדים תורה, מתעסקים עם הטוב. אבל העיקר, העיקר זה שתאמין בעצמך, ולא תהיה כחגב בעיני עצמך, או כל דמיון אחר. תאמינו בעצמכם. כן, אז זה דיבור ככה קטן לווינדוס שלנו, שיהיה לו ככה עוד כמה מידעים, וכמו שאמרתי, אתם חייבים לעשות עבודה, עבודה עם עצמכם, כי רק אתם יכולים להיות מעוררי השחר של עצמכם. אז אנחנו נמשיך עם שיר שקשור לעניין. פיני איינורן, תאמין בעצמך.

איך הוא סלסל את הלא לפחד הזה, יפה מאוד. טוב, דואט יפהפה לכבוד שבת קודש של חנן אלחדד וקובי ברומר. לקחת את קובי ברומר כשותף לדואט, זה המהלך הכי נכון שיכול להיות. אין זמר עם כל כך הרבה אנרגיה וצעיר ורענן, וכל שיר של קובי זה שיר אחר, כי זאת אומרת הוא בא לכל שיר ממקום אחר עם עצמו. אני באופן אישי מאוהב בקובי, הוא אומר, תמסרו לו את זה. זה נקרא עניים זמירות, אלחנן אלחדד, קובי ברומר.

0: אדי רן, האיש והרוק, האיש ומילטה דשטוטה, ויודע לקחת כל טקסט וכל שיר ולתת אותו גם ברוק וגם במילטה דשטוטה, שזה משהו ייחודי. הרבה הרבה מנסים ולא עלה באדם כעדי רן. כן, בקשה שלכם, נראה לי שזאת תהיה הבקשה האחרונה להיום, וסליחה על כל מי ששלח ולא השמעתי, המלאכה מרובה, הזמן דוחק, הבבה ובובובי, ובוא נשמע. בשביל לשמוע משה צריך לפתוח את הכפתור, ללחוץ על האון, ואז זה עובד.
1: בוקר טוב, משה דאודי היקר. אשמח מאוד אם תשמיע את השיר שבת מנוחה של צודי גרינוולד. תודה רבה לך.
0: בבקשה. צודי גרינוולד, שבת מנוחה.

חייב לומר שזו בחירה מעולה. מכניס את השיר הזה לפלייליסט שלי. לכבוד שבת קודש, אצלי בבית, בעזרת השם, שבת מנוחה, סודי גרינוולד, תודה רבה לך על הבחירה. שבת טוב, אז יש לנו בערך עוד כמה, עוד שבע דקות. בשבע דקות האלה אני רוצה גם שיר שבתי וגם עוד איזה שיר ככה. אז הנה, יש לי את המבנה של השבע דקות. הראשון יהיה ירון בר, תשמח, זה קאבר לקורדונר. אחר כך אני אסיים בשיר חדש גם, של שניים שהם ענקים ביותר, וניפרד לשבת שלום. ירון בר.

איזה יופי של קאבר, ירון בר, תשמח. תשמחו בשבת הקרובה, במשפחה, בתפילות, בשירי שבת, בכל נקודה טובה וטובה שיש בכם. תאמינו בעצמכם, זאת לא סיסמה, זאת דרך חיים. השניים שאיתם אני מסיים הם ענקים, ענקים במוזיקה הישראלית והיהודית. שלמה בר, שהוא המציא ז'אנר בפני עצמו, ואהוד בנאי שאין מה לדבר, הם חברו ביחד, הם הוציאו שיר חדש, נקרא צור משלא אכלנו, שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, יום ראשון, טוב לי, 10 בבוקר, ביי.

0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: שדרן חדש, העונה השלישית, ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע זה בפגישתנו הווירטואלית היומית, הפגישה השמחה, הנעימה, האופטימית. הגענו לסיומו של שבוע זה, מריחים כבר את השבת, הבישולים של בני ברק מגיעים עד לכאן לאולפן, והנה אנחנו כאן עם המון המון מוזיקה טובה בשעתיים הבאות. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שמח, קצבי, אנרגטי, מקפיץ או שיר שקט, רגש, נשמה, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ שפתוח עבורכם לאורך כל שעות היום, אין בוואטסאפ ואין בטלפון, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, זה התיבה שלנו, בכל הודעה שבא לכם לשלוח. כמובן הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, זה המספרים שלנו כאן. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו עם תוכניתו היחסית חדשה בין 10 ל-12 בכל יום. תודה רבה לדודי זינגר. באולפן איתכם גבי קאט. פותחים עם מוטי אילוביץ', שבח, שיר שקשור כמובן לשבת. באולפן גבי קאט כאמור, האזנה מועילה, מקפיצה, אנרגטית, שמחה, כיפית שתהיה לכם. עד שתיים אנחנו כאן 107.6 FM.

קויך לאיציק ויינגרטן עם יעננו, שיר שיצא בין הזמנים הקודם, המון אנרגיות וקצב. תודה רבה לך, איציק. עכשיו, בבקשה ל... גדל בזידיד נפש. נפש. מתכוננים לשבת. ערב שבת קודש, פרשת שלח לך.

תודה רבה לדובי מייזלס יחד עם המלחין האגדי פינקי ובר, פינקסטנס, כך נקרא השיר הזה, קשור כמובן לשבת, זה מתוך אלבומו הראשון והאחרון לעת עתה של דובי מייזלס. עכשיו יולי גרינפלד, חביבין, שידור חי, קולפליי, 176 FM.

חביב אין ישראל, חביב גם יואלי גרינפלד, שהוציא לנו שלושה אלבומים, ולעת אתה פרש ממוזיקה, אבל אנחנו מתנחמים שהוא ישאר לנו באמת באמת מוזיקה טובה, אלבומים טובים. עכשיו להקת פשטות, שבת שבת.

0: תודה רבה לממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, שני הממתקים. באנפור נעירין, הביצוע היה יחד עם יואלי דודוביץ'. עכשיו אמנואל, כליל תפארת. שיר מאוד מאוד מיוחד.
1: כליל תפארת בראש הנוטה, אתה לא...

מיקי רוזנבאום יחד עם חנן יובל עם שיר שבת כל כך מוכר ויפה כל כך באווירת שבת משום מה לא יודע הרבה שירי שבת היום ברוך השם מצוין כל כך יפה שירי שבת עכשיו מגבירים קצב משמעותי סגנון אחר לחלוטין יבשת אחרת לחלוטין מישראל לארצות הברית שימי אנגל שייניס מגבירים את המבירים

הם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות, להמריא, לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפה.

תודה רבה לדודי פרישמן עם למעלה עלה. זה שיר חדש דנדה שיצא בימים האחרונים. עכשיו אברום מרדכי שוורץ מוביל אותנו הישר לסיומה של שעה ראשונה. כל מה דאביד, כך נקרא השיר הזה. ועם השיר הזה כאמור חותמים שעה ראשונה מתוך שניים. תודה רבה למשה דרודי, תודה רבה לדודי זינגר. בואו נכן איתכם גבי קאט, מיד מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום. יכולים פשוט ללכת, אבל לא תהנו ממוזיקה טובה.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לחוץ מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 818 55.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' מסמינר רשת חייל רמת ויז'ניץ חיפה. שמחה בון עם הלוי קימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בני ברק. אברהם ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרלה ברגמן מסמינר גור אשדוד. שמחה בון עם בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק. מורדכי מנחם מנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות כל פליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קול פליי. You are listening to only the best radio station in the
2: world. שבנו עליכם שעה שנייה, קול פליי 107.6 FM, פותרים את השעה השנייה למודחי מדוד מעניין לומר מהו מיד אחרי השיר הזה, כי מדי יום חמישי הגאון הרב חיים מוישה קאץ מהדברים הנפלאים שלו. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר ולפניך גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך.

0: שבת, היום היינו עם הרבה הרבה שירי שבת. והנה הגענו לדבר המרכזי שלשמו אנחנו מגיעים לכאן בכל יום לעבודה, כדי להגיע לרגעים האלו של הרב חיים משה כץ, נכנס לכאן לאולפן בפתח השעה השנייה ביום חמישי, ומי ככה את הנקודות החשובות שאיתם אנחנו יכולים ככה להיכנס לשבת. נקודות חשובות. שלום לך כבוד הרב חיים משה כץ, מה שלומך הרב?
1: צהריים טובים גבי לך ולכל המאזינים היקרים. שמחתי השבוע פעמיים להיות בדרכים משעות הבוקר לשיעורי תורה ולשמוע אותך בין 12
0: ל-2. לעונג הוא לי, תודה רבה.
1: זכות, זכות גדולה. ותגיד לכל הציבור שמה שיזדרז להיכנס את השיעור אחרי זה בחדר ישיבות, כי בשביל זה באנו. אחים יקרים ואהובים, פרשת שלח, אנחנו מדברים על מוציאי הארץ, דיבה, דיבה שיוציאו על ארץ הקודש, ופה רואים יסוד גדול. כולנו יודעים, בני התורה, שיש דבר חמור לדבר לשון הרע איש על רעהו. יש דבר חמור עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת ערכין, דף תדוו, שם יש עמוד שלם בגנות של לשון הרע, וכתוב שהיא שקולה כנגד שלושת העבירות החמורות ביותר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל פה רואים במרגלים חידוש עצום. אמר רבי אלעזר בן פרטה, ככה אומרת הגמרא, מה מוציאי הארץ דיבה? דהיינו, שהם דיברו על עצים ואבנים, הם הוציאו דיבה על עצים ואבנים, ולמרות זאת הם ככה נהנשו, אז המוציא דיבה על בן אדם, על אחת כמה וכמה. ובעצם אם אנחנו נתבונן, מה הבעיה לדבר על אשכול ענבים, על אשכול, על פירות, מה הבעיה לדבר לשון הרע על דבר שכאילו אני לא מפסיד אותו? התשובה היא, רואים פה יסוד עצום, רואים פה שעצם הדיבור הרע, עצם ההסתכלות השלילית על דבר אחר, זה החיסרון. לא להתחיל לחשבן פוליטיקה או למדנות, יפסיד מזה, לא יפסיד מזה, אומר רבינו החפץ חיים בשמירת הלשון. אדם דיבר לשון הרע לחבר שלו לרעה, אף על פי שאחרי זה התברר שזה היה לדבר לתועלת, כי התברר שאותו אחד ששמע את זה צריך את זה לשידוך לבן שלו או לנכדה שלו, אבל כשהוא דיבר זה היה לרעה, אז הוא נקרא מוציא לשון הרע, שזה חמור מאוד. מדוע? כי החטא פה זה על עצם ההסתכלות בגישה שלילית. עצם הדיבור רע במקום לפרש את זה לטובה. וזה החיסרון העצום. ולכן לומדים מהמרגלים שגם על עצים ואבנים יש חיסרון של מוציא דיבת הארץ. גם על עצים ואבנים. אגב, וזה גם בסוף פרשה קודמת. פרשת בעלותך על מרים שדיברה על משה אחיה אודות האישה הקושית אשר לקח. משה לא הפסיד מזה. משה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אפר ואפר. משה רבנו לא אכפת לו מה שידברו עליו. אף על פי הפוך, הוא גם התפלל לרפואתה, כל נערפה נלה. אבל היא נטבעה על זה שהיא פירשה את זה בפירוש שלילי, במקום להגיד, איזה אישה כשרה וצדיקה עושה רצון בעלה, הם פורשים בשביל שיוכל לדבר עם השכינה בכל רגע, בכל עת ובכל שעה. אף על פי כן היא נהנשה, עצם הדיבור הרע, עצם הדיבור השלילי, אחים יקרים ואהובים, לומדים פרשת שלח, לומדים פרשת המרגלים, בואו נתחזק בלשון הטוב, בואו נפרש כל דבר לכיוון החיובי, ואז נזכה לשמועות טובות ולבשורות טובות.
0: שכוח כבוד הרב חיים משה כץ על הדברים הנפלאים שלך, כי מדי יום חמישי הרב, שפתיים ישק. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, אנחנו ככה בתוכנית מוזיקה במקביל. יצחק בן ארזה מוציא לנו אלבום לפני כמה... לפני שבוע. ואין פה ברעיון בחורה של יואלי דיקמן. עמדות היו רגלנו. בתוך התהילים כמובן.

הלחן של חיים אלטמן. השיר הזה הולחן לפני כמה וכמה שנים, אך לא יצא עד לעת עתה. תודה רבה גם למעבד והמפיק המוזיקלי של השיר הזה, דייוויד טוי. ותודה רבה לך, שמחה פרידמן, לכל מה שאתה עושה למען עם ישראל, על העונג של המוזיקה, של הנעימות, של הנשמה שלך, של השמחה שלך, של הרגש שלך, וכמובן גם השידורים האדירים שלך בכל יום חמישי כאן בכל פליי, בארבע. אז בואו נשמע את השיר המיוחד הזה, שמחה פרידמן עם סינגל חדש. אוי נק שבס. דמיינו את הבישולים, את המאכלים של שבת, וברקע השיר המיוחד הזה.

המלך. זה השיר המיוחד ששמענו כעת, מוביל אותנו הישר לשיר חדש דנדה שיוצא ביממה האחרונה. אז אמר האהוב שמחה פרידמן משחרר לנו סינגל חדש, ולמעשה הסנונית הראשונה לקראת האלבום השני שעתיד לצאת. השיר הזה נקרא אוי נקשבס, והוא כולו

אין מלבד אוי, שרים לנו מוטי כהן, הרה לסמת, עקיבא גרומן, יואלי קליין ועוד. עכשיו חיים ישראל יחד עם יניב בן משיח, דואט נפלא שנקרא אורות הלב. ברכות גדולות ליניב בן משיח שאתמול עשה היסטוריה בקיסריה, הופיע לפני קיסריה מלאה, בהפרדה מלאה גם. כל הכבוד ליניב בן משיח.

קויך ליונגרליך עם השיר האדיר הזה שנקרא דוונן של חינר שוויינברגר, וזה אולי הלחן המוכר ביותר שלו, או מהמוכרים לפחות. עכשיו אברהם פריד הולכים אחורה בזמן, שימו לב לאן אנחנו הולכים. 1988 למניינם, תבשין ממחת, מתאר לעצמי שרוב המאזינים שלנו לא נולדו. זה נקרא, האלבום הזה נקרא אנחנו מוכנים, We are ready. עכשיו זה נקרא השם מלך, העיבוד כמובן של מוישה לאופר, שליווה את אברהם פריד שנים רבות בקריירה המוזיקלית שלו. חלק נכבד מהקריירה של פריד שייכת ללאופר בסייעתא דשמיא.

0: מתוך התהילים היומי.
1: מתוך התהילים היומי. היום אנחנו ממש באווירת שבת, לא יודע למה. לא רק בגלל שיום יום חמישי וגם בגלל ששמחה פרידמן נוציא שיר אדיר של שבת, אלא כי גם בתהילים שלנו היום קוראים חלק גדול מהפרקים שגומרים בקבלת שבת, מפרק

0: מפרק צדיק, הצדיק וב, כולל צדיק וב. אז בחרנו ככה מתוך התהילים היומי, גם שיר שבת וגם שיר שמתוך התהילים היומי, אנחנו נרננו. הביצוע של ממתק לשבת, אבירי מיאיר בודנר, ויהודה גלילי, המוזיקאי שתורם מקולו לראשונה אולי. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי, ומחלק לימי החודש, בחר תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את ספר התהילים בשלמות.
1: אנחנו נרננו לשם, נוריה לצור אישה.

תודה רבה לממתק לשבת, אבי ריימי, יאיר בודנר, שמערכים את יהודה גלילי, שלראשונה תורם מקולו. בביצוע המקורי כמובן של לידל. עכשיו יעקב ושווקי. אפינס מתוך אלבומו החדש, מיני אלבום. תרגום ממילולי לעברית. אושר.

ועל רקע המחוזת העמוק מקסימה הזו שהוציא לנו מוטי וייס בימים האחרונים, מחוזת תואמיה, המון שירי שבת מוכרים אבל לא צפויים, אנחנו חותמים מתוכניתנו להיום ובכלל תוכניותינו להשבוע, יום חמישי בשבוע היום. נודה מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר, תודה רבה לכל מאזינינו היקרים שהיו איתנו השבוע והיום ובכלל. אנחנו נשתמע בעזרת השם יום ראשון, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, שבת שלום, גוד שבת.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו, 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו, טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של שמחה פרידמן. אחרי שורה של סינגלים במגוון סגנונות, שמחה פרידמן משחרר את השיר הראשון מתוך אלבומו השני, שעומד לצאת לאור בקרוב. את השיר שנקרא עונג שבת הלחין חיים אלטמן, ואת הפקה המוזיקלית עשה דיוויד טויב. איזה כיף שזכיתי בשיר הזה.

זה אומר שמחה, כמה שאני אוהב את השבת, לא רק את האוכל והסעודות, אלא את היממה הזו שבה כל העולם החיצוני עוצר. אפשר לשבת עם הילד, ללמוד משהו, לשיר ניגון, לדבר פנים אל פנים עם המשפחה, לנשום בלי רעש, בלי טלפונים, בלי הסחות דעת. איזו מתנה היא שבת, כך אומר פרידמן. ולעוד שיר שבת שיוצא בימים האחרונים, אז אמר אלחנן שטיינמץ, משחרר גם הוא סינגל חדש בשם ידיד נפש, שלחין והפיק מוזיקלית ליד בנאי.

ממשיכים עם אווירת השבת, יעקב שווקי ממשיך להשקיע עם המוזיקה של שבת ועובד בתקופה זו על אלבום שבת חדש עם לחנים של כל המוזיקאים, יוסי גרין, איצי וולטנר, הרשי ויינברגר, ברוך צ'ייט, אהרון רזל, חסקי וייס, משה לאופר, יצחק רוזנטל. שבת.

0: את השיר הזה הלחין וביצע רזל בעבר, ושווקי מחדש אותו באלבום שעתיד לצאת בסביבות חודש אלול בעזרת השם. היסטוריה בקיסריה. לאחר קריירה מוזיקלית ארוכה ומפוארת, הזמר יניב אל משיח הופיע אמש בקיסריה במופע שהתקיים בהפרדה מלאה, וביצע שם ממיטב שיריו לאורך השנים. הנה דברים שאומר יניב בהתרגשות גדולה לאחר המופע מאחורי הקלעים.
1: נראה לי שאני בחלום, תודה רבה שבאתם, שהרמתם לי, שנתתם לי את הכוח באמת להראות שמי שהולך בדרך השם מנצח.
0: אז אמר אברהם פריד נמצא בארץ בימים האחרונים לסדרת הופעות, ואמש הוא הופיע מול אלפים בעיר רקו, והקדיש את השיר קטונתי לרפואת הזמר והיוצר יונתן רזאל. המשיכו להתפלל לרפואת הזמר והיוצר יונתן עדי בן חיה רחל לרפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. הנוסעים בכביש אחת ביממה האחרונה נתקלו ברכב שעולה באש בצד הדרך. מדובר ברכבו של הזמר והיוצר החסידי בנצי שטיין. בחסדי השם איש לא נפגע ובנצי שטיין בריא ושלם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

בדרכים. קולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו, טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
10: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
11: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
10: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
12: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman. Master Play, Master Play.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת.

0: סלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: עמלי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. יום שישי בקול פליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קול פליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
13: קולפליי, רק מוסיקה טובה.

פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שלום עליכם, רדיו קולפליי 107.6, כאן שמחה פרידמן, תומית בשמחה, כי בכל חמישי, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. ב-FM אנחנו 107.6 כאמור, באתר ניתן לשמוע אותנו, בכל.co.il, גם ביישומון המעולה של קולפליי, חפשו אותו בחנויות האפליקציות והיישומונים. טוב, אנחנו יום חמישי בשבוע, י"ט בסיוון תשפ"ו, פרשס שלח, שלח לכו אנושים ויוסורו. אנחנו, משה רבנו שולח את המרגלים לתור את ארץ ישראל ולראות מה בפיהם. חוץ מישוע וכלב, כולם שם, איך אומרים, לא עשו את העבודה. איי, אז, אבל עדיין נשלחו לתור את ארץ ישראל לראות, וכמו שאומרים יהושע וכלב, טובה הארץ מאוד מאוד, ארץ ישראל, ארץ זבת, חלב ודבש, ארץ הקוידש. אז אנחנו בספיישל של ארץ ישראל היום, אז אני חושב שכבר עשיתי בעבר ספיישל של שירים עם המילה ישראל, או ארץ ישראל, זה כבר היה. הפעם הלכנו על קו מעניין, שימו לב, השירים הישראלים, השירים העבריים, הישראלים של ארץ ישראל, הישנה והטובה, מיטב המלחינים והיוצרים והכותבים של ארץ ישראל, של המלחינים הארץ ישראלים שלנו. אני אעשה פה ספיישל של השירים שנכנסו אלינו גם לפלייליסט שלנו, כמו שאומרים, לז'אנר אצלנו בציבור הדתי, חסידי, חרדי, סלש, סלש, סלש, וניתן פה את הביצועים, את גרסאות הכיסוי, ואפילו לפעמים זה ביצועים מקוריים של הזמרים הישראלים שלנו, השירים הישראלים שנכנסו אלינו לרפרטואר החסידי, אז זה יהיה לנו ספיישל מאוד מעניין היום, ובוא נתחיל, בוא נתחיל לצל הדרך, קופצים ראש ישר למים, ספיישל שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, גם החדשה אגב, יש גם שירי ארץ ישראל החדשה והטובה, אז שירים עבריים ישראליים, לכאורה כל השירים פה יהיו עם מילים מקוריות, או שאולי יהיו הפתעות, בוא נראה. שעתיים לפניכם, מ-4 עד 6 אחר הצהריים, כאן שמחה פרידמן פותח לכם את השעתיים הקרובות, ספיישל שירי ארץ ישראל, לכבוד פרשת שלח. נתחיל עם שירת העשבים, על פי מילותיו של רבי נחמן מברסלב, הלחינה נעמי שמר, שתחכב כאן, כל כך אומרים תחכב או תככב, נראה לי שאומרים תחכב, תבדקו אותי בעברית התקנית. אז נעמי שמר, עליה השלום, תחכב כאן, במילותיה ובלחניה. אז הנה השיר הראשון, בביצוע של יהודה גרין, שירת העשבים, איזה שיר נפלא, בוא נצא לדרך, שעתיים.

אני האיש אשר תמיד חוזר, ביצוע של פרחי ירושלים, הביצוע במקור של יורם גאון. איך אמר לי פעם, נראה לי איזה רב בישיבה שהייתי צעיר, הוא אמר לי, אתה יודע למה אני לא קורא לו יורם גאון, אני קורא לו הגאון יהורם. נו, לזיין הזוי, יהוי רום הגויון. אז זה הפרחי ירושלים, אם הנני כאן, יש לזה כמה ביצועים, אגב נראה לי גם של הלפגוט או של שולם למר, יש כמה, נכון? אבל בחרתי פה את הביצוע הנחמד הזה של פרחי ירושלים. ועכשיו שיר, מה אתם אומרים? אנחנו אמרנו ארץ ישראל הישנה, הנה ארץ ישראל החדשה. השיר שנכנס למספר אחד, מקום ראשון, בשירים הכי מושמעים באולמות החתונות ובאירועים בשנה האחרונה. על פי הנתונים של מי שמסקר את הדבר הזה, הרשויות הישראליות, בוא נגיד ככה. הנה, תמיד אוהב אותי, יאיר אליצור, אלייצור, מילותיו של הרב שלום ארוש. אין מילים, זה נכנס, זה הפך להיות ההמנון הישראלי הבלתי רשמי. אז הנה, תמיד אוהב אותי, בביצוע המקורי של יאיר אליצור, הלא הוא אלייצור. השם.

ירושלים של זהב, של נחושת, של אור, לכל שירייך אני כינור. אך איזה, גם הביצוע, איזה ביצוע של שולם למר, גם פה, הלחן והמילים של נעמי שמר, והרפרנס כמובן ירושלים של זהב, זה התכשיט, אותו העניק רבי עקיבא לרחל, אשתו, על כך שישבה בבית וחיכתה לו 24 שנים, על זה שהוא הולך ללמוד תורה, והוא חוזר ומעניק לו את התכשיט הזה. זה מה שהוא הבטיח לה כשהם היו בך בעוני, על הקש ועל הקש ועל התבן. ירושלים של זהב, איזה שיר נפלא, אומרים שזה ההמנון גם, ההמנון הבלתי רשמי של ארץ ישראל, ירושלים של זהב. מכאן בוא נעבור למשהו חסידי. הנה דוד גבאי, גבאי או גבא,

איך קוראים לו? דוד גבי, גבי, עם ארץ ישראל, הלחן של אלימלך בלומשטיין והעיבוד של מוישי רוט אהובנו, שאיתו אנחנו עובדים על האלבום החדש בעזרת השם, חכים לכם הפתעות מיוחדות מאוד. הארץ אשר עברנו בה לטורות הטובה, הארץ מאוד מאוד, אומרים יהושע וחלב. ארץ ישראל, דוד גבי.

0: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
1: יס, זהו לא?
2: יש עוד
0: בקולפליי.

על כל אלה, על כל אלה, כותבת נועמי שמר, שמורנה לי, קהילי הטוב, על הדבש, על העוקץ, על המר, המתוק, אל נתעקור נטועה, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. איזו מילים יפות. ותודה רבה לישי לפידות ואמירן דביר על הביצוע הזה שלא הכרתי, לא הכרתי, חיפשתי ביצוע יפה של זה. והנה, נראה לי מתוך הופעה או משהו, ביצוע נהדר. תודה רבה לישי ולאמירן. ומכאן אנחנו עוברים לעוד שיר שנכנס, הפעם זה הפוך, שיר חסידי שנכנס לפלייליסט הישראלי ולמגרשים ולמשחקים ולאולמות, ואין ישראלי שלא מכיר את זה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, מורדכה בן דיוויד, הלחן והמילים של מורדכה בעצמו. אני אומר המילים, הלחן של מורדכה, ידעתם שהלחן שלו? הלחן של מורדכה והעיבוד של משה מונה רוזנבלום.

כי במקלי עברתי את הירדן הזה, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. יונתן רזל הלחין את השיר הנפלא הזה, שגם נכנס לפלייליסט הישראלי. יונתן כרגע שוכב מאושפז, זקוק לתפילות שלנו, הוא בהכרה, הכל בסדר איתו, אבל עדיין זקוק לתפילות. שמו לתפילה יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה. יונתן האהוב, תחזור, תעמוד על הרגליים, תמשיך לשיר, אל תפסיק. והשיר הבא שלנו הוא חבלי משיח. חבלי משיח שכתבה והלחינה נעמי שמר, ופה עשה לזה קאבר בעל תשובה בשם יהושע לימוני, חסיד חב"ד כיום. עשה קאבר יפהפה, גם העיבוד שלו. ושימו לב למילים, כאשר אני הולך בלי עין ובלי ען, על ליבי כמו קמע, יש לי כל הזמן שיר קטן. חבלי משיח, הנה זה בא. הנה זה בא היום.

0: ארץ ישראל של חיים בנט מתוך יהודים בני מלכים, ארץ ישראל בלי תורה כמו גוף בלא נשמה, אומתנו אינה אומה אלא בתורותיה, ואם נשמור את התורה נחיה בארץ ללא מורא. איזה נוסטלגיה מתוקה. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם מי שהוא הולך תמיד איתי, אברהם פריד. איזה שיר לעת ערב, עם רוח ערב עולה נושר לו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע שמי שהוא הולך תמיד איתי, גם שיר ישראלי ישן, והקאבר פה של אברהם פריד, וזהו, שיר, איך אומרים, בוא נשמע את הביצוע של אברי מלא. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה, ספיישל שירי ארץ ישראל.
1: שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומבית בשמחה עם אחיין שלי שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

0: קולפליי 107.6 FM. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים

0: של התור.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: Okay, everyone, let's open up
1: our heart. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי, הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

חזרנו אליכם, שעה שנייה, אתם על רדיו קולפליי 107.6, כאן שמחה פרידמן, תומת בשמחה, כי בכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, ספי של ארץ ישראל, לכבוד פרשת שלח, יום חמישי ותת בסיוון, ואיזה שירים יפים אנחנו שומעים פה היום, איזה שירים יפים, אמרנו ארץ ישראל הישנה והטובה, וגם ארץ ישראל החדשה והטובה. אז בואו נתחיל עם ישי ריבו, שהוא ישראלי, אמנם הגיע מצרפת, אבל הפך להיות הפסקול של המון ישראלים, והפך להיות חלק מהז'אנר הישראלי שלנו. אז הנה ישי ריבו, הלא לכל שירייך אני כינור, שוב יצופו שעריך ניקנור, ולכל צופייך את קרן אור, גם כשאת במים מינור, את בי מז'ור. איזה שירים, איזה מילים. חמדת אבות והימהות, זוות חלב שבא לבכות, לך, שיר מזמור. הנה ישי ריבו עם ארץ ישראל, את הכי יפה בעולם.

פתאום זה בא ומתבהר לעצמי, אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אפשר להגיד, לא מנצחים אותי בכלל. יונתן שיידפלד שר לנו את השיר שכתבה והלחינה נעמי שמר, ושר במקור יהורם גאון. אנחנו בספיישל שירי ארץ ישראל, הישנה והטובה. הנה עוד שיר נפלא, על כפיו אותו יביא, שיר שכולו כמיהה וציפייה לביאת המשיח, המילים של יורם תהרלב, הלחן של יאיר רוזנבלום, והביצוע כאן של ביני לנדאו. הוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו, מתי כבר יגיע היום.

כן, מתנות קטנות. המילים של נוער חורב והביצוע במקור של רמי קליינשטיין, וזה היה צמד ילד. מתנות קטנות, איזה יופי שיש זמר אשכנזי, כביכול לא שומר תורה ומצוות, ששר על כמיהה כזו לשבת, על הרסיסים של הכוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות. איזה יופי לשמוע כזה שיר, מדהים, מדהים, פשוט, באמת מיוחד ומפתיע, יש לומר. כולם שואלים אותי מה קורה עם מויניג שבס, נו ברוך השם, אני קודם הרבה תודה על כל התגובות שלכם, הזכרנו פה שיר על שבת מתנות קטנות, אז בעזרת השם בסיום, אם אתם תתנהגו יפה, בסיום השעה השנייה נשמיע לכם גם את מויניג שבס, השיר החדש שיצא ממש, ממש, בימים אלו. ממתנות קטנות אנחנו נעבור לעוד זמר, שהוא בעל תשובה חסיד ברסלב היום, והוא לגמרי בפסקול הישראלי, הלו הוא שולי רנד, מילים ולחן שלו. בלי יותר מדי הקדמות, שולי רנד,

שלום לכם מאזינים יקרים. כאן מוטי וייס, ואתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תומית בשמחה עם שמחה פרידמן. חבר'ה, תקשיבו, תהנו, בעיקר תהיו בשמחה.

אז אם הזכרנו מקודם בתמיד אוהב אותי, שזה היה השיר הראשון, מקום ראשון, בהשמעות, באולמות ובאירועים לפי אקום, אז המקום השלישי קיבל גם משהו משלנו. מחשבות טובות, ניגון חבד בכלל, אותו מבצע מוטי וייס, מחשבות טובות, תראו מה זה, שתי מילים, עם איי איי איי, וזה להיית היסטרי, להיית ישראלי כבר, זהו, כבר לא יהודי חרדי דתי, אלא יהודי ישראלי. מחשבות טובות, מוטי וייס, העיבוד של אברי משטרנפלד זה היה, וממחשבות טובות, נעבור לאמיר בניון, שהוא יוצר, וכותב ומלחין ומבצע. פעם היה לי חלום לעשות אותו איזה דואט, מעניין אם זה יהיה עוד יצא לאור. אז הנה זמר ישראלי משלנו, עומד בשער. שמרתי שאתה ממש עומד בשער. מי זה? המשיח. ושכל סתמים יוכל לגור ביער. שמעתי שדמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות, וכל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט. יאללה תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. אז יאללה, תבוא. כן, תבוא כבר. אמיר בניון.

שלום שלום, כאן בני פרידמן. אתם מאזינים לרדיו קול פליי בתוכנית תמיד בשמחה עם בן דוד שלי שמחה פרידמן. האזנה שמחה ונעימה.

איך אפשר שספיישל על ארץ ישראל בלי השיר הזה הנפלא של בני פרידמן, ימה ימה קום והתהלך בארץ הקדושה, אל הארץ אשר רקע, הלחן של אלי קליין, והעיבוד היה של אלי קליין ויצי ברי. אז שכוח בני על השיר המתוק שנראה לי כבר זכה גם מקום ראשון באיזה מצעד במצעדים השנתיים לפני כמה שנים. שכוח לבני הבן דוד, ומבני נעבור לליפה מתוך הפושט היידיד יהודי פשוט. אונו מלך רחם וחנן, תשמר לי רחמם על כל החייני, ובפרט על יוישווי ארץ ישראל. הלחן של פינקי וובר והעיבוד של מוישי רוט.

שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית תומיד בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

0: רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי, תראה לי שוב את משעוליי, תיקח אותי אל המסע. רק תפילה אשא. הקאבר המדהים שעשה אברהם עליה, למילותיו של יורם טהרלב והלחן של חנן יובל. וזהו, אנחנו מסיימים פה את השעתיים שלנו. כמו שהבטחתי לכם, כן, כן, כן. אז קודם כל בוא נגיד תודה רבה לריבינו של עולם, על כל הטוב והחסד שעושה עמנו. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שמלווים אותנו שנים רבות. כאן, כבכל חמישי בין 4 ל-6, כאן שמחה פרידמן. תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה ליולדי כל מנהל תוכניות, תודה רבה למוישה דאודי, טכנאינו, ולשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו. אנחנו נסיים עם השיר החדש, שיצא ממש עכשיו, אוינג שבס, הלחן של חיים אלטמן, והעיבוד של דיוויד טוי, באיזה שיר, חפשו אותו, תראו גם תיהנו מהקליפ המתוק, שביים, ערך והפיק לנו הרשי סגל, תודה רבה לעיריית ירושלים, זה הזמן נגיד קרדיטים, נכון? כל הכבוד לכם. אז הנה, אוינג שבס, תהנו, גוד שבס, יהיה לכם מה לשיר בשולחן שבת. גוד שבס, גוד שבס.
1: אתם מאזינים לתמיד בשמחה, עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בקולפליי.

0: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. חולם להיות מגיש בקול פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קול פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. אתם מאזינים לקול פליי, 107.6 FM,

0: so Haley to be yet. Now, brother Benny, what are you saying?
1: Coldplay בדרכים. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתאצה דה החרדית.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

תמיד צעיר, תמיד קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-18-18-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
10: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
12: טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

ערב טוב, ערב שבת, שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת שלח, ואנחנו במהדורה נוספת של חסידיש, ככה באמצעו של חודש סיוון, אמצע של תקופת החתונות, המון חתונות, צמחות, כן ירבו בעזרת השם, ליל כף בסיוון, שנחשב ליום יום תירתם של צדיקים, נהוג לא לחתן באותו יום, הייתו שחתנים היום בערב מחתנים לפני השקיעה, תענית צדיקים זה נחשב, אנחנו כאן במהדורה נוספת כמו כל יום חמישי עם הצוות של קולפליי, עם גבי קאץ, משה דאודי, כאן איתכם חיים שטרנה 9 עם שירים, לכבוד השבת, לכבוד הפרשה, לכבוד התורה הקדושה ולכבוד השמחה. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, כאמור עד השעה 9, ואיך אפשר שלא לפתוח עם מה שהפרשה מסיימת, פרשת ציצית, פרשת שלח, אנחנו מסיימים ציצית. אתם שמעתם היום ברדיו כנראה וגם תשמעו מחר הרבה את האינגרלך עם הציצס, אבל אי אפשר בלי לשמוע את זה, בלי לפתוח. על מצוות הציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותו ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כמה חשובה מצוות הציצית אנחנו זוכים לראות שעם ישראל יש התעוררות גדולה מאוד בשנים האחרונות בנושא מצוות הציצית אנשים יכולים ללכת ללא כיפה אפילו בשבת עם כל מיני דברים והציצית הארוכה מבצבצת במלוא הוזה וגאונה השיר כולנו הזנה נעימה

מצוות השם ברא מאירת עיניים, מצוות הציצית. ובפרשת השבוע, פרשת המרגלים, הגמרא אומרת במסכת תענית, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות, ומאז נהיה לנו תשעה באב, ועוד אסונות שהיו לעם ישראל בתשעה באב. והאומן הידוע מוטי אילוביץ' לוקח את זה על הצד ההפוך ואומר, אם בכייה של חינם מביאה בכייה לדורות, מה תביא שמחה של חינם? שמחה של חינם, מוטי אילוביץ'.

אם בחייה של חינם מביא לנו בחייה לדורות, שמחה של חינם תביא לנו שמחה עד סוף כל הדורות. איזה שיר נפלא של מוטי יואלוביץ', היוצר והאומן, איזה רעיונות הוא מביא בשירה שלו. אנחנו עדיין בפרשת השבוע, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, הנוסח הניגון של ליל יום הכיפורים, הניגון החבדי הכל כך שורשי. ונסלח מתוך ניחוח ההקלטות המיתולוגיות של חבד המקוריות.

לתוך פרשת השבוע, אחרי הקורבנות שאנחנו מקריבים על השגגה ועם העם לא ידע, אבל התורה מסיימת ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם. אנחנו ניכנס קצת לשבת קודש, כל מקדש ויקורו אלוהי. אחד הנוסחאות המושרים שבסימן שקרן מבצע בלחיים טיש.

ומכל מקרד שנחזור לפרשת השבוע למצווה ציצית, ואי אפשר בלי כנשר, של מוישה גולדמן, השיר הנפלא מתוך התפילה שאומרים לפני עטיפת הטלית בכל יום, והטלס, איפריס כנופה ולהם, יצילם כנשר, יויר קינוי, על גויזולו וירחף, שיר שלא נס לחור כבר קרוב ל-30 שנה. תמיד כיף לשמוע אותו.

רמוישה גולדמן עם כנשר יורקינו, לכבוד הפרשת השבוע, אנחנו בפרשת ציצית, ונחזור לשבת קודש, פיצבורג, עם הניגון השבוס, נויה מנשומס.

שבוס, נויה מנשומויס של פיטסבורג. ימים אלו אנחנו מציינים שנה לפטירתו של המלחין הבלמנגן האגדי החסידי השורשי רבי יצחק קונגר, זכרונו לברכה. במשך השנה השתדלנו להשמיע ברוב התוכניות שיר ממנו. עכשיו היוצא אתה מתקרב, אנחנו נשמע את קהיול טארויג, אלפיק הימויים, אחד השירים היותר מיוחדים ומשובחים, עמוקים וחסידים שלו. קהיול טארויג, רבי יצחק קונגר, זכרונו לברכה.

רבי יצחק אונגר, זיכרונו לברכה, בקול המיוחד החסידי, במלאת שנה לפטירתו, קייל טאויג. ואנחנו עכשיו שומרי בן הישראל לסשאבוס, לס שבס דרויסום, ניגון סקולנאי, מהרבי הראשון לבית סקולן, זיכרונו אליעזר, שיר שמבצע הרב מנחם קליין, שליטה, הרב מנחם בדל חיים ארוכים, הרב מנחם קליין, רבה של פרנקפורט, שהוא הבעל מנגן החסידי שביצע הראשון את ניגוני סקולן ופיצם לרבים כבר לפני 40 שנה ויותר. ושומרי בני ישראל.

הרב מנחם קליין שליטאים ושומרים לישראל סושבו של סקולן, ואחד השירים הוותיקים הראשונים שהוכרו לעולם מניגוני סקולן, מאז עד היום אלפי שירים וניגונים שאנחנו משתדלים מדי תוכנית להשמיע לפחות שיר אחד, ואנחנו גם נסגור את התוכנית עם שיר אחד נוסף. ובינתיים בלז אביר מידה מנסה עם יויס לטויבו ואיריסוינאי ויבוישי כי יעטו השם עזרתני.

מוטי שטיימץ עם הניגון על אלוהי הדוע מוגן ובויס לפונוב נאהב את ביר בופחד. הניגון המסיים את הטיש בליל שבת בחצר הקודש ללוב. שיר מיוחד, מרגש, מרים את הנפש האדם בליל שבת בשעות המאוחרות של הלילה, בקיץ בפרט, כל כך גבוה. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ואנחנו הבטחנו שנסיים עם סקולן, משוי חזדך ולידך וקלטנו ונויקם. עם זה אנחנו נסיים את חסידיש לשבוע הזה, ליל שבת, ערב שבת קודש פרשת שלח. שבוע הבא בעזרת השם, ערב שבת קודש פרשת קורח, אנחנו נהיה שוב פעם בתוכנית נוספת, ועד אז נאחל לכולם שבת טובה, שבת שלמה, שבת רגועה, שיהיה לכולם נחת ושמחה. והרבה שמחות לכל עם ישראל. תודה למשה דאודי, לגבי קץ. כאן איתכם חיים שטרן. שבת שלום. גיט שבס.

0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: כן מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: ממונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' מסמינר רשת חיל רמת ויז'ניץ חיפה, שמחה בוני מלאי וקימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בני ברק, אברהם ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרה לברגמן מסמינר גור אשדוד, שמחה בוני בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק, מורדכי מנחם מנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות כל פליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח.

0: זה מארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.

ושבת שלום, אנחנו שוב כאן, 107.6 FM, מריחים את השבת כמו כל יום חמישי בלילה, ואנחנו בפרשת שלח, או בפרשת שלח, שלח לך מלאכים. וזה באמת הנקודה הזאת של שלח לך מלאכים, כשאדם יוצא למסע, כשהוא מוציא את עצמו למסע, הוא מגלה כל מיני שמות שיש בתוך עצמו, כל מיני מלאכים כאלה שהוא לא הכיר עד עכשיו, ויש להם, למלאכים האלה, צורות ביטוי שונות, לפחות 12, אבל זה כנראה הרבה יותר, 12 שהתגלו לו כשהוא יוצא למסע. ובתוך ה-12 האלה יש כאלו שהם ככה ציניקנים, יש כאלה שיש להם הומור, יש המון המון סוגים, ואנחנו נשוטט בתוך הסוגים האלה, בתוך התוכנית הזאת. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת כמו כל יום חמישי בלילה, גם כשגדלתי בשנה. אנחנו מתחילים עם רחם בחסדך, מה שנקרא רחם בחסדך 2, אבל האמת היא שיש רחם בחסדך 1,000 ו-2,000 ומיליון, עד לרחם בחסדך הגדול. שלמה קרליבך,

0: Now listen, friends. I would like to wish the maximum in living on all levels. L'chaim, l'chaim, l'chaim.
1: ואם אנחנו כבר בעניין של שלח לך או שלח לך אנשים למלאכים לפניך, אז אנחנו שלח לך אנשים, אני לא יודע איך הגעתי למלאכים, אבל אנחנו, אם אנחנו כבר בעניין הזה, let the journey begin, תן למסע להתחיל להתמסע. ומשהו שראיתי שאנחנו הרי בונים לעצמנו פרסונה במשך השנים. אנחנו בונים פרסונה, אני אדם משעשע, אני אדם חכם, אני אדם שמארגן את כל הדברים. כל אחד יש לו את הפרסונה שלו שעכשיו כשאנחנו נפגשים, אנשים שמכירים אחד את השני טוב, אנחנו יודעים את התפקידים שיהיה פה. הוא הליצן, הוא הרציני, הוא החופר, הוא הפה, הוא השם. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, וכל אחד על עצמו גם יודע את התפקיד שלו. אבל כשאתה יוצא למסע בעצמך, בלי כל החברים, משאיר אותם רגע שם במנגל, ואתה יוצא למסע, מה שקורה הוא שאתה מגלה כל מיני, הרי אתה משיל מעצמך את הפרסונה שכולם מסביבך מכירים, ואתה צריך לגלות מחדש, ואנשים שונים יגלו בך נקודות שונות ש... אותה, את הנקודה הזאת השלחת בגיל 14, את הנקודה הזאת השלחת בגיל 18, כל מיני התנהגויות שיש בתוך עצמנו, שלאט לאט עם הבנייה של הפרסונה, החלטנו, לא, התנהגות כזאת אני לא רוצה לעשות. אבל אז הוא מאיר לי את המאחורה, let the journey begin, ואנחנו נמשיך עם זה הלאה בתוך הפרשה, let the journey begin, enjoy.

מכאן אנחנו ממשיכים את הג'רני עם הלב. צריך עניין, כי הג'רני, המסע הזה, שלח לך אנשים שיתורו את הארץ, אנשים שעכשיו משוטטים, שלח לך בעצם עם ישראל מנסה להבין את עצמו, את מה הוא מעבר לעם שיוצא ממצרים, אלא עם שנכנס לארץ ישראל. מי אני? עם ישראל שנכנס עכשיו, שאמור להיכנס לפחות, לארץ ישראל. ולכל אחד יש שמות, יש לנו 12 שמות, וחלקם התבררו לנו ככה, וחלקם התבררו לנו ככה, ותמיד יש בתוך עצמנו, יש את החלק המתלונן, לא משנה, גם האדם אחי זה, יש בתוכו את החלק המתלונן, וגם האדם המתלונן, יש בתוכו את החלק, שהוא אומר, תשמע, היה טוב, נכון, היה פה, היה שם, היה טוב, אבל אנחנו לא נותנים לעצמנו, כיוון שאנחנו כבר פרסנו את עצמנו, אז אם אני המתלונן, אני רגיל כבר להתלונן, אם אני אשמח, אני רגיל להיות שמח, ואני לא נותן מקום למקומות האחרים. אז הנה, הלב צריך עניין, כי כל דבר על עצמנו אנחנו צריכים קצת לב, והלב תמיד רוצה פעימה, תן פעימה, תן תנועה, תן שינוי, יפתח דקל.

אנחנו במסע אל ארץ ישראל עם 12 איש, ואנחנו בשיר Lands, Land of Dreams, ארץ החלומות. השבוע יצא לי לשבת עם אדם אחד, והוא היה ציני כזה. עכשיו, זה היה משעשע לשעתו. ואחרי שישבנו, הרהרתי בדבר. וניסיתי להבין מה ההבדל בין הומור לסרקזם. כי יש לי מזה, יש לי מזה, יש לי מזה. וגם בפרשה שלנו יש קצת הומור וקצת סרקזם, וקצת פה וקצת שם. ועלתה לי נקודה, בדרך חזרה הייתה נסיעה ארוכה חזרה, הבנתי איזה משהו, אבל לפני זה אנחנו ב-Land of Dreams, להקת יוד.

אנחנו ממשיכים אל נושם של יוסי ברודי, וזה המקום להגיד שאנחנו כמובן ב-107.6 FM מריחים את השבת, רדיו קול פליי. ומה ההבדל בין הומור לסרקזם? הסרקזם, הסרקסטי, הוא לא בא לשמוע שום דבר, הוא לא בא לנהל איזו מערכת יחסים, איזו הידברות. הוא מביע איזו עמדה על הדבר, והעמדה הזאת היא עמדה בדרך כלל ימין דוחה ושמאל דוחה. עכשיו, צריך להיות מוכשר כדי להיות סרקסטי ברמה. זה אני לא אומר שלא, אבל ההומור, הוא לוקח את הדבר והוא תופר אותו בתוך בגד החיים. הוא לוקח והוא משתעשע, הוא משחקי, הוא הולך לפה והוא הולך לשם, אבל הוא לא חוסם שמאל שמאל, שמאל ימין דוחים, אלא הוא מנהל מערכת יחסים עם הסיטואציה. הוא קורץ, עין אחת קורצת, עין אחת כועסת, וככה יש מערכת יחסים עם הדבר, וזה זה בנייה של דבר, כי אז אני יכול לתת עוד איזה רעיון, עוד איזה משהו. הלב מקבל עניין, אבל הסרקסטי, האדם הסרקסטי, הוא פשוט חוסם את כל התנועה. נושם יוסי ברודי.

מכאן אנחנו ממשיכים אל אין ייאוש. אין ייאוש, לא משנה כמה התלוננו, לא משנה מה זה, אנחנו עדיין בדרך ממצרים לארץ ישראל, אנחנו ניסה, נמשיך, התלוננו, בכינו, הרדימו אותנו במדבר לכמה אלפי שנה עד שנצא שוב, אנחנו שם. אין ייאוש, רפאל מנשה.

ואנחנו עוברים אל ליינס של לוי רובין, ואני אגיד עוד משהו קטן על האדם הסרקסטי אל מול האדם בעל חוש ההומור. אני יכול להבין שהאדם נמצא, איך הוא קרא לזה, דארק, דארק, דארק, דארק, היה לו כל מיני משפטים כאלה, לשעתו, אתה עכשיו יושב שעה לשמוע איזה משהו דארק, שמאל דוחה וימין דוחה, גם לזה יש זמן. אבל כשאתה שואל את עצמך, האם אני עכשיו רוצה לשבת היום ומחר ומחרתיים, לשבת הרבה, עם האדם המסרקס, התשובה היא לא, אני לא רוצה, הוא לא עושה לי טוב, הוא לא מעניין אותו, הוא לא רוצה, הוא לא שומע כלום, אין עם מי לדבר. לעומת זאת, האדם המאמר, לא מאמר זה, אלא בעל חוש ההומור, יש כל הזמן תנועה של חיוך שמעלה איזו פעימה בעולם, ותמיד יהיה לי כיף לשבת לידו, כי הוא ייתן לי הבחנות בתוך הניואנסים הדקים שהיה נראה כאילו אין שם כלום. בוא, תפסתי אותך שם, תפסתי אותך שם, ליינס, לוי רובין.

מכאן אנחנו עוברים אל מלך רחמן, שלמרות כל הדברים וכל המדבריות שעברנו בהם ושנעבור בהם, הוא מוליך אותנו ומביא אותנו ומעלה אותנו אל ארץ ישראל, ארץ אבותינו, מלך רחמן, שלמה קרליבך.

אנחנו הגענו אל האינסטרו שלנו שיקח אותנו לפה ולשם. יש לנו בפרשה משהו שמתחלק בצורה מאוד ברורה. יש לנו את עם ישראל שעכשיו ניצב, 10 אנשים צועקים, תשמעו, יש לנו ארץ, נכון? זוכרים? הבטיחו לנו את ארץ, הארץ שהיינו בה פעם, שאבותינו היו בה. הגענו לשם, נכון, יצאנו ממצרים, נקרא לנו הים, היה לנו פה, היה לנו שם, אבל חבר'ה,

המקום הזה הוא מקום בעייתי. החלום הגדול של לא רק לצאת, להיות, לצאת מעבדות, אלא גם להיות בן חורין. מקום שלי, יש לי אדמה שלי. הרי השולט תמיד בא לאדמה. אני המקום שלי פה, ואני הבאתי אותך ממקום אחר, ואתה פה על האדמה שלי, ואני שולט בך. החלום הזה, הם צועקים מעשרה אנשים, נגוז, לא, לא, לא רלוונטי. מצד שני, שני אנשים צועקים, אלו נעלה, יש לנו פה מקום, יש לנו... והעם לא מוכן לקבל את זה בצורה פילית. העם לא מוכן לדון את הבורא התברך שמו לכף זכות, שהארץ הזאת היא כן טובה. הוא אמר להם, יש ארץ מובטחת, יש ארץ טובה. הם לא מוכנים. יש פה שני אנשים שאומרים להם, תשמעו, יש לנו מה להגיע לשם. אבל הם מוכנים להתאפס על המקום שלא רואה נקודת אור, אפילו בבורא התברך שמו. וזה המקום שלנו, כשהמרגלים יוצאים מאיתנו, יש לנו כמה סוגי מרגלים, יש לנו את המרגלים הטובים, את המרגלים הרעים, יש לנו את מה שאנחנו מסתכלים על עצמנו כרע, ואת האלה שמסתכלים עלינו כטוב, כי אם רק היינו מסתכלים כטוב, היה נגמר הסיפור, ורק רע, גם היה נגמר הסיפור. יש לנו שליחים שאנחנו שולחים, וכל אחד מספר לנו משהו. לתפוס, גם אם לפעמים מאוד קשה, יש איזה שני קולות ככה בודדים, בקושי, שצועקים על לא נעלה, וישר כולם מהסים אותם ואומרים, לא נעלה, לא נעלה. לדון את עצמנו לכף אור, את הבורא לכף אור, את העולם לכף אור, אינסטרומנטלי.

מכאן ל-tie a pair of tefillin. תקשור זוג תפילין. Enjoy.

השיר האחד לפני האחרון שלנו הוא להיות בשמחה שמשה לי, וכמובן שהשמחה, כשאדם שמח, פתאום גם הדברים הקשים יותר, יש שם ענקים, בסדר, ענקים, בוא ענקים, נסתדר איתם, הסתדרנו עם המצרים. כשאדם בעצב, הוא רואה גמדים, והוא, איך נתמודד עם זה? איך נתמודד? אני עוד יותר מגומד מזה, משה לי, להיות בשמחה.

0: והנה הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להגיד תודה למשה דאודי להפקה, לתכנות ועל הכל. אני הייתי זלמן שטוב, ואנחנו נסיים עם יהודה זניגון, שתהיה שבת שלום ומבורכת, שנזכה לייחד את השבת, לקדש את עצמנו, לייחד את עצמנו יחד עם היום המופלא הזה. צ'אבס, גוד צ'אבס.
1: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתאצה הדעה החרדית.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו, טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

העניינים מאזינים, מה קורה? אולי לא שמעו אותי, לא הורדתי את הסלייד. כן, גם זה קורה. מה איתכם? מה קורה? איך הליל שישי שלכם? איך האחרונס לשבס? רבו ישראל שבס! פרשס שלח לכו, אתם הליל שישי קצבי, עם כל האנרגיות, מה העניינים? מה קורה? וחברים, אני הולך לפתוח כמובן את התוכנית שלי, כן, מדי שבוע עם הוורט השבועי. והיום אני הולך לדבר איתכם על משהו מעניין מאוד מהפרשת שבוע. הנושא של המרגלים, כן, כן. נושא כואב. אבל אנחנו הולכים לשנות את ההסתכלות שלנו בזכות זה. שימו לב.

הדבר הבא. היה את העניין של המרגלים. המרגלים הגיעו לארץ ישראל, לראות את הארץ. ומה הם ראו שם? מה הקדוש ברוך הוא עשה שהם יראו שם? שהם יראו שם שהם קוברים כל הענקים שהיו שם. היה שם הרבה הרבה אנשים שמתו באותו זמן. מה קרה להם? מה הם אמרו? ארץ אוכלת יושביה. זה היה נכון? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? שימו לב לשינוי הסתכלות. וזה יסוד עצום. שימו לב לדבר הבא. הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא דאג לכל המרגלים, כביכול, שלא ידעו שהם הגיעו, לא ישימו לב שהם הגיעו. עכשיו שימו לב שהיה, כולם היו עסוקים בקברים, כולם היו עסוקים בלקבור ועניינים ובלגנים, אז אף אחד לא אחז שהם הגיעו בכלל, וזה היה הרעיון. איזה שינוי הסתכלות. בדרך כלל בן אדם חושב שמה? הוא חושב שמה? שבונה, תראה מה זה. יש פה הרבה הרבה אנשים שמתים, זה ארץ אוכלת יושביה, זה לא משתלם, זה לא שווה, זה לא כלום. אבל זה שקר, חברים. הקדוש ברוך הוא עושה הרבה מאוד דברים כדי שאנחנו, יהיה לנו רק טוב. ואם אנחנו מדברים על זה, אז שימו לב לדבר הבא, חברים. השיר של ליפה שמלצר, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו, כי זה האמת, אנחנו רוצים להסתכל באמת, מה האמס? מה האמס, רבו ישי? יאללה, יוצאים לדרך, אתם מוכנים להמריא שעתיים של אנרגיות אש. מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח להיות כאן איתכם בבני ברק. יאללה, תרימו ווליום, כי אתם הולכים לעוף.

רגע לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא וכל הטירוף, זה היה שמולי קליין עם גשוויץ של ליפה שמלצר, וכן, אתם לא טועים, זה עיבוד של יולי דיקמן האגדי. ועכשיו בשמחה רבה של מנדי וורש ואלכס קלר, הבטחתי אנרגיות ואני נותן אנרגיות חברים. יאללה, תרימו ווליום, צערו לו לעשות תאונות.

אינשאללה שיבוא כבר בקורב ממש. המצב שלנו חייבים ישועות דחוף, דחוף, דחוף. וואלה, כבר שיהיה ישוע, כבר יבוא משיח. טוב, חברים, רציתי להתאמן לשים שיר אחר, אבל זה קפצתי לשיר אחר לגמרי.

חברים, זה מוטי וייס עם שולם עליכם. מעניין אותי איך הוא אומר שולם עליכם בשבס. אם הוא אומר ככה שולם עליכם, זה בהחלט אטרקציה למלאכים. ועכשיו חברים, נוסטלגיה, אין מה לעשות, אני אוהב נוסטלגיות, תתמודדו. אבל סתם, באמת, אם בא לכם לבקש איזה שיר, לשלוח לי איזה רעיון מעניין לשיר שבא לכם לשמוע, אז תוכלו לעשות את זה בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. או אני חוזר, 051-505-1076. רוצים גם ברוסית? לא, אולי פעם אחרת. עכשיו הנה מטויב של יעקב שווקי, ישן ויפה. אוח, קדמנו על השירים האלה, איזה יופי.

0: מכל צרה שלא תבוא.
1: איזה קובי מירסקי זה. אין, אין עליו. שיר הזה קוראים לו טאטה כמובן. נספר לכם עכשיו את הבדיחה או אחרי השיר הזה? נראה לי לא נפריע לשיר הזה. יאללה, תאזינו, תהנו. מודחי שפירו עם מדאב, עם מנו אבדו. זה השיר שפתחתי את התוכנית הראשונה שלי. יש לי אהבה גדולה וסנטימנטים אמיתיים לשיר הזה.

זהו, זהו, אני לא מתאפק, די, די, חייב לספר לכם את זה. טוב, תקשיבו, יש לי איזה שכן תימני מקסים, איך, באמת מקסים. יום אחד אומר לי, תקשיב, צביקה, אני איתך עד הסוף, לא משנה מה יהיה, אחי, אתה צריך משהו עד הסוף. אמרתי לו, איחיה, אני צריך הלוואה. הוא אומר לי, זה הסוף. תודו שזה גדול. ועכשיו שי וינר, אם תן לי, זה מוקדש למשה הלל.

0: שדה קוצים שלם.
1: טוב חברים, את האמת שלא הייתי אמור לדבר עכשיו. הייתי אמור לדבר בסוף השיר הזה, אבל זה קפץ לי. השיר הזה מוקדש ליונתן ישראל האגדי, שהוציא את השיר הזה מישיבת זיכרון דניאל המכונה זנדי. יונתן, אתה מוכשר בטירוף. רק תעשה שירים קצביים שאני אוכל לשים אותך יותר בתוכנית. אז ענה, רבה, איזה שיר נוגע. רק לעלות קוראים לזה.

0: מקפץ על הגבובוס. איך השיר הזה חורך את הרחבות, חברים. שמחה אברמצ'יק עם לוי פלקוביץ' מדלג על ההורם.
1: על היום הטוב.
0: עכשיו זה אורי דודי.
1: השמש זורה.
0: קצת להיזכר בו קצת.
1: כל העולם. תודה רבה.
0: לשיר הזה קוראים תודה רבה. כל שיר שקוראים לו תודה רבה, יש לי רצון גדול לשים אותו.
1: תודה רבה.
0: Thank you, השם.

0: איזה נוסטלגיה, השם. Thank you. חיים ישראל עם רק אלוקים. ועכשיו גד אלבז עם אחד השירים, נראה לי שיר, אחד השירים הראשונים שאיש הריבו אלחין. שיר שהוא הכין בגיל מאוד צעיר. אבל זה הגרסה של הרמיקס, כי אנחנו אוהבים רמיקס בתוכנית הזאת. לשיר שקצבי, יאללה בלגד. גד אלבז כבתחילה בגרסת הרמיקס.
1: רמיקס, זה הרמיקס.
0: כן.

0: אני מקווה שלא יתהפך לכם שם הסירים של הדגים והעניינים, למה מרוב ריקודים. עכשיו תקשיבו חברים, אני מסתפק עם איזה שיר לסיים את התוכנית, את ה... לא את התוכנית, את השעה הראשונה שלנו. אתם יודעים מה עלה לי? פיני איינהורן יד ביד. אז הנה זה בא, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחר כך. אתם לא הולכים לשום מקום, כי אין לכם לאן. פה זה המקום, חברים. That's the place, guys. אז ניפגש בשעה הבאה.
1: ולפני שתוציא משפט, שתפנה מבט אני...
0: פיני איינהורן יד ביד. נדבר... איזה שיר יפה.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצדה החרדית.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עכשיו באוויר ליל שישי קצבי עם צבי מינס.
5: כן, כן, אתם ליל שישי קצבי עם צבי מינס, כמובן. התחלתי קצת בשקט, נכון? תמיד נכנס ישר עם בומים וזה, אבל מדי פעם לדבר קצת, אתם יודעים קצת ככה, תחילת שעה, אני חייב להגיד איזה כמה מילים, אז אני חייב לשתף אתכם במשהו, סיפור נחמד ככה. אני זוכר ללמוד חברותי כל יום, עם איזה משגיח של איזה ישיבה ככה, אתם יודעים, כולו עם האש והפייר, הוא אצלו אלול זה כל השנה, לא רק באלול. הבן אדם מדבר איתך אלול, תירה. אז אין מה לעשות, אתה נמצא ליד מישהו כזה, אתה סופג, ולמה אין מה לעשות? אני מבסוט מזה, ברוך השם, לשמור על הגחלת, במיוחד בתקופה ההזויה הזאת, שבחורי ישיבות, כמה אנחנו צריכים להיקר אתכם, כמה, אין, בלי סוף פשוט. ומסופר סיפור על איזה אחד שהכניס אותו לכלא, היה לו איזה משהו, הכניס אותו לכלא, הוא טען שזה לא על לא עוול בכפו, אבל הכניס אותו לכלא, מסכן עם הצרכות ועניינים, ונכנס, והוא היה אמור להיות 20 שנה, אמור לו, תשמע, הוא אמר, הוא הולך להיות 20 שנה, אז הוא ביקש שיעשו לו מטחנת חיטים בצד של הקיר, שהוא יוכל לטחון מבפנים, מתוך התא שלו בכלא, וככה אנשים בחוץ יוכלו ככה ליהנות מהקמח שהוא טוחן. טוב, אחרי 20 שנה שהוא תוכן כל יום מהבוקר עד הערב, הבן אדם, זה מה שהוא עושה, תוכן קמח. הוא יוצא החוצה מהכלא, הוא צריך להשתחרר, הוא מבסוט, הוא כבר מדמיין את השחרור שלו, בטח כל הכפר יעמדו שם, ויגידו לו תודה, וואו, יריעו לו, תשמע, בן אדם תכן כחיטים במשך 20 שנה לכל הכפר, מטורף. והוא יוצא החוצה, ואין אף אחד. אין אף אחד בחוץ שמחכה לו, הוא אמר, לא יכול להיות. הולך לבדוק מה היה בצד שני. הוא רואה שחיברו לו את המתחנה של החיטים לקיר. חברים, במה דברים אמורים? אנחנו הרבה פעמים עושים דברים, אבל אנחנו עושים דברים הרבה פעמים בלי תכלית. עכשיו, אין בעיה, אין מה לעשות. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בלי תכלית. אין מה לעשות, כן, גם אני, גם אתם, כל אחד ואחד. אבל שיהיה לנו איזה משהו ביום עם תכלית. אם זה לימוד תורה, אם זה מוסר, אם זה עזרה, אם זה איזה שטיק אל תירה קטן, אם זה קצת דיבור. דיבור של אמת, משהו שאנחנו, יהיה לנו איתו איזה משהו, משהו שלא לא,

לא נתחן על ריק, חברים, לא נתחן על ריק. טוב, דיברתי יותר מדי עם מוסר היום. סתם, זה לא מוסר, זה בקטע טוב. ועכשיו סרולי גרין עם דוויד פאדר, עם עין וכולי, קוראים לזה שייקים, יאללה תרימו ווליום, יוצאים לעוד שעה של אנרגיות.

תודו שזה היה שיר יפה יפה. שיר מהמם. אוהד מושקוביץ, נוסטלגיה, כשמק. ועכשיו שיר שמוקדש לאורי מילר. הוא רצה משהו קצבי, קבל את זה אורי לפנים. אוהב אותך. סרוליק גרין עם סרוליק מנדלסון, שלמה לו

מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמור

איזה כיף להיזכר מדי פעם באסף הרוש. תודו. גם בא בטוב כזה, לפעמים צריך להביא פה שירים, לא רק דנסים וזה. צריך גם משהו קצת רגוע מדי פעם. אז הנה עוד משהו רגוע, אבל בסגנון של ראפ כזה. בני הורוביץ מכירים? יש לו שיר לא בשליטתי. תאזינו לזה. חיפשתי

0: תוכניות.
1: זה כיף שיש זמרים שעושים גם ראפ.
0: ולא, זה לא בשליטתי.
1: כן, כן, זה גם מוזיקה, אין מה לעשות, זה מוזיקה.
0: מדי חזק, אני מוכזב בתוצאות, חייב לקחת הכל במינון, אולי גם סיכון לפעמים. ובטח יום אחד זה יעזור לי בחיים, אבל בינתיים מדברים.

זה היה הוא יסבור אחוי סניסים שלוימי גרטנר האגדי. ועכשיו חברים, שיר שמוקדש לגיסי היקר אלעזר הדוהר בסוסים. כן, יש לו סטטוס מצליח מאוד. אלעזר, אוהבים אותך. זה השירה בתודה של עקיבא, בהקדשה, באהבה גדולה. אז אנא הרווח.

מת עם שבס שולם עם וויירו. טוב, נדלג לי פה שיר שלא רציתי לשים עכשיו, אבל לא נורא. שיהיה. רציתי לשים את השיר הזה, אבל אחר כך. שלוימי גרטנר, עיר של זהב. ואתם יודעים מה, אני אקדיש את זה. לגיס של גיסי. כן, משפוחה מעל הכל, מה לעשות? היום הוא סיים מסכת, שיהיה לו מזל טוב. עיר של זהב, מי שמסיים מסכת זה בבחינת עיר של זהב. במיוחד בתקופה הזאת. מוקדש באהבה.

לסאמט, ארי היל, יוילי קליין, שיהיה גרוס. איך אני אוהב את מה שהם עושים. ועכשיו שלמה שמחה עם ההלל דבורוי. איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב את הקול שלו, איך אני אוהב את כל מה שהוא מביא איתו.

אז נכון, קשה בניקיונות, קשה להשכיב את הילדים, קשה כל הדברים האלה, אבל תמיד יש סיבה להיות בשמחה. נכון או לא? אתם שם איפה שאתם נמצאים. ועכשיו חברים, אתם מוכנים לעוף? כי זה הולך להעיף אתכם גבוה, תתפסו חזק. גב ניש טויף.

הוא הכל בשבילי. וואי, זה טון גבוה. חיים ציפל, זה היה שמוליק סוכות עם הקדוש ברוך הוא, איתי. הקדוש ברוך הוא, הכל בשבילי, מחבק אותי, לא עוזב אותי, גם אם עוצרים אותך, גם אם לא יודע מה קורה לך, בחור יקר. השם איתך, וגם אנחנו איתך. גם אנחנו איתך, כן, אל תדאג, אנחנו נשחרר אותך. מי ש... אין, אנחנו עכשיו הציבור מאוחד, הציבור מתאחד. שקשה לנו, אנחנו מתאחדים. חיים ציפל, אם לנצח את כל מכשול, אנחנו מנצחים את כל המכשולים. תראו איזה שיר יפה.

חברים, אנחנו מסיימים את השעתיים האנרגטיות שלנו של אל שישי, קצבי עם צבי מינץ. ואני רוצה לאחל לכולכם גיט שבס, חברים. ולא לפני שאנחנו נגיד תודה רבה לבוי רוילו. אבא, תודה רבה על הזכות לשדר כאן ולהיות כאן ולשמח את הילדים שלך. אבא, תודה. וכמובן לצוות הרדיו המדהים. דודי זינגר, גבי קאץ, משה דאודי ומנכ"ל הרדיו האהוב אריאל דרי. שיהיה לכולם גיט שבס. ניפגש שבוע הבא, אותו שעה, אותו מקום, כמובן.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
9: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של שמחה פרידמן. אחרי שורה של סינגלים במגוון סגנונות, שמחה פרידמן משחרר את השיר הראשון מתוך אלבומו השני, שעומד לצאת לאור בקרוב. את השיר שנקרא עונג שבת הלחין חיים אלטמן, ואת הפקה המוזיקלית עשה דיוויד טויב. איזה כיף שזכיתי בשיר הזה, אומר שמחה, כמה שאני אוהב את השבת, לא רק את האוכל והסעודות, אלא את היממה הזו שבה כל העולם החיצוני עוצר. אפשר לשבת עם הילד, ללמוד משהו, לשיר ניגון, לדבר פנים אל פנים עם המשפחה, לנשום בלי רעש, בלי טלפונים, בלי הסחות דעת. איזו מתנה היא שבת, כך אומר פרידמן. ולעוד שיר שבת שיוצא בימים האחרונים, אז אמר אלחנן שטיינמץ, משחרר גם הוא סינגל חדש בשם ידיד נפש, שלחין ופיק מוזיקלית ליד בנאי.

ממשיכים עם אווירת השבת, יעקב שווקי ממשיך להשקיע עם המוזיקה של שבת ועובד בתקופה זו על אלבום שבת חדש עם לחנים של כל המוזיקאים, יוסי גרין, איצי וולטנר, הרשי ויינברגר, ברוך צ'ייט, אהרון רזל, חסקי וייס, משה לאופר, יצחק רוזנטל.

0: את השיר הזה הלחין וביצע רזל בעבר, ושוויקי מחדש אותו באלבום שעתיד לצאת בסביבות חודש אלול בעזרת השם. היסטוריה בקסריה. לאחר קריירה מוזיקלית ארוכה ומפוארת, הזמר יניב אל משיח הופיע אמש בקסריה במופע שהתקיים בהפרדה מלאה, וביצע שם ממיטב שיריו לאורך השנים. הנה דברים שאומר יניב בהתרגשות גדולה לאחר המופע מאחורי הקלעים.
1: נראה לי שאני בחלוף, תודה רבה שבאתם, שהרמתם לי, שנתתם לי את הכוח באמת להראות שמי שהולך בדרך השם מנסח.
0: אז אמר אברהם פריד נמצא בארץ בימים האחרונים לסדרת הופעות, ואמש הוא הופיע מול אלפים בעיר אקו, והקדיש את השיר קטונתי לרפואת הזמר והיוצר יונתן רזאל. המשיכו להתפלל לרפואת הזמר והיוצר יונתן עדי בן חיה רחל לרפואה שלמה במהרה בתור שעה חולה עמו ישראל. הנוסעים בכביש אחת ביממה האחרונה נתקלו ברכב שעולה באש בצד הדרך. מדובר ברכבו של הזמר והיוצר החסידי בנצי שטיין. בחסדי השם איש לא נפגע, ובנצי שטיין בריא ושלם.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723 18 18 55.

0: אנרגטיות, סוף שבועיות. את כל החברים כאן, אתם לא מבינים מה הולך כאן באולפן. חבר'ה, יש פה גיטרות, יש פה אפקטים, אתם לא מבינים איזה שידור גדול. שידור גדול הולך לצאת לו לדרך מיד מיד יום חמישי בשבוע. ערב שבס, פרשס שלח. מרגלי, מרץ ישראל. מה, רגע, למה המיקרופון שלך זה?
1: איי,
0: אחד, שתיים, איי, סי, עובד.
1: דרך אגב,
0: כן.
1: בעזרת השם, כשתלמד חסידס,
0: כן,
1: אז תדע,
0: עכשיו יותר טוב.
1: אז תדע שהמרגלים עשו את השליחות שלהם.
0: אמת שלהם עשו.
1: כן.
0: מה למעשה, איך, כמה וזה,
1: זה עניין. המרגלים עשו.
0: כן.
1: הם הביאו את שהארץ טובה. אחר כך הם דיברו גם שטויות.
0: בוא נדעת בכלל שיש את הארץ ישראל...
1: זה תמיד היה ביחד.
0: נכון, נכון. חברון,
1: חברון. הוא היה פקד כזרה, האמת היא שגם מותחה, עם הזוי חבר של מותחה.
0: נכון, נכון. שאגב, בסדר, אני מאוד אוהב.
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה היה הולך ככה. היו שמים בדרך כלל את וזוי חבר של מותחה.
0: וזוי חבר. נכון, נכון.
1: אבל היו כאלה שהיו שמים גם את חברון, אבל מה הייתה הטעות שלהם?
0: כן.
1: שכי לכולל נסעתי את חברון, זה כתוב בפרשה שלנו, לא כתוב בך יסורו.
0: בדיוק. יש שם הצלחנו אגב של דסקה, אתה יודע?
1: כן, אנשים לא יודעים את זה.
0: אנשים לא יודעים את זה.
1: שהצלחנו של, תשמע את זה אחר כך, הצלחנו של שלומי דסקה, זה גם כתוב בפרשה שלנו, יש בפרשה שלנו איזה 10 שירים לדעתי, לפחות.
0: טוב, חבר'ה, הזנה מעולה, דני לוי, כל פליי, שיר מעולה של גבא, יוקלט באולפני בנט. חבר'ה, כל ברמה בשבילך ובשבילי, לילה מנצח, ערב שבס פרשס שלח, הלילה, סוף סוף, סוף סוף, אחרי הרבה זמן, יבוא פה הוריה.

0: ירעיד וידליק את האולפן בחשמל, אנרגיות מטורפות, הולך להיות פה שידור מטורף. למה השידור מאוד גבוה? רגע, בוא ננמיך את זה.
1: שידור חשמלי, כמו שאומרים.
0: כן, אולפן יהיה מחושמל פה, הנה ננמיך את זה קצת לפה, וזה נגביע לפה.
1: דרך אגב, יש הרבה מה לדבר על גיטרה חשמלית.
0: במוזיקה החסידית, מלא. חבר'ה, אז הנה מעולה שתהיה לכם, אנחנו משודרים גם בכל השלום. בניו יורק, 88.7 FM, וקראו לי את הגרון השבוע. קראו לי את הגרון. חתונות, תופעות, הקלטות.
1: לא כמו טלי גוטליב, אבל...
0: וואי, שמעת אותה איזה צרודאי?
1: וואי.
0: אני יכול לדבר ככה בזה, לילה מנצח, מעניינים. שתהיה בריאה זאת, צדיקה. כאילו מה שהיא עושה.
1: דרך אגב, אני זוכר שהיה פעם אחת שטוקר נגמר לו הגרון.
0: גם אייזנטל היה.
1: הוא הביא את אריאל ברמן.
0: אני זוכר את זה.
1: לסדר במקומו. כי הגיעו אורחים מאוד חשובים, זה היה יוסי גרין ואברי מירות הוציאו את האלבום המשותף שלהם, אמס ויעציב, וטוקר לא יכל לדבר, הוא פשוט הביא את אריאל, ואריאל, תשמע,
0: מטורף.
1: אני מנסה לדמיין לך הייתה שיחה ביניהם, למה אריאל יענו...
0: יש סיכוי שטוקר נשמע יוסי גרין בגדול. יוסי! רומן וואי נקרא פרבוס ירושלים.
1: דרך אגב, אני לא יודע, בסתום אתה זוכר את זה, היה אירוע שעשו לי יוסי גרין.
0: כן. עם מוטי זיסר, איזה?
1: בבנייני האומה.
0: בנייני האומה?
1: חזנות, יוסי גרין חזנות.
0: נו, לא זוכר דבר כזה, כן.
1: הוא היה צריך לשיר שם גם.
0: והצטרד.
1: והלך לו הכל. הכל, לא היה לו קול בכלל.
0: אבל אצל יוסי גרין, זה כמו שאתה גיל לי שהלך לאדירן הכל ויש לו הופעה.
1: זה היה מצב שלא היה לו קול בכלל. יוסי גרין פשוט ישב. ולא יכל לצאת מילה.
0: טוב, בוא נשמע ארץ ישראל. חבר'ה, הזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. חשמל היום באולפן, כלילה מנצח, הזנה מצוינת.

0: גם, בוא נשים את האות של הפינה, מה אתה אומר על הרעיון הזה? זה אחלה רעיון נראה לי, לא?
1: חד משמעית.
0: יאללה, יוצאים לדרך, תודה רבה.
2: שניאור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
2: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמר כן מדבר על זה.
2: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
4: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, מה קורה, מה הולך, מה עניינים?
1: תשמע, אני רוצה לשבור פה סטיגמה.
0: סטיגמה, יאללה, דבר אליי.
1: גיטרה חשמלית יכולה להיות חצי דישר.
0: גיטרה חשמלית?
1: כן, יכולה להיות.
0: עזוב את הכלי המוזר הזה שעושה קולות של חתולה וזה?
1: אני יודע, אני זוכר שבזמנו ניסו לעשות דיסקים כשרים. מה זאת אומרת דיסקים כשרים? שאין בהם גיטרה חשמלית. היה דיסק שיצא ניגוני מלה ומלכה והיה עליו חותמת.
0: כאילו גיטרה היה כלי פסול.
1: כן.
0: כלי של בחוקו יסם לא יסה לאיכו.
1: כן, כן, היה לזה כאילו עשו מזה רעש גדול. דרך אגב, אם אתם מדברים על...
0: אגב, הבלזר, אתה מכיר את הסיפור של הבלזר שסינגולדה מונה הביא את סינגולדה לנגן באלבום הראשון שהוא עשה לבלז, והביאו לרבי לשמוע את זה, והוא שאל מה זה החתולה הזאת. אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
1: לא, דווקא.
0: כן, הרבי מבלז הביאו לו זה, וסינגולדה עשה שם דיסטורשנים עם פדל של וואו, אגב, תאזינו בהמשך יהיה פה...
1: אז הוא שאל מה זה החתולה?
0: אז הוא שאל מה זה הצלילים המוזרים האלה, זה נשמע כמו חתולה, אמרו לו. וזה נשאר בסוף. כאילו, אמרו, חידוש, רוצים להביא, להטביע איזשהו חותם חדש, זה היה באמת חידוש.
1: תשמע, אני רוצה שתשים שיר...
0: הם היו הראשונים, אגב, שהשתמשו בגיטרה.
1: נכון, אני רוצה שתשים עכשיו שיר חסידי ביותר. היה לעיד גדול בחתונות,
0: כן.
1: והגיטרה החשמלית עושה שם אחלה ביצוע.
0: תביא שיר.
1: נוידה לכו.
0: איזה נוידה לכו? שנוידה לכו.
1: כן, כן, נוידה... הגיטרה החשמלית עושה שם ביצוע חסידי מאוד. ותדע לך שלדעתי, אם לא היה את הגיטרה החשמלית בשיר הזה, מתיקות ארבע. מתיקות ארבע, לחש בשולון גרינברגר.
0: גרינברגר, מושולן.
1: זה היה לעיד גדול מאוד בחתונות.
0: אגב, זה נקרא נוידה לכו, האלבום הזה.
1: כן, כן, גם האלבום נקרא נוידה לכו.
0: והנה, שר את זה אגב.
1: ומי שר שם? מי שר שם? מוטיבים

0: בתור ילד.
1: שים לב, מורדכי צבי.
0: הנה.
1: מייזלס. ככה הוא קורא לעצמו.
0: אבל אתה שומע את הכיתה החשמלית פה?
1: כן, בוא נשמע.
0: אם היו שמים לשיר הזה קלרינט או מישהו אחר, זה לא היה נותן את הביצוע של
1: הביטה. אבל היה לפני, היה שירים לפני זה.
0: לא אמרתי שזה הראשון.
1: אה, הבנתי.
0: אני אומר אבל שפה תראה איזה יופי, איך הגיטרה נתנה פה ברן חסידי.
1: טאץ' יהודי, בוא נשמע.
0: טאץ' יהודי. גם זה חשמלי, גם זה חשמלי.
1: בוא נשמע. אתה יודע איפה יש, גם בבסיגולי וסיירוי.
0: נכון. איזה שיר. כל הכבוד למונה, שנתן מקום לגיטרה השמלית.
1: קבל את הגיטרה עכשיו. אין, צבי, דרייב.
0: אני שואל אותך, נו באמת,
1: ברור.
0: אם זה לא היה.
1: מה היה מנגן? היה קלרינט כמובן.
0: זה היה נשמע אותו דבר.
1: זה כאילו הקלרינט של שנות ה-2000.
0: איך אומרים בידיש? בחייך.
1: בחייך הוא.
0: איזה קטע כזה שאני אומר לי משלים, איך אומרים בידיש? ואז אימות, אבל לא.
1: אבל לא אומרים בחייך.
0: ככה אומרים בידיש?
1: טוב, עוד שירים שאיך ממש חסידיים.
0: תראה מה, אבל למה אתה תיכה דוגמה את נוי דלכו?
1: כן.
0: כי שמה זה לא שהוא מגיע להתארח, להגיד ברוכה שלישית,
1: כן.
0: או זה, פה נותנים לו ראשון, פה נותנים לו על ההתחלה.
1: נכון.
0: ותראה איזה ברן, איזה יופי.
1: זה... אתה יודע איפה עוד יש? אתה יודע, עולה לי, שנשמע ונסבס, רגע, שנשמע...
0: נכון, אבל תראה איזה יופי, ותשים לב שגם העיבוד המעבד נתן את הגיטרה החשמלית בצורה כזאת, באמת, הרי למה פחדו מהגיטרה החשמלית? בגלל שבעולם גיטרה חשמלית היא כאילו מסמלת...
1: גסות.
0: הפקרות, גסות...
1: נכון.
0: דיסטורשן. גס, גס כאילו בעווה מדי.
1: אבל תשמע, קח לדוגמה.
0: בס עווה, ופה, אתה רואה, הגיטרה מגיעה לא דק מדי, אבל זה במסגרת הדקוס.
1: אבל ככה, אני רוצה לתת לך דוגמה של...
0: וואי, אנחנו מדברים, אני מתחיל לדבר כמוך בזה.
1: תשמע לדוגמה את מרדכי בן דוד בשיר הזה.
0: ולקחו את הגיטרה החשמלית, שמו לה זקן, לבן.
1: אויזנזוקן.
0: כן, עשו אותה, הורידו אותה ממש לחסידי שיר. כאילו אמרו לה, את צריכה ממש להיות כלי חסידי, לא להיות עצמך.
1: זה מדהים, כי באמת בגיטרה פה, היה, אתה יודע, היום גיטרה עם מלא פדלים. חבר'ה, תאזינו, כי מיד יהיה פה, אנחנו בשידור גיטרות היום.
0: רק נגיד שזה...
1: יוסי גרין.
0: לחץ של יוסי גרין, וזה שיר שהפך להיות הסטטוס קוו של פורים.
1: של פורים. כאילו, אמרתם פורים, אמרתם ליהודים של יוסי גרין.
0: חד משמעית. זה הביצוע הראשון שלו.
1: זה הביצוע הראשון, נכון, מרדכי בן דוד. ופה הגיטרה בלי פדלים, בלי כלום, חוט קבל מהגיטרה ישר להקלטה. בלי כל מיני וואוות ודיסטורשנים ופייזלים.
0: הורידו את כל השמונה בגודים, השאירו אותו רק עם הציציס.
1: כלום!
0: והכיפה.
1: או להפך, הלבישו אותו עם כל שמונה סבגודים.
0: או, יפה.
1: הלבישו את הגיטרה שמונה סבגודים, הוציאו ממנה את כל האחטיקים
0: ואיזו. את כל היצרורי.
1: בדיוק. את כל הסוס על החולצה, את כל הקיפה בלי סרט, הורידו הכל, כל הצ'ופ חתכו לו, סיפרו אותה. אז הנה זה גיטרה חשמלית עם אופי אחר לגמרי.
0: לכן אני אומר, גיטרה חשמלית יכולה להיות חסידי שיר.
1: אתה חושב?
0: כן, כן. הנה, אתה רואה, הבאתי פה עכשיו איזה 10 שירים, שאמרתי לך גם מאחורי השידור, על שירים, ניגונים חסידיים, שבאמת, עכשיו שמע, אם לדוגמה תשים את קלי של מותחה, אז שם באמת נתון לגיטרה החשמלית, לבוא כמו שהיא, רק לשים את הכיפה של הכותל בצבע לבן, כדי להתארח.
1: הנה שיר לדוגמה שכאילו זה, הרבה מבלז לדוגמה דבר כזה, בשום פנים ואופן לא היה מעביר, אתם מבינים? אפילו את זה. מה עוד יש מלא? גם את זה לא. טוב, יש מלא. חבר'ה, תאזינו מיד. אחד הגדולים, אחד מנגני הגיטרה הגדולים של דורנו, הוא יהיה פה וזה יהיה מטורף. יהיה פה המון המון חשמל, הרבה דיסטורשן, הרבה וואו הקלין, ופייזרים, וקורוסים, ונלמד על כל המושגים, ויהיה פה מצב מטורף, ואין לי קול, אין לי גרון לדבר.
0: תשמע, אז באמת, כמו שאמרנו, הנקודה של הגיטרה, איך אתה מתייחס לזה, איזה עיבוד אתה נותן לזה. אתה יכול לקחת באמת את הגיטרה ולעשות את זה, באמת, תבוא, תהיה הכי פרוע שיש, מצד שני, אתה יכול לעשות אותו הכי חסידי שיש, ואני חושב שכן, צריך לקחת את הגיטרה החשמלית ולתת לה את המקום, ואתה רואה שיש לך נכסי צאן ברזל, שבלי הגיטרה החשמלית, אני לא יודע איך זה נשמע.
1: עזוב אותך, גם כלי הנגינה היום שבחורי הישיבות בכל העולם, זה גיטרה. זה לא קורדיון.
0: עכשיו אני רוצה שתשים את

0: ששר.
1: לא, זה לא ב-18.
0: ב-17.
1: 17 יכול להיות, כבר יותר הגיוני. 17, אפילו לא, רגע. לא, לא.
0: זה לא 16. זה לא 16, חד משמעית לא.
1: לא, זה גם לא ב-17. 17 זה מורדכה ו... שלשלס וסרצ'יק וכל הזה.
0: אז או 18 או 19.
1: לא כזה מאוחר.
0: 20 זה בטוח לא.
1: טוב, אסקס.
0: אתה בטוח שזה לא ב-18?
1: לא, זה לא ב-18. 18 בן בגבק שווקי. אה, הנה, מצאתי.
0: איזה אסקס?
1: רגע. לא, זה נמצא לא בתיקיות שלה, זה נמצא בתיקיות שלי של פיאמנטה.
0: זה אחד הביצועים הכי גדולים שהיו באסק.
1: רק נספר, יוסי פיאמנטה, לבית פיאמנטה היו אחים. אז הוא היה מנגן על גיטרה, והיה לו סטייל של נגינה מאוד מאוד ייחודי. העצבועים שלו...
0: דרך בינלאומי. יוסי פיאמנטה היה נגן גיטרה חשמלית בינלאומי.
1: נכון, הוא היה מאוד מוערך בעולם. ואבי אחיו שיבחיה.
0: שיבדל לחיים ארוכים.
1: כן, הם נגן על חליל, בדיוק היום דיברתי איתו על איזשהו מופע. בקיצור, תקשיבו ליוסי פיאמנטה עם הגיטרה המיתולוגית שלו.
0: ועם הכל, פה זה היה באמת ביצוע שיוסי היה בעיקר גם זה ששר.
1: נכון, הם עשו דואט כאילו.
0: כן, אבל יוסי בעיקר היה פה השירה שלו. כאילו אפשר לזהות בצליל בעיקר את יוסי, כמובן גם אבי. אבל פה יוסי נתן באמת פייט רציני גם בביצוע וגם בנגינה.
1: שניאור גרינפלד, תודה לך, לילה מנצח, שטייגן מוזיקלי, והשבוע בגיטרות הסקינן. אושר בנחת, שבס. תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, יחי. קלקלת אותנו.
0: לא, תשמע, אנחנו בדור כזה שרק
1: גאולה. זה החודש לכם, לא?
0: רק גאולה, רק גאולה. תחזור שני, תחזור שני.
1: אני מחזיר.
0: דרך אגב, אני ממליץ לראות את הווידאו, כי יש שם איזה אחד.
1: יו, באמצע, עם הכובע המוזר, הרקדן שלהם.
0: שהוא כל פעם מסובב את הראש.
1: אתה יודע שהופענו איתו
0: עכשיו. עם הכובע הלבן, הבן של יוסי.
1: כשהייתי בניו יורק, עכשיו, בהפקה של איך קוראים להם, לא זוכר. כן, אז הוא גם הגיע. הוא הגיע כשאבי ניגן, הוא היה ורקד מאחורה ועשה כל מיני תנועות.
0: תשמיע עוד פעם טענן ונאורי.
1: נשמיע, ביי, צ'אבס. חבר'ה, מיד ספיישל.

אמנטה, חבר'ה, זיכרונו לברכה. איזה איש מדהים, משפחה עם המון המון אנרגיות, זה מתוך מופע ההסק. מופע ההסק 18, לילה מנצח, שידור מדהים פה, שידור עם אנרגיות, אנחנו מיד עם הגיטרות החשמליות של המוזיקה היהודית חסידית לדורותיה. אנחנו נדגים פה את כל... נדגים את כל סוגי האפקטים, סוגי הנגינות, סוגי הז'אנרים והסיטואציות המתרחשות בנגינת הגיטרה החשמלית. אחד הגיטריסטים המאוד מעורכים של דורנו וימינו, הדור הבא של הגיטריסטים יהיה כאן, הולך להיות פה שידור גדול, שידור אש. אין לכם ללכת לשום מקום.

0: איזה חגיגה באולפן! הגדול מכולם! הענק שבענקים! גדול הגיטריסטים של דורנו! מה הולך פה? רגע, אני אגביה אותו! כי סופר האחד והיחיד אריאל אהרון, איזה כבוד שהגעת אריאל, מה העניינים? רגע, בואו נראות פה את זה. איזה כיף שהגעת אריאל אהרון, לילה מנצח, מה העניינים?
1: ברוך השם, מצוין.
0: בואו נראים לך את הגיין פה. חבר'ה, אני חייב לספר למאזינים, שומעים אותנו בכל העולם, דבר ראשון, קרדיט בכל השלום בניו יורק, 88.7 FM, שומעים אותנו בכל פליי 107.6, שומעים אותנו בכל ברמה בשבילך ובשבילי, 92.1, 104.3, 105.7, אמרתי, תשמעו, פוגשים אותי מאזינים, אומרים לי, יואלי, אתה עושה ספשיילים, אתה מביא מורדכי ויריבו ועקיבא וכולם, תביא פה נגנים לאולפן, תלמד אותנו מושגים, אתם מדברים כל מיני מילים גבוהות, לגאטו, סטקאטו, דיסטורשן. חבר'ה, מאזין מספסופה, הוא אוכל צ'ונט בליל שישי, דבר אליו בגובה העיניים. חבר'ה, אמרתי, הראשון והגדול מכולם. אתם יודעים, אנחנו שומעים במוזיקה שלנו טופים, בס, גיטרות, חצוצרות. המאזין הפשוט, הקטן בבית, לא יודע מה הוא שומע. הוא נהנה ממוזיקה, אבל שתדעו שמאחורי כל יצירה, מאחורי כל פאר בניין שמאבד חשב בלכת מחשבת אדירה לבנות את זה, יושבים נגנים באולפנים, בבתים, ותורחים על כל צליל וצליל. אתם בטח שמעתם את השם סינגולדה, סינגולדה בקרדיטים, ואני תמיד שואל את עצמי, סינגולדה נגן גדול, אני בטוח שגם ההקלטה הזאת תגיע אליו וישלחו לו את זה, לדבר בדבש, כל המאזינים ישלחו לו את זה. ואני שואל את עצמי, מה יקרה ביום שאחרי? אתם מכירים את המושג הזה, היום שאחרי, ממשלה, וזה היום שאחרי. יש פה דור מדהים, דור אדיר של נגנים,

0: סופר מולטי טלנטים, עם סאונדים מדהימים, עם ראש גדול, עם המון המון נשמה. ואחד מהגדולים, וזה כבוד בשבילי שהוא הגיע, שעת לילה מאוחרת, יום חמישי, שידור חי, סיים אירוע, והגיע פה במיוחד, אריאלה רון! מה העניינים, אחי?
1: ברוך השם, מצוין. כבוד, ש... כבוד הוא לי, קודם כל, להיות פה.
0: תשמע, אני יודע שלא נוח לך לדבר.
1: תארח אצל המאסטרו.
0: איזה שתי, איזה מאסטר, אחי, כולנו אנשים, אחי. חפלוואט. חבר'ה, אני יודע שלא, הוא לא מדבר. הוא מנגן, עזב אותי, יואל, עכשיו אני ברבר בשכל, תן לי לנגן. אבל אני רוצה שנדבר, כי אריאל, אתה בכלל, המשפחה שלכם, כולם מוזיקאים שם.
1: כן, כולם.
0: אתם נגנים ביחד, יוצא לכם?
1: כן, אנחנו ככה התחלנו.
0: אגב, יש מצב שאתה טיפה מתקרב למיקרופון, טיפה. אם יש מצב, אני אשמח. יש את ברק שהוא מתופף, יש עוד אח מתופף נראה לי, נכון?
1: נכון, אמיר.
0: גיטריסט, יש לך מתחרה במשפחה?
1: זה לא, אני לבד.
0: לבד? מה, אתה באמת נגן גדול. מעניין אותי, תודה, שאלתי אותך לפני השידור. אתה מודע לעצמך לעד כמה גדול אתה?
1: יש מודעות, אבל אתה יודע, אנחנו... קטונתי.
0: אתה מאוד ענב, ואתה מדהים ומתוק, ולכן אתה מצליח, אגב, שתדע את זה. ואני רוצה להסביר למאזינים מה זה מצליח. בתקופה האחרונה, אני תמיד מחפש סאונדים לגוון. אמרתי, אני רוצה להקליט עוד גיטריסט. יצא לי להקליט המון גיטריסטים וזרקתי לפח, לא נגיד שמות כמובן, חס ושלום, והקלטתי את אריאל על שיר שאגב יוצא עוד שבוע עם יוילי גרינפלד, ואמרתי, וואו, זה הדבר, נכון? הקלטתי לך עוד, אמרתי לך, תשמור אותה, זה הדבר. עכשיו, יש איזה סוד, כאילו, אני רוצה באמת שננסה סתם לפשט את זה. אני יודע שגם לא חשבת ולא תכננת, לא אמרתי לך מה אני אשאל אותך הכל, אבל סתם מעניין אותי לנסות להבין ביחד. אתה המון המון שנים, כמה שנים בכלל אתה בונה את הסטאפ הזה? אתה חיפשת משהו? כאילו, יש לך איזה ויז'ן איך אתה רוצה להישמע?
1: כן.
0: כאילו, מי השראות שלך? מאיפה אתה לוקח את ההשראה לסאונד? זה מאוד מעניין אותי.
1: קודם כל, חוכמה בגויים תאמין, והכל מגיע משם.
0: נכון. כן, צריך לומר.
1: אין מה לעשות, מסתכלים על גדולי עולם, אתה מושפע הרבה מנגנים שהם באמת... אתה רק מלראות ולשמוע אותם, אתה...
0: סופר סטארים גדולים בעולם, צריך לומר את זה.
1: כן, כמו סטיב איי, כמו פאנג אמבלי, כמו ג'ו סטריאני, ועוד ועוד ומלא. ואתה מקבל השראות מפה ולשם, אם זה בסאונד, אם זה בחשיבה, ביצירתיות, הם פתאום מגלים לך דברים חדשים, מה אפשר לעשות עם גיטרה בכלל.
0: מעבר כאילו לסתם דיסטורשן ווואווה וקלין, כאילו יש עוד המון ערך מוסף.
1: כן, כן. כאילו, זה לאו דווקא מתבטא גם רק באפקטים, זה מתבטא...
0: אנשים שולחים שאוהבים אותך פה מלא, יש לנו האזנה מטורפת בצפת, שומעים אותנו, ויש פה חבר'ה שניגנת אצלם בחתונה לפני 20 שנה, ולדעתי אף הרבה יותר.
1: כן.
0: מטורף, שולחים לנו מלא הודעות, תכף אנחנו נתייחס, חבר'ה, תכף נתייחס ל-0543-900-800, וואטסאפ, אתם יכולים לשלוח לנו את כל הפרגונים, כל הפידבקים, נתייחס במהלך התוכנית. אז התחלת להגיד שאתה מושפע חוכמה בגויים, תאמין, ושם אתה מקבל המון המון רעיונות.
1: כן, וגם פה בארץ כמובן, כמו שאמרת, סינגולדה, שהוא באמת, איך אומרים, אחד יחיד ומיוחד.
0: למה זה גיטריסטים? אני חייב להגיד לך, למה פותחים את זה? פותחים את זה עד הסוף על הגריל. אבי, אני מת עליך סינגולדה. אל תיפגע, ואם תיפגע, אחי, תאכל קרתי, וכל טוב. ולא, אני אומר, כאילו, יש את הקטע שמאוד קשה לפרגן, בכלל, בתחום, לאו דווקא בתחום של המוזיקה. אתה יודע, בן אדם טוב, שהוא מצליח, אנשים קשה להם לפרגן. עכשיו, נהיה כזה קטע עם סינגולדה, שמתי לב, שגיד את זה, זה נדוש, זה פה, זה שם. אבל עדיין, יש משהו שאי אפשר לקחת מסינגולדה.
1: אי אפשר, אי אפשר. זה החשיבה. זה היצירתיות, זה האמירה שהוא נותן תמיד, זה כאילו, אני אגיד לך, היום נהיה מין קטע כזה שהמאבדים, כאילו, שזה מגניב, כאילו, שלא משנה באמת איזה נגן טוב שתביא, שיש כמה,
0: כן.
1: שיכולים לשרת את השיר ולעשות את העבודה. Mm-hmm. והמאבד ממש מכתיב שם אפילו, נגיד אם יש את ההרמוניה הבסיסית, mm-hmm. אז הוא מכתיב כל אקורד איך הוא רוצה שזה יהיה.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, אתה צריך להביא רובוט כאילו טוב,
0: כן.
1: שמביא סאונד ופיל טוב, ולעשות את זה. אם 5 נגנים ינגנו את זה, זה ישמע אותו דבר.
0: כן.
1: אצל סינגולדה זה לא קורה, כאילו. הוא חייב להשאיר את החותם שלו. הוא חייב לתת לך את הסוכריות שלו, הוא חייב להביא את הדברים ממנו. ואני מושפע ממנו הרבה, כאילו, קיבלתי ממנו הרבה השראה בכל מה שקשור לאולפנים.
0: כאילו, הקשבת גם לסאונדים.
1: כן, זוכרת את עצמי בתור ילד, הייתי מגיע, רואה אותו מקליט. כן.
0: וואלה, איזה קטע.
1: וזה ידים אותי, כאילו, אתה יודע, הוא משרת את השיר כמובן לפי המעבד מה שהוא רוצה, ואחרי זה יש את הערוץ, ערוץ פרי זה נקרא. בוא תקשט לי את השיר, תביא דברים ממך, מה שנקרא.
0: נגן חופשי,

0: אז את כל היצר הרע ננקה במיקס.
1: ופה הוא ממש העיף לי את המוח, כאילו. זה מעבר לגיטריסט שהוא גיטריסט גדול, זה המוח המוזיקלי שהוא מוזיקאי גדול.
0: כן.
1: כאילו, זה הקטנות שבקטנות, זה הפיל, זה להביא אותה, לפעמים זה שתי תווים שעושים את כל העבודה. וזהו, זה...
0: וואו.
1: יש עוד מלא, כאילו, נגנים טובים, ברוך שעושים את העבודה מעולה וזה, אבל... אצל סיגולדה יש משהו מעבר.
0: כן.
1: ככה אני מרגיש.
0: חבר'ה, כבוד גדול שבאמת, אני אוריד את הפופר פה. אריאלה אהרון, עכשיו שומעים אותי טוב. קול ברמה, תודה. ספוגים שלכם שמנים בגודל של זה, רפי אוחנה, אחי, נגמש אחי, אתה שולח ארפג'ו ואפאצ'י וזה לא עובר את זה. חבר'ה, אריאלה אהרון, אחד מגדולי הגיטריסטים, תזכרו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו בשידור, אחד מגדולי הגיטריסטים של דורנו, והוא הדור הבא. אין ספק בעניין הזה, והוא איתי כאן היום, כבוד, והוא הגיע עם הגיטרות וכל האפקטים, מיד אנחנו נשמיע, נדגים, ואתם המאזינים בבית יותר ממוזמנים לשלוח לי ל-0543-900-800, תביאו שירים שהייתם רוצים לשמוע את אריאל אהרון הגדול, מאלתר, נותן כל מיני קישוטים על השיר, תשלחו לנו 0543-900, ואל תרשמו לי עכשיו לאוי רוי, לאוי וטטלה וכל מיני, תביאו שירים טובים. טוב, עכשיו בא לי איזה שיר, אפרופו פתחנו גיטרות, בואו נראה שיש לי את זה באייבי. חבר'ה, אנחנו בספשייל גיטרות סוי סוסיס. זה אמירן דביר, וזה כאילו אני בתור ילד זה, גדלתי על זה. אני בטוח שגם אתם הייתם נגנים את זה מלא.

0: כמה חשמל אנרגיות באולפן. רגע, מה זה נקרא הסאונד הזה למאזינים מספסופה ממירון שלא יודעים מה זה, איך זה נקרא מה שניגנת עכשיו?
1: זה דיסטורשן.
0: מה פירוש? מה זה דיסטורשן?
1: לכלוך.
0: מעוות.
1: ככל שהלכלוך טוב, ככה זה יותר טוב.
0: תן לי רגע, יש מצב לשמוע את זה בלי כלום ככה בשקט? בוא נשמע. ממה בעצם הצליל, ממה הסאונד הזה מורכב? מה יש לו? יש לה גם דיליי וכל מיני אפקטים.
1: כן, זה רק דיליי. אפשר לקבל את הדיליי, ואז אתה מקבל אותו יבש.
0: זה הרבה יותר טוב עם הדיליי.
1: הדיליי, כן, תלוי. לא, אתה בליווי בדרך כלל לא משתמשים.
0: כן. ברור, בסולואים.
1: בסולואים, כן, הוא נותן לך... כל אחד תלוי איך הוא אוהב את זה, אתה יודע, יש כאלה אוהבים יבש, כאלה הרבה, יש כאלה קצת.
0: אתה יודע מה לא שמעתי בחיים מגיטריסט? בחיים לא שמעתי גיטריסט שאומר, תנמיך לי. תמיד זה רק, נכון? תמיד רק תגביע עוד במוניטור.
1: זה מחלה.
0: נדיר, תגיד לי כמה שנים אתה על הדבר הזה שנקרא גיטרה?
1: כן, כן, מהבר מצווה, כבר בבר מצווה עליתי לשיר את ה... לנגן את השיר הראשון.
0: אלם.
1: כן.
0: כאילו, מהיום הראשון זה היה גיטרה, לא היה איזשהו יצר רע לקלידים או איזשהו משהו, גיטרה זה היה.
1: התחיל משתי אחים שלי, אחד התחיל קלידים, הבא אחריו זה תופים. ואני באתי אחריהם, אמרתי, טוב, שיהיה תזמורת, צריך גיטריסט. זה ממש התחיל ככה.
0: רציני?
1: כן. זה לא שכאילו נמשכתי לכלי הזה מההתחלה או משהו כזה.
0: אני פתאום קולט עכשיו, זה לא הייתה גיטרה שלך תמיד, אל תהיה לך גיטרה אחרת.
1: נכון, לא, היא קיימת עדיין, כמובן. היא אשתי הראשונה. אבל זה, כן, זה... איך אתה אומר, הדבר הבא?
0: כן. מה מיוחד בגיטרה הזאת?
1: איבנה,
0: יותר חריפה, גבוהים, או מה?
1: היא רוקיסטית, היא זיקית, יש לה הכל, כאילו. היא מובנית מהאמבקר, סינגל סינגל.
0: נייס. מה זה, זה פנדר, זה סדובסקי, זה...
1: לא, איבנז.
0: נייס.
1: זה, יש לו את הפיצולים, אתה מקבל כאילו 9 מצבים.
0: שואל המאזין מיני...

0: נס ציונה, מה זה הפיקאפים? מה זה פיקאפ?
1: הפיקאפ זה בעצם החשמל שנותן לנו חוץ מהעץ, שזה העץ נותן את הסאונד כמובן, כמו באקוסטיות.
0: כן.
1: והפיקאפ זה החשמל שמעביר לנו דרך הפיאל את הסאונד, כאילו.
0: כן.
1: ככל שהפיקאפ יותר...
0: קרוב למיקרופון אפשר, אם אפשר.
1: ככל שהפיקאפ יותר משובח וטוב, אז ככה הצליל יותר טוב.
0: אתה עם הרצל? הרצל מטפל או ש...
1: רק הרצל.
0: באמת?
1: היום הייתי אצלו.
0: הוא הדוקטור, הוא הרופא.
1: היום הוא לקח את הגיטרה הראשונה שלי, הפנדר, ובגלל הגיטרה הזאת, שראיתי את כל הקטע החדש הזה שהם עשו עם הפיצולים...
0: כן. מה זה פיצולים? מה זאת אומרת?
1: זה כאילו יש לך דיפולט של 5 מצבים.
0: תעשה לי, אני רוצה לשמוע. שכל אחד זה כאילו סאונד אחר?
1: כן, זה הקלין הראשון, נגיד סתם. אוקיי?
0: כן. כן.
1: יש את זה.
0: וואלה, וואלה. פאנצ'י כזה קצת.
1: כן.
0: כן.
1: יש את האמצעי.
0: וואו, משהו אחר לגמרי. כן.
1: יש את זה. ויש את הנק למעלה.
0: זה אתה אוהב. הוא כאילו הכי ממוקסס כזה.
1: כן. עכשיו, על כל המצבים האלה, ברגע שאתה לוחץ פה, קיבלת עכשיו עוד סוגים של איזה, של סאונדים כמו זה.
0: כן.
1: אני מעביר את זה לפה, זה הקודם. ושעברתי לפה... כאילו קיבלת סטייל טלקסטר פה, הוא ממש הופך את זה כמו לגיבסון כזה.
0: שונא גיבסון בדם. עמית יצחק, אל תיפגע. שונא גיבסון בדם.
1: כן, אבל בשביל דברים כאלה זה בא טוב.
0: תודה מה ניב, אני, תודה מה הגעתי...
1: אתה צריך את הסאונד דווקא השמן הזה לדברים האלה.
0: לא, ברור, ברור. אתה יודע, גיבסון לא מתאים למוזיקה חסידית, הגעתי למסקנה. גם, אתה יודע, אני הגעתי לעוד מסקנה, שלא כל נגן גיטרה...
1: היא מתאימה, אבל היא מוגבלת, היא מגבילה.
0: מאוד, כאילו, גם צריך לדעת לנגן עליה.
1: כן.
0: כאילו, צריך להיות גיבסיונר. ברוך,
1: כן, כן, כן.
0: כאילו, הטאץ', הנגיעות, הפילן...
1: כן, זה יותר או מזרחי או ג'אז, והיא גם רוקיסטית כמובן, אם לוקחים איזה לספול טובה, אבל... היא מגבילה, כי זה, כמו שאתה אומר, פה יש פיצולים ואת כל הדברים האלה, שם אתה עם 3 מצבים. וזה מה יש, זה 3 מצבים.
0: 3 מצבים שכאילו זה מה יש.
1: כן, זה מה יש.
0: בכפתור הזה למעלה, המוזר, הצ'יפצ'וק הזה.
1: מה שכן, היא שמנה וגדולה.
0: וואי, איזה סאונד שרחים מלא.
1: יש תפקידים באולפנים שאני לא מוותר על גיבסון.
0: אה, כן.
1: שזה רק זה.
0: לא, אולפן להיט.
1: בטח.

מדהים. חבר'ה, תכף אני מאתגר אותו בשידור, חכו.

0: שוואה. רגע, בוא נעצור, רגע, עצרתי את השיר. רגע לפני שנמשיך, מה זה הוואו הזאת? מי המציא את החתולה הזאת? למה החתולה זכתה לקבל את הפדל הזה? שמע.
1: וואי, אין לי מושג מי המציא את זה, אבל הוא גאון.
0: ממש, אחי.
1: הוא גאון. וואו,
0: כאילו לא מ-מ-מ-מ, גה-גה-גה, וואו.
1: וואו, זה...
0: כי זה כאילו מדגים בעצם את הסאונד, את הוואו.
1: מתחת טווח של גלים, וכאילו אתה מהנמוך עד הגבוה, וזה
0: עושה... תן לי שנייה, איך זה...
1: זה עושה פלאות.
0: יש משהו מטורף.
1: בהכל, לא משנה.
0: אתה יודע שבסולואים, אני לא מוותר על זה.
1: גם, כן, יש בזה. לפעמים אני אוהב, לפעמים אני אוהב את היבש. כי זה קצת, אתה יודע, הכל עם וואו.
0: יותר ברור, כן, כן.
1: אבל הוואו הוא סוג של, כן, הוא עוזר לנגינה, לא יודע איך להסביר את זה, הוא נותן את הגלים האלה.
0: מכניס אותך לליין, לפרזה, לדרייב של השיר. איך הוואו? בוא ננסה להדגים למאזינים מה שומעים בוואו הרגע, תתן לנו איזה משהו.
1: אפשר להשתמש בזה כמובן לליווי.
0: בוא נתחיל עם בליווי, בדיוק, זה יהיה יותר ברור. יש בסוף שאתה נותן רגע רק אקורד אחד פתוח, וכאילו פתוח סגור שישמעו המאזינים. חזק.
1: זה ממש, הוא יכול להגיד איך קוראים לו.
0: בוא ננהל דו שיח רגע. מה העניינים, אחי? איפה אתה הולך להיות בשבת? אתה אוהב לאכול צ'ונט?
1: כן, הוא ממש מדבר.
0: קיץ או חורף? מה זה? סוודר? רגע, אז הוואו המדהים, ומה, זה ווקס, מה אתה משתמש?
1: עם קריי ביבי.
0: זה 9 וולט, לא?
1: כן,
0: אבל מחובר חשמל.
1: יש מלא סוגים, כולם עושים את העבודה טוב, אבל מה שחשוב בוואו שהגלים שלו יהיו, ככל שהם יותר ארוכים, נותן לך יותר טווח.
0: ברור.
1: וזהו, פה בוואו הזה יש גם יותר מצבים, זאת אומרת, יש את זה.
0: הוא לוחץ שם למטה, המאזינים.
1: הוא מוביל לך אותו ליותר...
0: וואי.
1: יותר שמן כזה.
0: כן. טוב, טוב. היינו בהגאוי בן זמן בסולו של ה... לא, הכל טוב, הכל בסדר. בסאונד של ה... שסינגולדה מנגן שם...

0: מה זה הידית? מה זה הידית? אתה מנגן שם על הידית, מה הסיפור שלה?
1: הידית נותנת לך גם כמו סוג של... כמו סוג של אופנוע כזה.
0: כאילו, משנה את האינטונציה בקיצור של ה... וואי! תן לי אופנוע, תן לי אופנוע. טוסטוס לא יעבור! רושמים פה, רושמים מלא מלא שירים. שיעשה את הפתיח שלא יתחום, מבקשים פה את שבס קוידה שלי. מה, שבאל, אבל זה שיר שקט עכשיו. אתה יודע מה בא לי? בא לי לשים שיר שקט. תכף, רגע, בוא נריץ קצת לשיר... הנה.

0: תביא לי סאונד משהו נדיר אחי, שובר שוויון, משהו שלא שמענו. הכנר אריאל אהרון. וואי, איזה קורוס יפה. וואו, מה זה, מה אנחנו שומעים? מה זה הסאונד הזה?
1: זה נקרא רוטרי.
0: אחי, זה כאילו שילוב של אמונד?
1: כן.
0: עם קור... לא,
1: עם קורוס כזה ו...
0: וואו, תן לי, תן לי, אחי, זה מדהים.
1: סאונד באמת מדהים.
0: הוא סטריאו.
1: בטח.
0: יואו, אחי, זה נדיר. מה זה, מה זה? מאיפה, מאיפה אתה מוציא את הסאונד הזה?
1: יש לך, הכל פה מה... אני עובד עם... עם פרקטל, אני לא יודע אם אנשים
0: מכירים. אופה! זה כאילו מדמה.
1: זה, יש לו, הוא מדמה כמובן, אבל...
0: מדמה מגברים.
1: אני פחות משתמש במדמה, אני משתמש אותו רק באפקטים בלבד.
0: כן, באפקטים שלו כאילו.
1: כי clean overdrive distortion, חייב מקורות, חייב...
0: מקורות, חד וחלק.
1: חייב חום, חייב את המנורות, את החם, את האמיתי.
0: כן.
1: אבל האפקטים פה בפרקטל זה פשוט מטורף.
0: בונה, וואו.
1: פשוט מטורף.
0: תן לי עוד משהו, משהו מעניין, עוד איזה אפקט שיש לך.
1: יש לך פה את זה גם.
0: חבר'ה, אתם לא מבינים מה אפשר להוציא מגיטרה, מאזינים ומאזינות. וואי, איזה שיר, יש שיר במוזיקה שמתחיל עם הסאונד הזה. רגע. כן, תמשיך, כן. תמשיך, יבוא לי.

גדול. הוא לא מכיר את השיר, שתבינו מאזינים, זורם עליו, תקשיבו לסאונד.

0: עזוב, זה הורג אותי הדבר הזה. אני חייב לשתף אותך, אני רוצה לעצור. אתה לא מכיר את השיר הזה. כלום, לא שרתם את זה אפילו עם דני אבידני, שתכף מדבר על כל השוק הזה של החתונות, שזה בכלל סוויץ' במוח אולפנים. אבל השמיעה, אתה כאילו פיתחת לעצמך יכולות שמיעה נדירות. מה זה הדבר? איך אתה עם תווים דבר ראשון?
1: שמע, זה יאמר לזכות האירועים שאנחנו עושים.
0: מה אתה מרגיש שזה נותן לבן אדם לנגן?
1: כי זה לא הפקות, ולא עושים חזרות, ולא מביאים לך תווים, ולא כל הדבר. פשוט באים ומנגנים, ופתאום עולה איזה פייטן, ופתאום עולה איזה...
0: חצקה לבוי בוי ובוי שיוסופוביץ'.
1: כן, ואתה צריך לשמוע ולהגיב ולנגן. עכשיו, אנחנו כגיטריסטים תמיד הולכים אחרי הקלידן, כי הם המובילים כמובן. הכל מתחיל עם הבאס, מה שנקרא.
2: נכון, באס פסנתר, באס הכל.
1: וצריך לפתח את השמיעה של הדרגות, כאילו, יש את הסולם, שזה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, עד השמינית. ברגע שאתה מפתח את זה ואתה שומע את הדרגות, אז לא משנה מה קורה, אתה שם. עכשיו, מעבר לזה, יש את השמיעה אבסולוטית, שזה כבר מתנה מי שקיבל אותה, אני לא קיבלתי את זה, ואפשר שתפתח את זה. שזה כבר יש שירים, אתה יודע, שהוא בסולם מסוים, ופתאום הוא עובר לסולם אחר.
0: לסולם, נכון.
1: ופה כבר אנשים נופלים, פה זה כבר קשה.
0: אז, וואו.
1: כן, כי כאילו אם הסולמות יותר מדי, אתה יודע...
0: מתחכם ועולה מרווחים פתאום טון וחצי כאלה, מילה לדודייז וכל מיני...
1: אבל כל עוד אתה בסולם הרגיל, אז יש סוג של בלוק, שזה ראשונה, רביעית, שביעית, שלישית, חמש.
0: נכון.
1: ואז יש לך שחוזר לחמישית ולראשונה.
0: מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אתה למדת כאילו...
1: למדתי את זה, בוודאי.
0: כאילו במהלך השנים...
1: פתחתי את זה גם לבד, עם הורים, ועם... כן, וזה... זה כלי מאוד חשוב, כי... לא משנה איפה זורקים אותך, אתה זורם, אתה מסתדר. אתה צריך להרגיש את זה כמובן גם.
0: וואי, זה מדהים אחי. תגיד לי, מההתחלה מתחילת הדרך, אתה עם דני, צריך לפרגן לדני אבידני, שאתה הגיטריסט, שאתם עובדים כצוות שלישייה כבר לא יודע כמה שנים, דעתי למעלה מ-20 שנה.
1: כן.
0: דני בן אדם לא קל. אני יודע שהוא שומע עכשיו את השידור, ואם לא, זה יגיע אליו. בקטע טוב, בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: פרפקציוניסט.
1: הוא מאוד, כן, פדנט, והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל יש לי הגדרה אחת להגיד על הבן אדם הזה.
0: כן.
1: הוא מוטציה מוזיקלית. נקודה סוף פסוק. כאילו, הרמה שלו היא באמת, היא... זה כזה...
0: הוא בלבל אחד, תקשיבו, מעבר לזה שבאמת הוא בשלישייה הטובה ביותר בשוק, ללא ספק.
1: כן.
0: יש באמת ראש מאוד מאוד גדול.
1: כן, כל מה שהוא נגן זה כאילו, זה כאילו שלמות.
0: יש ערך מוסף, כל אקורד.
1: כן, כן.
0: שילובים, הכל מיוחד.
1: לפעמים אפילו מרוב שהוא מגזים, הזמרים לא מבינים מה קורה.
0: הם לא מבינים. אגב, שמעתי באמת מלא מעט זמרים, בזמנו רולי גם דיבר איתי על זה, וזה קח את זה כמחמד, אני בטוח שהוא ישמע את זה, שוב אני אומר, שכאילו,
1: כן, ברור, לפעמים,
0: לפעמים הוא רוצה לתת, אתה יודע, להוציא את האומנות ואת היצירה, זמרים לא מבינים את זה.
1: כן.
0: ברייקים לפעמים.
1: כן, כי רגילים לפשוט, אתה יודע.
0: בדיוק, בדיוק.
1: צריך בשביל להכיל את מה שהוא עושה להיות מוזיקאי ברמה מסוימת, בשביל להבין בכלל מה קורה שם.
0: אני חושב שדני גם בשנתיים האחרונות, תקן אותי אם אני טועה, אתה נמצא שם ערב ערב, גם עשה דרך, הוא גם התבגר בקטע הזה טיפה.
1: כן.
0: יותר פשטות, יותר עובר לסוחר.
1: כן, כן.
0: כן, אולי אני טועה.
1: כי לא, הוא תמיד יש את ה... לא רק לו, לכולם יש את היצר הרע.
0: יצר הרע, נכון, נכון, נכון.
1: אתה לא יכול לנגן, כאילו, כל הזמן לשרת. אתה רוצה גם ליהנות כזה, להרגיש. בדיוק. אז כן, אבל כן, אתה חייב להיות בבלנס, כאילו, להיות מאופק. מתי שצריך, לתת בראש מתי שצריך. צריך לעשות את זה בחוכמה.
0: וואו. איך ברק בן צור? ברק, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתים עליך. מה עם הכיפה הבוחרית? תביא סיבוב יום אחד. הוא עדיין עם הכיפה הבוחרית?
1: כן, הוא לוותר עליה.
0: איזה תימני.
1: זה הברכה שלו.
0: תגיד לי, הוא מנגן עם גת בפה?
1: לא, אבל הוא חובב גת.
0: אתם קורדים, לא?
1: אנחנו קורדים.
0: אלה, מה זה, יש מוזיקה לקורדים, תגיד לי?
1: ברור שיש.
0: איזה מקצבים שלהם? איזה מקצבים?
1: יש לך את הטוף והזורנה, מה שנקרא.
0: הזורנה זה שלכם?
1: פטום פטום פטום פטום.

0: כן. אני זוכר בתור ילד שהייתי בא לאירועים והייתי רואה את הריקודים ואת כל זה, ולא הבנתי כאילו, מה, אני שייך לזה? כי אנחנו מיד הלכנו לכל הרוק ולכל ה...
1: בדיוק, הכי הפיוז'ן.
0: כן.
1: חבר'ה, שידור חי, כיף לי, ואמרתי למי שמצטרף לשידור, אריאל אהרון, תזכרו טוב טוב את השם, בטוח שבחורי ישיבות שנמצאים בחתונות ורואים אותו, מכירים, הוא עובד עם דני אבידני, והוא גיטריסט שהוא לא רק יודע לנגן חלטורות בצורה נהדרת, יש לו ראש גדול לאולפן, שזה בכלל תחום אחר לגמרי, ואנחנו מדברים על זה פה ומדגימים סאונד, והשנים, כמה שנים אתה עם דני אגב?
0: וואו. בתור, התחלנו גם בלי קשר להרכב, כאילו.
1: היה לכם את זמר גלבר או משהו לפני?
0: היה גלבר ובנטר וכל מיני כזה, היינו כנגנים פרילנסים כזה, ויצא לנו להיפגש המון. עד שפשוט נהיה כל הקטע בשוק של תזמורות עם זמרים, ופשוט התאגדנו ופתחנו את הרכב, כאילו היה טעמי, ואז הלכנו...
1: ברק אחיך היה מתופף.
0: ברק אחי היה מתופף איתנו, כן.
1: ברק עם עומר אדם היום.
0: כן. הוא החליט שהוא רוצה קצת...
1: לספור ספירת העומר אדם כל בוקר, כל יום.
0: כן.
1: נייס.
0: וזהו, כן. ומאז אנחנו ביחד. וואי, כמה שנים, 20 שנה.
1: אין שחיקה. דוגרי, באמת, בוא נדבר על זה ותהיה פתוח. אין שחיקה, אתם מנגנים כל יום. והסאונד אותו סאונד, והשירים בדרך כלל הרוב הם אותם שירים. יש איזו שחיקה כזאת, לפעמים אתה אומר, וואלה, בא לי לגוון. לא עולה לך?
0: יש שחיקה, בכל דבר יש שחיקה. אבל אם אתה נמצא במקום טוב, וטוב לך מכל הבחינות, אתה יודע, חברתית, מוזיקלית, whatever, אז אתה יודע, זה משמר את זה, כאילו. אתה מבין? ולא רק בקטע המוזיקלי, גם יש את המעבר, זה כאילו כבר כמו חתונה כזה, אנחנו כמו משפחה שם, אתה מבין?
1: איזה מדהים זה.
0: וחייב, חייב כל הזמן להוסיף דברים, לחדש דברים, ברור. לרגש, וגם כמו שדיברנו מקודם, בגלל זה אנחנו חייבים, יש את היצר הזה לתת, כאילו... כן. פתאום יש איזה אחד מציס את השני, ופתאום נכנס איזה ג'ם עכשיו באותו רגע.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו לא רואים ממטר, לא. באותו רגע אף אחד לא קיים.
1: לא הרוקדים, לא הזמרים. חבר'ה, תקפצו לנו. וואי, לא נעים.
0: אבל זה עושה את זה. זה, איך אומרים, במוזיקה אתה צריך להרגיש. זה הכל מתחיל מהרגשה. כאילו, יש את החוקים ויש את זה, הכל טוב. אבל אם אתה לא מרגיש...
1: להרגיש את הרגע, להרגיש את הנשמה, את השמחה, את הביט, את כל מה שקורה.
0: ברור, גם זמר, כאילו, יש כאלה ששרים כאלה, אתה יודע, ככה, מה שצריך.
1: לפי הספר, כן.
0: ויש אחד שישיר והוא יגרום לך לפקוט. כי הוא באותו רגע לא יודע מה הוא מרגיש ומה הוא חשב, והוא מעביר את זה גם הלאה. אותו דבר גם בנגינה.
1: הוא יש לי מלא מה לדבר איתך, מלא מה לשאול אותך, ושוק החתונות פתחנו את זה, ושוק האולפנים ודורתית, ויש לנו מלא הודעות להתייחס, 054-3900-800-800. שווקי ברקע, אם שומעתי אחד הסולואים של סינגולדה המיתולוגי פה, היום נגנים את זה בפתיחות לחתונות.

0: וואי, זה מעניין, מה זה? זה מה זה, אוקטאבר? מה, תספר לי מה אנחנו שומעים פה, ממה מורכב פה, זה מאוד מעניין.
1: זה על הדיסטורשן, פשוט עשם אוקטאבר. זה נותח את הנמוך ואת הגבוה, ואז אתה מקבל שכפול של תו.
0: וצורת הנגינה, כמובן, הקישוטים...
1: כן, זה כבר
0: בפיל, בהרגשה המזרחית.

0: حيد او كده يا حيد ايش حتى ساوند של كسر حيد نجل تعمل لي حيد كسر
1: كسر صوت ده برك بلي ديستورشن بشوط
0: فيديو كلوم كلوم حبرت الجيتار ومنجن ريفا غوف
1: خزاك
2: ايش اليوم اتزي شو موصفين הרבה
0: נפתח ונסגר. מה זה בעצם?
1: זה פייזר. שגם הוא גם עושה
0: פייזר.
1: הוא עושה סוג של גלים
0: של הקורונה, של החיזונים של פייזר,
1: כמו של וואווה בגדול, רק שהוא עושה את זה אוטומט. הוא כזה מהנמוך לגבוה, הוא עובר ככה בגלים
0: מתי שבא לו.
1: כן. הוא עובר מפה לפה. עכשיו גם יש לך, עשיתי לי פה שתי פריסטים שיהיה גם לליווי, אז הוא גם מגניב.

0: נהדר, חבר כפיים! הגיעו לראות אותנו מאחורי הזכוכית, עשרות בחורים. וחבר'ה באמת נפעמים ומסתכלים על המחזה פה, אריאל אהרון קוראים לו. תזכרו טוב טוב את השם הזה, כבוד לי שהוא הגיע ככה לשידור, ואנחנו מפרגנים לנגנים גדולים שלא מקבלים מספיק לדעתי את הקרדיט ומאחורי הקלעים. ועכשיו התחלת חזק להיכנס להקלטות, ניגנת אצל אצל נמואל עשית.
1: אצל נמואל עשיתי הרבה דברים.
0: מה עשית אצל נמואל אגב? אתה זוכר שירים? אלוקאי אולי?
1: אלוקאי, ניגנתי.
0: יו, יש שם סאונד הכי חלומי.
1: נכון.
0: אלוקאי, נמואל, אני מחפש כי בא לי עכשיו לשמוע עם המאזינים, הנה זה. אלוקים, לא, לא אלוקים, אלוקאי, נמואל, הנה זה, זה. שעה. אז רק הפתיח, לא, לא, לא, לא. הנה זה.

0: והצלילים הללו המשיכו והמשיכו עד אור הבוקר. קטע קריינים של שנות ה-80.
1: מלפני 80 שנה, כשהצבא הישראלי נכנס לחבירת הכותל המערבי.
0: מה קורה?
2: מזל שאנחנו מנגנים את זה עם נמול מדי פעם באירועים, כי הקלטתי את זה ממזמן, ומי היה זוכר?
0: מה זה, שנים? זה אחד מהדברים הראשונים לדעתי, אגב, שהקלטת בצורה רשמית כאילו.
2: כן, נכון, נכון.
0: אתה יודע שאתה יכול לקבל, דיברנו על זה גם לפני השידור, תמלוגים. נכון. שזה דבר מאוד מאוד חשוב לנגנים, שתדעו על העניין הזה, עלם ואריאל איתי כאן. ומה זה, שאלו על שחפים, אז רגע, וניגנת תוך כדי, מה הרעיון כאילו בשחפים, איך מייצרים את הסאונד הזה?
2: עם ווליום, פדל ווליום, או דרך הגיטרה, ואז פשוט במקום לנתוח, אתה מעלה את זה עם...
0: עם הווליום אתה משחק. טוב, יש גגה, גגה ברווזים. של כלב, כמו קלבינטו. יש לך איזה משהו כזה שנשמע כמו ברווזים?
2: כמו ברווזים, זה... זה רק וואווה.
0: זה וואווה, תכלס.
2: וואווה, כן.
0: חזק. יש לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. רגע. השתבח... איזה תוכנית בטורללת, השתבח ממך. הנה זה, הנה, אני רואה, הנה זה, בוא נשמע. אוקיי, עובד.
3: הקל הגדול,
0: לא יודע, מתאים פה ברווזים.
3: הנורא בשמיים ובארץ. הקל הגדול, הגיבור הנורא בשמיים.

0: גדול. תן לי ברווזים, כך נקרא. אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד חשוב. תעשיית המוזיקה היום נמצאת במקום אחר לגמרי ממה שהיא הייתה אפילו לפני 5 שנים.
1: נכון.
0: שוק החתונות הכל נהיה מאוד ביזנס, מאוד מסחרי.
1: נכון.
0: ויש המון המון תחרות. אני לא רוצה לדבר על התחרות, אבל אני רוצה לדבר על הסטייל של מה שקורה היום. נכנס הטרנסים, המוזיקה האלקטרונית. אתה כנגן שמנגן אקוסטי ומנגן מוזיקה.

0: מוזיקה, עם נשמה, עם דינמיקה. נכון. איך אתם, אתה עומד על הבמה, דני פותח את הטרקים, אני לא יודע, הוא פותח מהמחשב, מהג'נוס, אני לא יודע איזה כלידים הוא משתמש. נכון. איך, איך אתה מרגיש? איך אתם הנגנים מרגישים? אתה מרגיש שזה לוקח קצת?
1: זה גונב, בטח. כי ברגע שיש את הדנס הזה, זה כאילו כמו, אתה יודע, כבר, זה כמו סוג של די-ג'יי או כלידים אוטומט, מה שנקרא. זה כאילו גונב את כל הפוקוס.
0: אבל... כאילו האירוע כבר, זה לא האירוע של השלישייה והנגנים והטופים והגיטרה, זה כבר הכל כן, טכני.
1: אנחנו משתדלים, כאילו, דני משתדל להכניס את זה, אתה יודע, פה ושם, במקומות כזה שזה ממש
0: נצרך, נצרך. ונדרש כזה.
1: וגם פה צריך לדעת, כאילו, אפילו אם תשים שיר של דנס, תמיד יש מקום בטוב טעם לקשט.
0: להכניס, נכון.
1: למלות את זה כזה, לנפח את זה, כי גם היום העיבודים שהם שירים של דנס, עדיין יש שם נגנים, כאילו.
0: ברור, בטח.
1: עדיין לוקחים, אם זה בטופים חשמליים, כל מיני לופים ודברים כאלה, או, או אקוסטיות שבאמת מתלוות שם, או מיוטים, או דיסטורשנים. אז יש תפקידים, זה לא שזה נאבד לגמרי, אבל כן, זה קצת גנב את המקום של הלייב, האותנטי, אתה יודע, אם זה רוק, אם זה פאנק, אם זה, אתה יודע, בגרובים. זה פתאום הפך את זה לעגול וישר, אבל זה מה שדורשים, זה העידן, זורמים עם זה.
0: וואו, מדהים.
1: כן, יש דברים שזה גם מגדיל ומנפח, וכאילו עושה את זה כאילו, ממש כאילו סוג של שילוב תזמורת עם די-ג'יי. לעומת הלייב האותנטי שכל הזמן, אתה יודע, אם זה רוק, אם זה פאק, אם זה זה, אז אתה יודע, זה קצת לגוון, לשנות אווירה, אז יש בזה משהו כיף. אבל אם אתה שואל אותי...
0: כן.
1: אני מקווה שזה לא...
0: שמה, תגיד, תגיד.
1: שזה לא ממש השתלט על הכל, כאילו, כי...
0: יש את הפחד, דוגרי, אתה יודע מה, יש כאלה שאמרו לי, אני כן חושש שזה ייקח את כל המקום הזה של המוזיקה לייב של הנגנים. אני חד משמעי טוען שלא.
1: אני גם טוען שלא, כי עדיין...
0: אני חושב שמה שמציל את זה, זה ה-AI שנכנס, ופתאום אומר לכל העולם, חבר'ה, נכון, קדמת הטכנולוגיה, הראשונים שניזוקים מה-AI, אגב, זה כל החבר'ה שעושים מוזיקה אלקטרונית. כל אחד יכול לשבת עכשיו עם פיג'אמה, עם גופייה בבית, לתקתק כמה מילים ולהוציא. אז פתאום זה נהיה זול, זה נהיה פושט. ומי שבאמת נחשב ויוקרתי זה אתה, זה סינגולדה, זה המוזיקאים שיודעים מוזיקה. לא קל אלה שיושבים ועושים לך מוזיקה אלקטרונית בבית, כי זהו, כבר כל אחד יוכל לשבת ולעשות את זה, וזה יהיה ממש כאילו כלום.
1: גם הכל מובנה שם, עם לופים, עם דברים, זה פשוט רק, איך אומרים, לחבר את הפאזלים.
0: בדיוק.
1: עדיין צריך ראש מאחורי זה, כי גם שם, אתה יודע, יש עיבודים בדנס, יש כאלה שלוקחים את זה למקומות כאלה. עוד הפעם, גם לוקחים הרבה מחול ששומעים הרבה. היום כל העיבודים, גם שם, זה לא כמו מה שהיה זה, אפילו צ'רן או לא יודע, לא משנה, זה אומנים באמת בסדר גודל עולמי. שפעם זה היה, אתה יודע, ממש רידם וגיטרות ובלגנים, והיום אתה בא, שומע פשוט איזה קיק. עם איזה פסנתר ועוד איזה משהו כזה מדולל.
0: שלושה, ארבעה ערוצים כאלה.
1: כן, וזהו, ופה זה נגמר. וגם התפקיד של הגיטרה אפילו, זה מונו אחד שעושה איזה...
0: זה מטורף.
1: אחד כזה, ופה זה נגמר, כאילו. אז אתה יודע, יש גם את זה, שזה מגניב. ויש... אני מתחבר למקורות עוד הפעם.
0: אחד וחלק.
1: כאילו, אני אוהב את החשמל, אני אוהב את הגרובים, אני... אתה יודע, בתור מוזיקאים זה תמיד יהיה... כי ישעמם אותנו הקיקים האלה, אתה יודע שזה כזה עגול ו... אבל תשמע, זה מרקיד, וזה עושה את זה.
0: הנה דוגמה אגב לשיר שיש נגנים, לייב אלקטרוני, חבר'ה, אפשר לעשות מוזיקה כמו שאריאל אומר, אלקטרונית אבל עם טעם ושילובים וסאונדים, זה, תקשיבו, נוח המול שלי פה אגב.

0: או איזה קישוט, או... צריך לדעת בתבונה איך... כי זה לא שאני מכיר את זה, זה לא שקיבלתי לפני זה להתכונן, זה לא שהביאו לי איזה צ'ארט או איזה משהו, זה פשוט לבוא ולזרום לפי השמיעה. עכשיו, ברגע פה, ופה, למשל מה שדיברנו, יש פה הרמוניה שהיא לא שגרתית.
1: כן.
0: אני מבין שזה הולך לכל מיני מקומות.
1: נכון.
0: אז פה נכנס העניין, איך אתה ממזג את זה יפה כזה.
1: כן, לא מפריע, לא מפריע, לא מתנגש.
0: כן, זה קורה. מיעוט יפה. כן, זה פשוט רואה.
1: תגיד לי, איפה אתה רואה את עצמך, לדוגמה, עוד 20 שנה, אתה מנגן המון שנים, ניגנת המון המון דברים, וכאילו מה השאיפה? באמת עכשיו כאילו חשבת על זה ממש, אתה כאילו כזה חי את ההווה, זורם עם המצב?
0: אני בגדול זורם, אבל השאיפה זה תמיד להתקדם הלאה, לאו דווקא אפילו בהצלחה כאילו של זה, להתקדם כאילו, תמיד יש, זה לא נגמר, זה כמו בתורה ובמוזיקה זה לא
1: אין
0: נגמר,
1: סוף, זה לא
0: אין
1: נגמר.
0: סוף, זה אין סוף, זה כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז להתקדם כמובן ברמה המוזיקלית כמה שניתן, אולפנים, כמה שאפשר.
1: אולפנים אולי
0: אולפנים,
1: יותר.
0: אולפנים, ודאי, כי זה באמת משהו ש...
1: היצירה נשארת, היא חתומה.
0: כן, כן, זה כיף, זה כאילו, אתה פתאום שומע את השיר הזה, אתה רואה שזה אתה, ושרת שם חותם.
1: ברדיו, זה כיף, אתה פתאום שומע נגידה
0: כן,
1: שלך.
0: כן, כן. וזה גם, זה כל שיר עובדים עליו ובונים, ושם זה לא כמו באירוע שאתה זורם.
1: מליחת מחשבת ממש.
0: כן, זה כל תו שם חשבו עליו וכל דבר, וכאילו, אז זה כן, זה עולם שהוא ממש כיף. בעולם המוזיקה כמובן, וזהו, אתה יודע.
1: טוב.
0: להמשיך, הפקות, אירועים כמובן, לשמח את האנשים, שזה הכי חשוב במוזיקה.
1: אתה מתוק, תדע, אתה לא, אני אוהב אותך אהבת נפש, אחי, אתה בכלל משפחה, משפחה מתוקה, בכלל כולם, נשמות תאורות, אמיר, ואמיר הכי קטן, נכון?
0: כן.
1: איזה חבר'ה, משפחת אהרון המדהימה, ואריאל אהרון, הגיטריסט המדהים פה, שאמרתי, כבוד שהוא הגיע, באמת, באמת כבוד, ואני רוצה לדבר איתך רגע, הופעתם באמת עם כל כך הרבה זמרים, מי שלושת הזמרי חתונות מכל השנים שעבדת, שלדעתך הם הזמרים הכי גדולים. בלי לפגוע באחרים, שכולם טובים, אבל שלושה זמרים, נמואל בטוח גם אני טוען.
0: נמואל,
1: אין, אין.
0: כן,
1: נכון?
0: יש לו איזה משהו מעבר.
1: הוא בכלל היה צריך להיות בשוק העולמי.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: שחור הוא... כזה, שירה, הוא טוב.
0: כן, כן, הוא פשוט עושה לך את זה בשירה, בקטנות. כמו שאמרנו, גם על נגנים מקודם, אתה יודע.
1: נכון.
0: שיש כאלה שנגנים מה שצריך, ויש כאלה שנותנים לך את
1: ה... הקשו והפיסטוקים הקטנים.
0: נותנים לך את הפיסטוקים ואת הסוכריות. נכון. אז כן, זה קורה אצלו. אני מאוד אוהב את זה שכאילו... השירה באה ממוזיקליות.
1: כן.
0: שהוא מרגיש את ההרמוניה באותו רגע.
1: הקולרטורות, הקישוטים האלה שהוא מוסיף.
0: וכן, ומיד הוא ישנה את השירה בהתאם להרמוניה שהוא שומע באותו רגע.
1: זה מקסים.
0: כי גם אצלנו, זה לא שכל יום אותו דבר. זה היה פתאום מרגישים איזה משהו אחר, כמובן שדני הוא המוביל, ופתאום יש לו הרבה קטעים שפתאום הוא מרגיש ללכת למקומות אחרים, והזמר שהוא מוזיקלי, הוא שם, הוא איתנו, הוא קלט מה קרה באותו רגע.
1: הוא ממוקסס איתכם ביחד.
0: בדיוק. יש אותו כמובן, ועוד זמר ש...
1: תביא נייס, אני רוצה פה נייס, אני רוצה אקשן, תמרו את השן.
0: יש את מנדי ג'רופי.
1: מה עם ג'רופי, יום?
0: וואו, זה זמר באמת ש...
1: ג'רופי נעלמת לי, אם אתה שומע אותי, אני יודע שעכשיו כולם יעבירו לו את ההקלטה. ג'רופי נעלמת לי, אני צריך אותך יותר.
0: כן, הוא לפעמים נעלם, אבל כל פעם שהוא מגיע, איך זה פשוט... יש לו המון רגש. המון המון רגש.
1: מנדי ג'רופי זמר מדהים.
0: כן, יש לו את השירה החסידית האורגינלית.
1: אוי, זוכר את השיר הזה? ארץ אשר תומיץ'.

0: אני הגעתי למסקנה, אתם מחרטטים שם בסולו הזה, נכון? עכשיו מה הקטע? שאנשים מסתכלים, בוא נע, כמו מתופף, איזה זריזות ידיים. מה אתם עושים שם? תגלה את הסוד, שזה נשמע כזה מטורף.
1: הוואווה קודם כל עוזר פה, כי הוא נותן הרבה סיסטיין ואת הגלים.
0: עושה הרבה חלטורה.
1: וטאפין, טאפין זה כאילו לקחת, לעזר בעץ במקום במפרט.
0: איך זה עובד?
1: ואז אתה פשוט, נגיד, לוקח, לא משנה איזה טאפ, אתה מתחיל מפה.
0: תוסיף וואווה.

0: שמע, הגעתי למסקנה שגיטרה זה כלי מדהים. כאילו, אפשר באמת לקשקש מלא וזה יישמע טוב.
1: כן, כן. אבל גם הקשקוש צריך להיות...
0: כן, ברור, ברור.
1: אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מגיע, עוד לדעתי כלום, ותפסתי פשוט דיסטורשן, ולא משנה. שמעתי צלילים, ראיתי שזה מגניב. אתה יודע, הייתי באורות, אמרתי, וואו, זהו.
0: נכון, יש בזה משהו. יש איזה ליין כזה של קלאפ...
1: של קלפטון? לא יודע, אני לא מזהה מה אתה עושה, אבל...
0: אני גם לא.
1: זה נשמע כמו...
0: לא זוכר מה אני עושה, וואי, פתאום לא הבאת לי איזה אווירה לאיזה שהוא משהו מטורף. תגיד לי מבחינת סגנונות של מוזיקה, בלוז, ג'אז, ג'אז ווינג, רוק, פאנק, אני רק רוצה, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל כך המון דברים, על קריירה ודברים, מבחינת סגנונות, מה אתה כיף לך לנגן? רוק, פאנק, או שאתה כל דבר אוהב לנגן?
1: פאנק אני אוהב מאוד, רוק, פיוז'ן, גם ג'אז, מהכל, מהכל, מהכל.
0: אני רוצה רגע להדגים בקצרה לעבור פאנק, איך נשמע פאנק, למאזינים קצת שיבינו, נכניס להם את העניין, את המושג.
1: לרוב זה, או שעושים את זה במיוטים כאלה.
0: ואפשר לטבל את זה עם וואווה גם.
1: אז בדרך כלל באולפנים, שיש סטריאו שעושים שתי תפקידים,
0: כן.
1: אחד מחזיק את הליין הזה. ואחרי זה, צד שני, אתה פשוט...
0: באור זה לחרת.
1: וזה נותן לך כאילו אחרי שאתה שומע את זה
0: בלפט רייט, זה פתוח, נשמע מדהים,
1: נשמע מיליון דולר, כן.
0: וזה הפאנק, רוק, אנחנו יודעים מה זה רוק, זה הדיסטורשן.

0: חבר'ה, זה הרוק. מה זה ג'אז? שואל המאזין מצפצופה. רגע, הנה זה.
1: הג'אז זה פשוט, תלקחו את כל הסולמות הרגילים.

שאנחנו מכירים, המינור ומז'ור הרגילים, ופשוט בסך הכל מה שעשו שם, שתי תווים הזיזו אותם, וקיבלנו עוד עולם של סולמות. וזהו, הסטייל שזה כאילו...

0: אני חושב על שיר ג'אז במוזיקה חסידית טוב. איזה שיר ככה עם ס... לא יודע, אין משהו.
1: זה לא קורה הרבה. לא. אנשים פשוט פחות מתחברים גם לזה, כאילו, ב...
2: סינגולדה. לא, לא. יוני שלמה. השיר הזה לא התפרסם, לא יודע. יצא בהפקה פרטית.
1: כי יש פה נגיעות של ג'אז.

צריך לאשפז אותו. זה אשפוז. טוב, זה סווינג, נכון? כן.

בוא אני עוצר רגע, בוא נשים שוב את הקטע הזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגבר, בוא ניתן לו לאלתר פה על המקום הזה, זה הברוך הגבר, נכון? יש את הקטע של...

0: איזה שטויות אנחנו עושים פה. אריאל אהרון. אריאל, טוב, דינגענו פה סווינג ופאנק ורוק. מה הרעיון בבלוז בעצם? באווירה?
1: בלוז מובנה לרוב משלוש אקורדים. מז'ורי כמובן, וזה יותר פילים כזה, אתה יודע, זה כאילו... אם יש לך דבר כזה...

0: כל הנגיעות האלה. סינגולד אמר, ביבי קין בנה את הקריירה שלו משלוש צלילים בלבד.
1: בדיוק. הופעות ממיליארד אנשים. כן, שלושה אקורדים.
2: פשוט גדול,
1: הרים,
2: פשוט ענק.
1: היי, מה יהיה עם קווין, אה? מה יהיה? מה יהיה? איזה דברים. פשוט. יו, יש לי. יש לי, יש לי, אני חייב למצוא את זה. עכשיו הדלקת אותי. חייב למצוא את זה רגע. רפסודיה, בוא נשמע. הגרסה היהודית. רף סודי, יש לי גרסה ווקלית לאחת היצירות הקוויניות, זה ווקלי, ותקשיבו. מכיר?
0: לא הבנתי, זה חסידי מה שקורה פה?
1: זה חסידי, זה להקה, אין את זה, לא משמיעים את זה בווקלי, אני מצאתי את זה, זה לא יצר כאילו רשמית, והם עשו את כל הרף סודי, את הרף סודי הבאומית הזאת, בגרסה

0: חבר'ה, זה גברים שרים, לא לשלוח לי פה הודעות עכשיו, מי שר? זה הקפלה.
1: זה טוב לעומר.
0: לעומר, ברור, מדהים.
1: בחיים לא הייתי יכול להם שזה חסידי מה שקורה פה.
0: כן, ברור, ברור. מה עוצור ישועתי? מה עוצור ישועתי? ישועתי. תן לי משהו עם הגיטרה.

0: חיברו את המיקרופון לזה. מדהים. תשמע, דבר ראשון, כיף לי שהגעת. שעת לילה מאוחרת. כבוד אדיר. אני בטוח שאנחנו בשנים הקרובות המון, המון נחווה את היצירה שלך, את הסאונד שלך, את הנשמה שלך. אין כיף ברדיו לנסוע באוטו ולשמוע ליין שלך, יצירה, מלאכת מחשבת, ואני שמח שאנחנו כאן היום מהמקצת של הקרדיט. אני לא... זה מטורף. זה מטורף.
1: זה יצירה, אחי.
0: מטורף לגמרי. חבר'ה, אנחנו רגע לסיומה של התוכנית, ובאמת, אני לא רוצה, אתה יודע, הזכרנו כל מיני שמות שלא ייפגעו, זמרים, ששאלתי אותך על זמרים, שאתה חושב שהם שלושת הזמרים הכי גדולים, אני בטוח שיש המון המון זמרים גדולים, אבל במהלך השנים יש את הנמואל, ארצליך, אגב, זמר אדיר.
1: נכון.
0: ארצליך, נעלמת לי! אני צריך אותו יותר.
1: נכון, נכון.
0: איפה נעלם לי קצת?
1: תשמע, עם השוק שלנו, עם רוב תסבורות, אז אתה יודע, אז אתה... כל פעם זה קיבוץ גלויות, פתאום זה, פתאום זה.
0: נכון, פיצוץ אוכלוסין.
1: פתאום צריך להיות שבוע עם אותו אחד, פתאום חודש אתה לא רואה אותו. תגיד, אבל זה גם מגניב, זה לא, מגוון, זה נותן גיוון.
0: לא מעניין אתכם כשלישייה לגדול, לחמישייה, להפקות יותר? אני מבין שלא. זה כאילו דורש מכם מאמץ יותר, תווים, הפקות.
1: מה, זה גם תלוי גם ב... אתה יודע, במנהל של, של המוזיקה, כאילו, אתה מבין?
0: דני לא בקטע? לא, ברור שזה קשור.
1: אני לא יודע אם הוא לא בקטע, אבל אנחנו אוהבים את השלישייה, יש בזה גם סוג של קסם, אבל גם עושים...
0: יוצא לכם לעשות מעבר לזה?
1: ברור.
0: יש לכם את החבד שאתם עושים תמיד.
1: החבד, מופעים, ויש כל מיני זה, ואם זה מופעים פה ושם עם נמואל, ואם זה כל מיני דברים
0: כאלה. אתה מרגיש שהלהקה מקבלת פחות ביטוי כשיש לדוגמה חמישה נגנים עוד נשפנים, כאילו ההרכב כבר זה לא הווייב שלו?
1: לא, לא, לא, לא. הרידם הוא טוב, רידם הכל סבבה, רק זה פשוט מגדיל את זה.
0: כן.
1: הפקה אחת יום אחד שהביאו מלא מלא נשפנים, כי זה היה
0: ביקוש. איך צלצל, איך היה, איך עבד?
1: זה היה מטורף, אחי. כן? אתה פתאום נשמע בהרבה יותר גדול, ופתאום פריקשן, ופתאום מוסיפים זה.
0: כן.
1: בסיס תמיד מסבך את כל העניינים. כי,
0: כן,
1: כי,
0: בסיס זה... כי, לא, זה, הוא צריך לעשות.
1: התיאום פה הוא חייב... בסיסט, אם הוא מגיע, זה חייב הכל להיות מסודר.
0: בטח, בטח.
1: שכל כתוב, שאתה יודע, כי גיטרה, שומע את הקלידים, הולך אחריו, עוד סבבה. אבל
0: פה זה יותר מדי תיאומים וקונקשן בין בסיס
1: וזה, כן, זה מתחיל לסון טבע עם... גם אם נמול שעשינו את המופע הזה, הבאנו את איתן שהוא אח של דני, שהוא ניגן בס.
0: נייס.
1: והכל חזרות, והכל כתוב, והכל מסודר, וגם, זה מגדיל מאוד. בס אורגינל זה בס אורגינל, אין מה לעשות.
0: וואי.
1: אבל כן, התיאום פה הוא...
0: דני מנגן יד שמאל מדהים.
1: כן, ברור, ודאי. יש מלא קלידנים שעושים את זה גם מעולה. אבל עדיין, בסיס זה בסיס.
0: בסיס זה בסיס, את המיתרים, האצבעות. סאונד
1: יותר גדול, החשיבה, זה דברים שאי אפשר לעשות אותם בקלידים, זה רק פה. זה נשמע כאילו אחרת, אחרת לגמרי. כן, אבל באירועים זה בעיה, בגלל התיאום וכל זה, זה שלא יהיה יותר התנגשויות וזה, זה לפעמים יוצר בלגן יותר מאשר תועלת. זה רק בהפקות שהכל מסודר ויודעים מראש בדיוק מה קורה.
0: אריאל, המדהים! היה פה בלילה מנצח, דבר ראשון נודה לכל השלום 88.7 FM בניו יורק, נודה ל-107.6 שהעבירו אותנו שם, דני לוי, תודה ענקית, קולפליי, תודה

0: תקיד כאן, כל ברמה, כל החברים, 92.1, 104.3, וגם שמעו אותנו ב-105.7, כל הצפון, ובארגנטינוס, בארגנטינוס, תודה לאנטבי, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, טיפ, מילה שלך לסיום, טיפ, המון, המון בחורי ישיבות, גיטרה זה כלי שהוא כאילו נגיש, אפשר, אני מדבר על אקוסטית קלאסית, לבוא, לפתוח, לשבת, קומזיץ, וכל אחד רוצה לדעת ולהשאיר את הנגינה ולהשאיר את הידע שלו. יש איזה טיפ שאפשר לתת לבחורי ישיבות, לגיטריסטים אפילו, שמשומעים אותנו עכשיו בחזור יום חמישי, המון המון הגנים. בוא ניתן להם טיפ.
1: לשמוע קודם כל, לשמוע מוזיקה מכל הסגנונות. זה מחלחל למוח, זה נכנס לתת מודע ופתאום זה יוצא. ברגע שאתה שומע מגוון שמלא מוזיקות וגם כגיטריסטים, שאתה שומע מלא גיטריסטים טובים, mm-hmm. אתה לוקח מפה, לוקח מפה, לוקח מפה, פתאום זה, פתאום אתה אומר, וואי, המהלך הזה בא לי פה טוב. Mm-hmm. אז לשמוע כל הזמן, להתאמן כמובן, בלי סוף.
0: היום אתה כבר, אני מאמין, פחות מתאמן, כאילו האירועים כבר
1: זה... אנחנו מתאמנים תוך כדי עבודה.
0: בדיוק, תוך כדי עבודה, כן, בדיוק.
1: אם זה בהקלטה או בזה, זה, אבל גם, כל אחד היום עם הפינה שלו בבית, יש לכל אחד את הסטודיו, אז מאה שיש לי את זה, אני חוזר לפעמים בלילות, לא מצליח נגיד להירדם, תופס לי זה אקוסטית.
0: באמת?
1: כן, בטח, שומע איזה שיר טוב, מוציא עוד איזה משהו.
0: מה עם הנרגילה של ברק? חבר'ה, אח שלו אחד הסטלנים הגדולים במדינה. נוסעים...
1: נרגילה ניידת.
0: אחי, זה מטורף, נוסעים לאן שהוא לא יודע בינה. איפה הנרגילה? עולה לחדר, תוך כדי בהפסקה להביא את הנרגילה. אחי, מה נסגר? והוא סותם בחדרים במלון, יש את ההזקה של האשן, אז הוא מביא גרב איתו ביחד, והוא שם את זה, ברק אחד הסטלנים. חבר'ה, אריאל היה איתי פה וזה כיף גדול, ויש פה באמת, חבר'ה, תתאמנו, תקשיבו למוזיקה, ותרצו, צריך לרצות את זה, זה כוח רצון אדיר.
1: לחיות, לרצות את זה, ודאי, ודאי. זה לא בא לבד, זה... יגעת ומצאת תאמין, זה ממש ככה.
0: אלי עטיה, הסאונדמן שמלווה אתכם המון המון שנים, גם מגיע לו קרדיט, נכון, עושה לכם עבודה מדהימה.
1: אין עליו, היום הוא במקרה לא היה איתנו.
0: כן, באמת? כן. יש מחליף? יש דבר כזה?
1: כן, מביאים. אין, כל אחד לפעמים, אתה יודע, יוצא שלא מסתדר לו, לא יודע מה, אירוע משפחתי או... אז מסתדרים, אבל כן, שאתה רגיל למשהו מסוים, כן, זה... ואלי הוא פשוט כבר מכיר אותנו, הוא יודע...
0: כל ניואנס...
1: הקטנות של הקטנות, וכן, סאונדמן מדהים גם.
0: מדהים. טוב, אני רוצה שיר לסיום, אתה תבחר. דבר ראשון, אגב, מה לדעתך להיט החתונות? לא יכול לשאול אותך מה להיט החתונות הכי גדול, כי כל תקופה זה משתנה כמובן, אבל מה להיט הכי גדול עכשיו בתקופה הזאת אצלכם?
1: להיט הכי גדול שיצא... וואו.
0: ואתם תגילי, ממלכס קונים, שרים את זה? ממלכס, כשיוצא לכם? בר עילוי בעצם אולי.
1: בר עילוי.
0: נכון?
1: כן.
0: לא בא לי להשמיע את זה עכשיו, נדוש לי.
1: בכלל הפכו את זה לעיבודים של דנסים ו...
0: אלקטריק סאונד כזה.
1: וכל מיני לופים וכן, זה...
0: מאיפה הוא מוציא אגב את הלופים, דני, כשהוא מנגן אלקטרוני?
1: יש לו גם את המחשב וגם הוא קנה את הג'נוס.
0: הוא מוציא מהג'נוס?
1: שגם איתו הוא מוציא ממנו הרבה דברים מדהימים.
0: מדהים. טוב, בא לי לסיים עם שיר עם גיטר... איזה שיר אתה ניגנת גיטרות? בוא נסיים עם שיר שניגנת. למי? ותיק, אתה ניגנת?
1: ותיק לא, בדיסק הזה שם יש את עד אליך, עד אליך שיש שם את הסאונד.
0: עד אליך מעולה.
1: הסולו המדובר גם שם.
0: עד אליך. רגע, עד אליך נמו. עד אליך, הנה, נמואל. חבר'ה, תודה ענקית לאלי בן חמו, תודה לבזנה, תודה לכל החברים שהיו איתנו. ערב שבס קודש פרשס, שלח. אנחנו מסיימים את התוכנית עם נמואל. זה הסאונד.
2: אצלי היום הכל מובן, אצלי קטן שמחובן.
0: שתדע, אתה הדבר הבא.

לייב, הכל לייב. מה ניגנת פה? תגיד לי, אתה בריא? אתה לא בריא.

0: וממשיך, וממשיך. חבר'ה, סיימנו יום חמישי בשבוע, תודה לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה בשבילך ובשבילי, אריאל אהרון, הוא האורח הכבוד שלקח חלק בשידור הזה, אנחנו סיימנו. נשתמע וניפגש ביום ראשון בין 2 ל-4 כבכל יום. אריאל, אתה מדהים, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תודה רבה, היה לי לעונג ולכבוד להיות פה. כיף גדול, אחי.
0: תודה, תודה, דש לכל המשפחה. יו, איזה כיף. חבר'ה, כבוד, יש נגנים מדהימים, וזה הדור, דור ההווה, באתי להגיד דור העתיד, דור ההווה, אבל בעתיד בעזרת השם הם יפרצו וינגנו בכל דבר שקיים, בכל שיר שייצא, וזאת השאיפה. חבר'ה, סיימנו, אנחנו מסיימים עם שבס קוידש לכולם. גיד שבס, גיד שבס, ביוש.

ננצח. אהלן חברים, צהריים טובים, מאזינים בקרים. לא, תעשה מה שבא לך. זה גם טוב ככה. תודה רבה לארז רסין, רבותיי, על האווירה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 4, 3, 105, 7. מה שלומכם, חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד, הנסיך על חלל, שהוא עורך אותנו, רבותיי, במסירוס נפש. אנחנו פותחים את הקווים לכסף בזומן. אתמול היה מופע גדול בקיסריה, כל הכבוד לניבן משיח שעמד בדיבורו ועלה לבמה עם כובע וחליפה כמו שהוא הבטיח לי כאן מעל גלי האתר. האמת שיניב התרגש מאוד מאוד מאוד, כמו חתן בר מצווה הוא התרגש. ראינו את ההתרגשות שם, אני לא הייתי שם, הלכתי לשמח איזה ילד יקר שהיה לי מחויבות לשמח אותו ועשו בר מצווה ודי-ג'יי ועניינים. אבל כמו שאומרים, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, רבי יהודה הלוי מספר לנו רבותיי שהלב שלי היה באירוע והמוח שלי במחשבה להניב, תהיה לו הצלחה, באמת הוא שיחק אותה שם בענק. הרבה אנשים טובים עובדים, עומדים מסביבו, ומי הגדול מכולם שעומד מסביבו זה הקדוש ברוך הוא, אחרי צעדים גדולים שעשה, ומה זה עשה? עשה צעדים עם הרבה דברים, חשף פה בשידור, האמני מפסיק להרקיד מעורב, חשף פה בשידור את כל הדברים שקרו לו, ואנחנו כל ברמה והתוכנית חידודון שותפים מלאים. שותפים מלאים רבותיי, עם יניב, עם הזמרים שמרקידים בנפרד. אנחנו ניתן את הבמה לכולם, אנחנו הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, המזרחית, החפלוואטית. הרדיו החרדי, הספרדי הגדול, שאתם יודעים, זה הזיכיון שלנו, הרדיו ספרדי תורני. בעבר, מה קרה עכשיו? מה? הלו, סולמן? מה זה? מה קרה פה? בוא הנה, יש פה פאט... מה קרה? הנה, זהו, זהו. פתאום מה... מה זה? מה קרה פה? חזר לעצמו. קרה פה איזה משהו דרמטי בשידור, אני לא יכול לחשוף אותו. תמיד נשמח בטוב רבותיי, פותחים עם אודי דמרי, כולנו יחד, אחלה שיר. לי קוראים אמי מימון, אז...

0: שנה הרבה חברים, יאללה חייגו אלינו. הטלפון שלנו זה טלפון חדש, 0799-800-921, 0799-800-921. יהיה איתנו גם הרב זרביב, ההוא שמזרבב את עזה.
1: כשכל ישראל ביחד, אלוקים סר,
0: עכשיו הוא מזרבב את לבנון.
1: גם כש...
0: אם תיגמר המלחמה, מה יהיה לו לעשות?
1: ילדים קצת שבבים,
0: הוא חוזר לדיינות.

רבותיי, הבאתי לכם עוד מלא פרסים, לא יכול לגלות, אבל לא יכול להיות פה קיץ טרללת. ותודה רבה לאקסטרה פיצה שמפרגן לי, ואני מבקש ממנו מה שהוא עושה, אין עליך אחי. פדיחה של גריל האוס, יש פדיחה בגריל האוס, אני אחשוף אותה אחר כך. איפה השוברים, אח שלי?

מזל טוב, מזל טוב לרב המקובל, הרב רוני הכהן, לרגל פתיחת המשרדים וקבלת הקהל והכל אל חצות. בעיר פתח תקווה, זכתה עיר פתח תקווה. ביקרתי שם היום, עשו שם משהו, הצגה. שתבח שמו לעד, להגדיל תורה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: צולמן תהיה מרוכז כי אני רץ פה. שלום ראשה, 12, בואו נגול הרם, שלום לכם. בואו נגול את צהם הרבית, עלו משנה אביחי על זרי, שם הזרה לתושבי דרום לבנון. מהו נמנע מהם להימנע מדרום לארץ אורני? עודם זה פורסם כי חיזבאללה שיגר חכפן לערב רכבו שלו פיקוד הדרום, בדרום על בלון לנפגעים. הרב ראשי לישראל, רב קרמל ויר, מדגיש בשום צורה לא להרביץ לשופטים. שבת הבא זה שופטים, לא? לא. שלח לך. קורח ועדתו. שבת המחלוקות. יאללה, תהיה שלום. מי איתנו? שלום. שמעון.
2: שלום.
1: שלום, שמעון.
2: צהריים טובים.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: טוב, כסף גדול או קטן? הנה, בבקשה. קלו עקב. כן, מי איתנו? שמעון.
2: הלו.
1: מה אמרת? כן. לא שמעתי מה אמרת.
2: קטן, קטן אני אומר.
1: יאללה, קטן, אמא של דוד המלך.

0: לא היית בכיתה באותה שעה. יו, איזה זכות, יו, יו. הגיע לאולפני פה אחד מגדולי הזמר. טוב, נסיך, לא ידעת, לא ידעת, אני בוא שב איתי לבינתיים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו.
1: עמי כפרה, מה נשמע?
0: היהודה ימלך. בוא נכנס פה, זה זמן, נתן לי נשיקה, חבר לך על הזמן, כל הבגדים שלי נראו בוסם.
1: מקצוען.
0: יאללה, חלל זה. יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: טוב, כתוב, בוא נה, איפה אתה נמצא? בוא נה. הלו, וואו, וואו.
1: ללב.
0: אתה על האופנוע, אתה מדבר איתי תוך כדי, מה קורה?
1: עבר לידי אופנוע.
0: טוב, מי הם סוף הנביאים?
1: עזרא הוא סוף הנביאים.
0: לא, חגי,
1: זכריה
0: ומלאכי. מה פתאום? חגי, זכריה ומלאכי. שלושת הנביאים הללו. מלאכי
1: זה עזרא, מלאכי זה עזרא.
0: כן, אבל מי הם סוף הנביאים? לא רק הנביא האחרון.
1: יאללה, תחשיב את זה.
0: תחשיב את זה, אתה אומר?
1: יאללה, נו,
0: מה, אתה בלחץ כאילו? הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו איזה שולחן נקרא לא מבורך. מי זה הגמרא? מי זה הבן אדם הזה?
1: עוד פעם, יחילה.
0: הגמרא אומרת שיש שולחן שהוא לא מבורך. מה זה שולחן לא מבורך?
1: שולחן שלא אמר עליו דברי תורה, לא?
0: לא, אומרת הגמרא, שולחן שתלמיד חכם לא נהנה ממנו, או שאין עליו דברי תורה, הוא נקרא את זה. לחשיב לך את זה גם?
1: מה תראה דברי תורה, אבל אתה אומר לי לא.
0: כן, אבל אתה עונה לי את התשובות שכתובות בסוגריים, אתה לא עונה לי את התשובה האמיתית, אתה מבין?
1: לפחות זה.
0: טוב, יאללה, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. שאלה זה הבאה, שאלה הבאה.
1: איך היא דברת? אם עשר את הצדיקים.
0: לא, לא עשר את הצדיקים, סדת צדיקים כולם יודעים. יפה בן לוי. אתה רוצה לתן בלבן, טוב, טוב, טוב. השאלה שלנו היא כזאת, איך ייתכן בן אדם בריא, חזק, בריון, הכל טוב יפה, מותר לו לאכול בכיפור. מצווה לאכול בכיפור.
1: והוא בריא וחזק.
0: בריא וחזק. והוא גם זמר. מה רצית? יניב מדר איתנו, גדול הזמר. מה קורה, יניב? רגע, דבר. כתלחץ רגע. מה קורה, יניב?
2: שתבח שמוע, אמא שלך.
0: אתה יודע את התשובה, יודע?
2: נראה לי שעה רע, יכול להיות?
0: לא, אתה תעשה. אל תעשה ברגן. קחו לך את הסקודה, למטה. מה אתה אומר? החלפת?
2: החלפנו.
0: יש לנו תשובה, אבא לי.
1: לפחות תגיד לי את התשובה, שאני יודע.
0: תשובה קלה מאוד, אמרנו את זה פה בשידור. איש איתי.
1: נכון, נכון.
0: נכון, נכון. יאללה, קיבלת, אחי. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה במתנה, מתת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, סף סמי לו 10 בנתיבות, חולצה עלינו, תתחדש, יש לך זמן עד החודש התשיעי לקחת את זה. למניינם, ספטמבר, ספטמבר. שלום למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לכם. אשר, שלום. אשר, שלום.
3: מה קורה, אמי, מה העניינים?
0: מאיפה אתה, אשר?
3: אני מירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד.
3: ירושלים, ירושלים.
0: היית אתמול במופע
3: שלי? תאמין על התוכנית
0: שלך בעולם. דבר פי עליון, פי מיליון. תגיד לי, שאלה...
3: לא, איפה היית? אני
0: בישיבה, אני. לא, לא, דיברתי פה עם החבר פה. אני יודע, בחורי שיעות. אגב, אני חייב לציין לתורת המאזינים.
2: מלא בחורי שיעות.
0: רבותיי, היה שם הכל שחור לבן.
2: קידוש השם גדול.
0: משהו גדול, בטח, בטח. בטח, זכה, זכה, ברוך השם. הוא גם השאיר זקן, הוא היה רציני. מהי המכה החמישית בעשרת המכות? צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק
3: צ'יק
0: צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק
3: צ'יק
0: צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק
3: צ'יק צ'יק
0: צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק
3: צ'יק
0: היא הייתה גוליאטית. איך קורה? שדיללה את כוחו, דיללה את כוחו. תמתין על הקו, בוא נעניק לו איזו ארוחה זוגית בסדר גרילאוס, תהנה לך אחי. גרילאוס נמצאים בחוב אחוזה, 124 ברענן, הכל הרב מחפוד עם כל ההצגה, עם הז'ונגלר של הז'ונגלר. אהבת את התשובה, אה? יאללה, דיללה את כוחו. אליהו מזרונים, אתה תביא פה מזרונים, החבר'ה היפים רוצים לקפוץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישי, שלום.
4: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה, ישי?
4: מהמרכז.
0: מה נמכר באבון נזיד הדשים?
4: הבכורה.
0: תשובה נכונה, מי נשא חן בני כל רויה?
4: אסתר.
0: יפה, מי הוא הנער שלו ממש מתוך האוהל?
4: יהושע.
0: יפה מאוד, מה עם שתי המילים הארמיות היחידות בתורה?
4: יגר סעדותה.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. בית שלא נשפך בו כמיים.

0: תמשיך.
1: יין.
0: יפה, אז מה הוא רואה?
1: יין, יין, אין בברכה.
0: אין, יפה, יפה, סימן ברכה. 100 שקלים, ממשיכים?
1: כן. למה לא?
0: יאללה, שאלה הבאה. עומדת הגמרא במסכת שבועות, איזה מצווה היא סגולה לבנים בעלי הוראה?
1: נר של שבת?
0: טעות, המבדיל על היין במוצאי שבת. נפלת על קשקוש, אתה נשמע לי תמיד חכם. איפה אתה בארץ?
1: מלעד.
0: אלעד, בא לך לאכול צ'ולנט עם הרבנית על הים היום?
1: לא, בא לי לאכול עם הרבנית, לא היום, אבל
0: לא, בסדר, מתי שבא לך, קיבלת מאיתנו. בא לו לאכול עם הרבנית. שלח לו בבקשה כדורים של מרזה מורית, סתם. קבל מאיתנו ארוחה זוגית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניה, שתייה, ים, בריזה וצ'ולנט, הגלריה בנמל תל אביב מבית מורטיס. פתרנו שם מסעדה של הפנתיאון, זה ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. תהנה לך. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. רפאל, שלום. רפאל.
2: שלום, כבודו.
0: מה קורה, רפאל?
2: כן. ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: הכי קטן, מיני.
0: הכי קטן. שאלה ראשונה, אמא של אברהם אבינו.
2: אמתלאי בת קרנבו. אמתלאי בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. מי היה מהשבטים היה בעל תשובה ראשון?
2: מהשבטים בעל תשובה ראשון?
0: כן.
2: מי מהשבטים בעל זה? יהודה?
0: לא, ראובן. חיים המעשה עם בילה, ראובן לא הייתי, שעשה תשובה כל הימים שלו צעם, לבשק.
2: כן, כן.
0: טוב, נסיך.
2: נכון.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: נתיבות.
0: נתיבות. קבל מאיתנו חגורה. ואני בא, מתנת ריל מן, זה נמצא בנתיבות, בית האופנה לגבר. חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב וסף סמי לא 10 בנתיבות. תהנה לך ותתפנק לך ותשמח בטוב וכיף. איזה שיר עוצמתי הביא לי פה, חבר יקר. מילים, לחן, עיבוד, דמרי החזק. בצע אותו בנאמנות, ישראל צוברי, מבחינתי הוא הענק שבענקים בשירה שלו.

0: לא שיר, זה קונצרט. טוב, לפי שאני אומר לפרסומת, חייב לספר לכם, חברים יקרים, חייב לספר לכם, תדעו לכם, הולך להיות פה בלגן רציני. מה זה רציני? חבל לכולם על הזמן, בלגן. פרסומת, מיד חוזרים.
1: אוניית...
0: תשמע, עשה לי טוב השיר הזה, לא יודע מה עשה לך, עשה לי טוב, לי אישית עשה טוב. וזה ישראל צוברי, בשיר שלו המדהים. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע עוד שיר, לעשה לכם מצבוך על הלב. מה ביקשת ממני שאתה רוצה שאני אשמיע לך? אביעד אמרת לי, לא?

0: אתה גדול מזה.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, תורה וברכה, הגאון, הדיין, החשוב, האלוף.
2: שלום.
0: הרב זרביב, אלוף, אלוף.
2: שלום וברכה, כל ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו באמת נמצאים...
0: רגע, אתה מתפרס די פתוחה, תקשיב רגע, אתה למדת בצה"ל, אתה לא יכול להיכנס לדברי המפקד בשבת,
2: אני מדינה, אני תמיד פורץ קדימה, אני לא עוצר, אין אדום אצלנו.
0: קרא לכוח, תגיד לי הרב זרביב, דבר שאני חייב לומר לך, אתה יודע, בדרך כלל קוראים לי לתת איזה כמה מילים, דברי תורה פה ופה, אני פותח עם הסיפור שלך שהחייל הזה, שהניח תפילים בשבת, פותח עם הסיפור הזה, כולם פתאום מרימים גבה, אמרתי, כן, שמעתי את זה בדידי אבו עובדה ממקור ראשון, הרב זרביב, יושב ראש חילוץ והצלה בארץ ובחול. ואז זה מחמם לי את הלב הסיפורים שלך. תגידי, מה ההפטרה של השבוע?
2: אז זהו, אנחנו נמצאים בפשט השבוע שלנו בכלל, זה פשט שלח לך מלאכים. משה שולח מלאכים.

0: מרגלים, והכל מתבחבש, והכל מיד נתקע לנו, והם מוצאים דיבת הארץ, ונתקעים במדבר 40 שנה, ויהושע, ההפטרה שלנו, חוזר לכאורה על אותה טעות, עוד הפעם שולח מרגלים, אומנם שניים, שני צדיקים, גם שם זה היה צדיקים, ראשי בני ישראלים, אבל גם פה פנחס וכלב בן יפונה, כמו שהוא מביא רש"י את המדרש, שולח אותם מרגל את הארץ. ומה ההבדל? מה ראה לשטות זו? אז באמת הרמב"ן מדבר על זה, והרמב"ן אומר שמשה שולח את המרגלים לראות האם הארץ טובה או רעה, עם אצבע אש או עין. כאילו להתחכם על דברי הקדוש ברוך הוא שאמר ארץ זבת חלב ודבש. יהושע לא, רק רוצה לדעת איך להיכנס לארץ בתכסיסי מלחמה. תכסיסי מלחמה זה משהו אחר. זה משהו אחר. אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן שזה דרך הכי טובה, וזה דרך גם החתם סופר אומר, זה טוב לידי הקדוש ברוך הוא. בגלל שעם ישראל רוצה להתאמץ, למסור את הנפש, ואיך להיכנס לארץ, ואיך להילחם בארץ. נחזור למשה רבנו, אז מה? אז מה משה רבנו שולח אותם לבדוק את הקדוש ברוך הוא? אז זה באמת שאלה ששאל הבית יוסף ברא, בית יוסף, את המגיד מישלי, היה לו מגיד, מלאך שמלמד דו תורה, ואומר לו המלאך, תדע לך שלעם ישראל לא היה לו זכות להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא רצה שישלחו מלאכים וידברו בשבח ארץ ישראל. ועל ידי שידברו בשבח ארץ ישראל, תתגבר זכותם, ויהיה להם זכות להיכנס לארץ. רק לדבר בזכות, לא להילחם. להילחם ולהתאמץ על ארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה, אבל רק לדבר בשבח הארץ טובה, הארץ מאוד מאוד. הלא נעלה כי יכול נוכל לה בעזרת השם. אז זה בעצם כוונת הקדוש ברוך הוא. באמת, ואז הם באמת תורכים את המרגלים, המרגלים מגיעים לבית אישה לברכיו, לבית אישה זונה, שזה מוכרת מזונות, כמו שאומר התרגיל, ובאמת, מה היא מגלה? מה היא מגלה? היא אומרת בסוף, היא מגלה שמה, והיא אומר, וישובו שני אנשים, וירדו מהר, ויבואו אל יהושע, ויספרו לו, מה הם מספרים לו? ויאמרו לו יהושע, כי נתן השם בדלת כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ לפנינו. אתם יודעים, עכשיו, נמוגו כל יושבי הארץ, עכשיו כבשנו את החרמון. יש לי בן עכשיו נמצא על החרמון, הבן שני.
1: כן?
0: ואנשים אומרים...
1: הביא לך כחונים, מה?
0: הבן שלי הוא לוחם גדול, הוא היה בדובדבן, הוא באמת לוחם גם תלמיד חכם.
1: שם ישמור אותו.
0: גם בחור ישיבה, בן תורה אמיתי, שכל חייו הוא רק משקיע על התורה בעמל, אבל הוא גם לוחם גדול. ואז אומרים אנשים, מה, זה רק סימנטיקה, זה רק... זה לא... מה נותן לנו, מה נותן לנו, זה רק סמל, מה נותן לנו עם... ההר הגבוה הזה, אבל לא, תדעו לכם שההר הגבוה הזה, א', זה באמת, באמת, זה צופה על כל כך הרבה מקומות, אבל אומרים פה המרגלים, נעמוגו כל יושבי הארץ, יש גם עניין של הכרעה, וגם עניין איך האויב מרגיש, וכשאנחנו נמצאים על הבופור, הוא מרגיש מושפל, הוא מרגיש מפחד, וככה אנחנו יכולים לתבוש, כי הרוח היא המפחדת.
1: טוב, השלב הבא זה כמו השיר. עלו על ירדנה, לא ירדנה, את כל הגדה לכם אתנה. זה השלב הבא. אתה חייב לסיים איתי, אבל עם סיפור, כן.
0: אני אספר לך, אני שמעתי את הסיפור הזה מהשר עמיחי אליהו, וגם אחר כך פעם אחת שמעתי בהזדמנות נוספת מהשר סמוטריץ'. הם דרשו באיזשהו מקום ושמעתי את הדרשה שלהם.
1: אתה הולך לדרשות של סמוטריץ' וזה?
0: ידעתי, תודה, אני איש ציבור, אז אני נתקל באיזה מגיע גם, אז יש כל מיני, כל פעם מישהו אחר. גם אצל הרב מלכיאלי גם הייתי ושמעתי הרבה סיפורים. אגב, מספרים מכל גווני הכסף.
1: יאללה, תן לי.
0: הוא מספר שבתחילת עם כל אביב לפני שנה, המטוסים באוויר, ממשלת ישראל יושבת במתח גדול, כל הממשלה יושבת, מחלקים את ספר התהילים, וכולם יושבים מתפללים, חילונים, דתיים, כולם יושבים מתפללים, ופתאום נכנס איש מהמוסד ומודיע לראש הממשלה, שאחד האובייקטים הראשונים שצריכים לחסל יצא מהבית ולא יודעים איפה הוא. וממשלת ישראל וראש הממשלה חושבים האם להתחיל, להמשיך את המבצע או להחזיר את כל המטוסים בחזרה אחורה. וראש הממשלה מכריע, ממשיכים, הלאה, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, לא יהיה בכלל מבצע. ואחרי חצי שעה נכנס איש המוסד ואומר לראש הממשלה, ראש הממשלה, אותו אחד שברח לנו, הלך והתכנס עם בכירים נוספים, שחשבנו להרוג אותם רק בלג השני, רק בפעם השנייה, במטס השני. וכולם התכנסו, ואנחנו עכשיו הורגים אותם בלג הראשון. זאת אומרת, הלג השני נהיה בלג.

0: ברגע ראשון, ואנחנו מחסלים גם את הראשונים וגם את השניים בבת אחת.
1: קדוש ברוך חיבר אותם, אתה אומר לי, אתה חשבת שהוא ברח, וחדש ברוך חיבר אותם.
0: חיבור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם זה היה שם. יוצאים אותך.
1: הרב זרביב, דברך.
0: המודיעין, לא, אני רציתי לדבר על המודיעין, אתה מבין? הולכים לרגל את הארץ, זה המודיעין, אני מספר את הסיפור הזה, בגלל שיש מודיעין, כשיש מודיעין מדויק, יותר קל לכבוש, וזה מה שיהושע, וזה גם משה רבנו, בהעזר, שולח מרגלים. להביא מודיעין,
1: זה בדיוק, זה בדיוק מה שמעתי להם בשידור. תראה, לאחרונה עם כל המלחמה בלבנון, המחבלים שם מנצחים אותנו עם רחפנים של אלי אקספרס. בעבר היינו משתלטים עליהם, אלי אקספרס עם איזה חוט מאפן כזה, חוט דייג. אל תיגעו במשיחי, רוצים לשמור על החיילים, אלף למגן, אלף למגן. הרב זרביב, תבורר מפי עליון פי מיליון.
0: יופי, שבת שלום, עד הסוף, עד הניצחון בעזרת השם, עד התורה הקדושה בעזרת השם, בעניין הבית,
1: שבת שלום. הרב זרביב, אנחנו משנים את הסלוגן, לא עד הניצחון, עד הגאולה האמיתית והשלמה.
0: עד הגאולה
1: השלמה,
0: זה הניצחון, מה
1: היה
0: בניצחון?
1: אז זהו, עד הגאולה הניצחון, מה נעשה עם הניצחון? אפשר לעשות עם הניצחון, לעשות גן הניצחון.
0: לא,
1: רוצים
0: ניצחון, אתה יודע, אני נמצא בלבנון כל הזמן, אז אני רואה את החיילים מתאמצים, ואני כל הזמן מתפלל אליהם.
1: שם ישמור עליהם ועל כולנו, אמן, תודה רבה הרב זרביב.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, הלוחם, הבכיר, הדיין, החשוב, הרב זרביב, ממציא חוכמת הזרבובים. דיברנו על זרבובים. וזה איסחר דרור.

אומרת הגמרא במסכת ברכות, חמישה דברים יפים לחולה. מי שיודע את התשובה שישלח לי הודעה, פרס בדרך אליו. שולחים הודעה לוואטסאפ 054-398-800, 054-398-800. חמישה דברים יפים, סימן יפה הוא לחולה. את הדברים שהם מעידים שהוא מתחיל להחלים. קרא הגמרא בברכות אומרת, מי שיודע את התשובה שישלח לי ל-054-398-800, 054-398-800, אז זוכה מקבל פה פרס יוקרתי. וזה לקד מאיר הנייני, הנייני מורייני ורבייני. שולחים לוואטסאפ, כן, לא אליי, לוואטסאפ, 054-398-800. ולקד מאיר הנייני מורייני ורבייני, ועטרת ראשייני, יחי אדונייני מורייני ורבייני. מלך המשיח לא ילום בית. השבת זה לא מברכים, איך הם מברכים? היום יוטט. היום יוטט, מה אתה אומר לי מברכים? חבר'ה, השבת הכינו אוכל טוב. אל זלזל, צולמן. פיק עם הצנצנות האלה שאתה אוכל אותם. תחיל להשקיע. לבורי תארי. ללוקוס תארי. יאללה, פרסומת חדשות תחילת שעה הבאה, נגיד לכם מי הזוכה בשאלה שלנו. חמישה דברים יפים לחולה, הגמרא בברכות מביאה. מהם הדברים היפים לחולה? שלחו לי הודעה 054-398-800. חלקכם יזכה בפרס, חלקכם יזכו ב... בכלום. אחלה צולמן.

0: טוב, שאלנו שאלה בתחילה, בסוף שעה קודמת, השאלה שלנו הייתה... רגע, רגע, איפה השאלה ברכה לי? הנה. ישנם חמישה דברים שהם סימן יפה לחולה, הגמרא במסכת ברכות מביאה את הדברים. אמרנו מי שיודע את זה, שישלח לנו מהם הדברים ל-054-3800. הזוכה יקבל מאיתנו פרס שווה במיוחד, בוא נראה מה נעניק לו. אני אקלו איזה ארוחה טובה ככה, בכיף. ארוחה זוגית טובה. יש לנו מלא פרסים, לא תדעו. לא לדאוג. לא לדאוג, רבוי סי. או, או. טוב, שילחו לי הודעה אם אתם יודעים את התשובה, 054-3900-800. זה מספר הטלפון. צולמן, ראית בגלל מילה, נגיד אמר מילה, הדולר כבר עלה ל-289?
1: וואלה, בגלל מילה הוא אמר את זה, לא נגיד לכם.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תודה רבה ל... שניאור גרילפה, תודה רבה לחיאל צולמן, אני עמי מימון, מתחילים.

0: מה קורה מנדי? הכל בסדר? הרב מנחם מנדל, אחי הגאון והצדיק, מה נשמע? אנחנו בשידור חי ברדיו. רוצה לאחל לך... רגע, בוא נדע, תראה איזה צחוק, חכה שנייה לקו. אודי! אודי! אודי! חכה רגע, אודי, חכה רגע על הקו. הרב מנחם מנדל, מה העניינים?
1: שתבח, שמו.
0: קשרתי אחריך מזל טוב, יש היום בבת מצווה למיכל. האחיינית שלי היקרה. ואנחנו בשידור חי ברדיו. מה אתה רוצה לברך אותה, הרב מנחם מנדל, הדיין החשוב, הגאון מהעיר חולון?

0: רצון, אחי יקירי.
1: שם שמו אותך, אני מברך אותך יאיר רצון, שיהיה לה רק ברכה והצלחה ותגדל, אלא מידות טובות, מירת שמיים, ותעשה רק חיל.
0: אמן. אתה מתרגש?
1: מי לא מתרגש? הבת שלו לא מתמצת.
0: אגב, אנחנו בשידור חי ברדיו, כל העולם שומע אותך.
1: זכינו.
0: תן לי איזה וורד קצר, משהו שיש לך על הלשון.
1: וורד קצר. אין לי משהו עכשיו רגע על הראש.
0: וואי וואי, רבותיי, איך אני תופס אותו.
1: כן, אתה תופס אותי באמצע עם הילדים והכל השתבח שמו.
0: ואין פה את יוסף הלחם. אודי!
1: אמן.
0: אודי בוועידה גם, אודי, לא? חגיגות. טוב, בסדר. יאללה, תבורך, הרב מנחם.
1: אמן, תודה.
0: בלי עין הרע. מוקדש למיכל. בת מצווה חוגגת. את השיר הזה הוצאתי בבת מצווה של הבת שלי. יחד עם יניב בן משיח.

0: עכשיו תן לסט השני גם. טוב רבותיי, יש...
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום רבי דוד הכהן, השם יאריך ימיך בתור ושלותיך בנעימים. הרב דוד, שלום.
2: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: שתבח שם עולה. תראה עכשיו שעה, מה שעה כבר? תראה רגע, 3:12. אמרתי למאזינים, חגע, תמתינו רגע שסיפור של החיים עם הרב דוד כהן. בואו נספר למאזינים.
2: סיפור מרגש, סיפור מרגש עם הרבה הרבה מסר, באמת, של... כולם בצפת פה מדברים על הדבר המיוחד הזה.
0: מה יש שם בצפת? ספר לי.
2: יש כאן, היה, יש את ידידנו ראש העיר שהיה עד לפני מספר שנים, הוא לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה, איש עם מימון.
0: כן.
2: דרך אגב, מימון ומימון, זאת משפחה? לא חשבתי
0: משפחה. לא משפחה, לא משפחה, לא.
2: לא משפחה.
0: הוא טונסי, אנחנו טיפולידיים. לא משנה, אוכלים מתותות בכה, כן, בכה בסל קופקאילה, כן.
2: הבן אדם הצדיק הזה, כשהיה ראש העיר של צפת, הוא היה מגיע כל יום לכולל ומשתדל כל מה שהוא יכול לעשות למען הציבור בצפת. אחד הדברים המיוחדים שהוא היה עושה, לדאוג לבתי כנסת. לדאוג לבתי כנסת, מי שאין לו מקום להתפלל, מי שאין לו מקום ללמוד, כל הדברים האלה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שקרה, הוא לצערנו נפטר לפני שבועיים. ב-4-5 שנים האחרונות הוא היה גר בירושלים, וכל פעם שהייתי יוצא לי להזדמן, להגיע אליו, לבקר אותו, לראות מה שלמה, היה אומר לי, רבי דוד, מה קורה עם אלגריבה בירושלים? מה קורה עם בית הכנסת המיוחד הזה? הוא פשוט, הנושא של בתי כנסיות, הוא גם היה מנסה אפילו לדבר עם אנשים, תעזרו, תתרמו לבית הכנסת הזה. ו... יום ראשון התקשר אליי הרב מאיר מימוני, אחד רגע, מהרבנים פה באזור.
0: רגע, הרב מאיר מימוני, שלום.
3: שלום וברכה.
0: הרב בשידור חי ברדיו, בוא. איתנו הרב דוד כהן. התקשרת על הרב דוד, מה סיפרת לו?
3: אז כמו שהתחיל הרב דוד, שבאמת ישי עליו השלום, היה מוקיר רבנן, מוקיר תלמיד הון, מוקיר כל דבר שבקדושה.
0: כן.
3: ואז בזמנו אנחנו היה לנו איזה, התחלנו לגבש איזה קהילה של ברסלב בגני הדר, וזה ממש התחיל לתפוס תאוצה, ועד שכמעט היינו איזה קרוב ל3 מניינים, והיינו לומדים בתוך מקלט, וגם כל השיעורים במקלט, גם בשבתות וגם בזה, והוא בדיוק עלה להיות ראש עיר. אז אמרנו, בוא ננסה את מזלנו, מה שנקרא, נלך אליו ונבקש ממנו שייתן לנו בית הכנסת. אז שבאתי אליו, הוא קודם כל, הוא, כמו שאמרנו, שהיה מוקים מאוד רבנן, הוא קם מהכיסא של ראש העיר ובא לשב איתנו על הספה. אמרתי לו, כבודו יושב, לא, אני אומר, אני לא, אני יושב איתכם, אנחנו חברים. ממש ככה, וכיסו, סיפרנו לו את כל הזה. אומר לי, בלי נדר, שבוע הבא, אני
2: אבוא... הרב מאיר, מתי נתגלתם פעם אחרונה, הרב מאיר?
3: פעם אחרונה, זה כבר אולי...
2: ביום ראשון בכניסה למקווה.
3: להגיע לזה, בסדר, מחילה.
2: ערבי נפגשת בכניסה למקווה, כן, בכבוד.
0: כן.
3: יום ראשון, מחילה, טוב שאמרתם, מחילה, חשבתי שזה זה. טוב, יום ראשון אני חולם עליו, אני דרך רק ביום שבת, אני ידעתי שבכלל שנפטר הייתי בעיתון. אז יום ראשון אני חולם עליו בלילה, שאני והוא נמצאים בתוך מקווה, כמובן היינו עדיין עם בגדים, הכל. תוך כדי שאני מדבר איתו ככה במקווה, אני אומר לו, ישי, אני ידעתי שהוא נפטר עליו השלום, כמו שאמרתי, ידעתי, גם בחלום ידעתי שהוא נפטר. אמרתי למחלה שאני שואל את כבודו, אתם, שכבר דנו אתכם בעולם האמת? אומר לי, כן.
0: שאלת אותו אם דנו אותך בעולם האמת, והוא אמר לך, כן.
3: כן, ככה אמר לי. אמרתי לו, ממש מחילה מכבודו שאני שואל, אתה לא חייב לענות לי, ככה אמרתי לו. אפשר לדעת מה יצא בדין? אז הוא אומר לי, כן. הוא אמר לי, שהתחיל הדין, אמרתי להם שיעיינו מסכת מגילה, דף כף זין, וככה קמתי מהשינה.
2: וואו.
3: ואחרי הלכתי לפתוח את הגמרא, והגמרא אומרת, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. חז"ל אומרים, איזה גדולות עשה אלישע? אחד מהם זה בתי כנסיות, בתי מדרשות. ככה הגמרא אומרת שם, לומדת עם הגדולו, שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואני בשעה שאמר לי זה...
2: הגמרא פה מולי, רבי עמי, הגמרא פה מולי, אומר, דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית כנסת מותר לעשותו בית מדרש ממינה. איש מימון היה דואג בעולם הזה לבתי כנסיות, הכרטיס ביקור שלו בעולם הבא, כשהוא הגיע אחרי 120, אמר להם שהוא דאג לבתי כנסיות, וזה היה הכרטיס שפתח את כל השערים.
0: תשמע, זה מרגש.
2: כולם מדברים על זה, כמה חשוב לעזור לבתי כנסיות, כולם מרוגשים פה בצפת, המשפחה ששמעה את זה, הרב מימוני, מה אמרה לך? התרגשו מאוד מאוד.
3: מאוד מאוד מאוד התרגשו, וזה שיבח יודע שזה כמו שסיפרתי, ככה הוא בלי שום תוספת, עוד אחד ולא גרע עוד אחד. ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה.
0: חברים, מעשה שהיה באונליין, אין מילים, אין מילים, אין דברים כאלה. בואו נה, אליפות של ממש.
2: הרב מיר, אתה זכרת בחלום איזה מה כתוב בדף הזה, בגמרא, במסכת מגילה, או שרק אחר כך אתה הבנת?
3: לא, אני זכרתי שהגמרא מדברת על בתי כנסיות, אבל לא זכרתי את הדף ולא זכרתי לצערי, כן?
0: ענק, ענק.
3: לא קישרתי בכלל שזה, הייתי צריכה לדעת על מה הוא רמז לי בדף.
2: מעניין, מעניין למה דווקא אתה חלמת, הרב מיר, אולי בגלל שהמשפחה שלך זה מימוני ומימון ומה
0: כל כך. לא, יכול להיות שהוא היחידי שחלם כי הוא יושן הכי הרבה מכולנו, כן?
2: לא.

0: ראשון, ודבר שני, בגלל שאני הייתי מאוד נאמן איתו, אני לא רוצה ללכת בטרחה, אני הייתי מאוד נאמן איתו לאורך כל הבחירות שלו, וזה ממש התנהגתי איתו מאוד בנאמנות. אז עד כדי כך שהוא אמר לי פעם אחרונה שהוא עלה לרשות העיר, במקום שאנחנו גרנו הוא קיבל הכי הרבה קולות. והוא אמר לי, זה היה פחות...
1: מזל שלא, הרב מימוני, מזל שלא חלמת על קולות, אז אם לפי לקולות היית משכפץ את זה. הרב מימוני הצדיק, תודה רבה. הרב דודי, איזה סיפורים אתה מביא לנו פה? כל צפת באוויר, ואנחנו חשבנו שהחלום עוד שלנו מתגלה הגאולה. הייתי בטוח שהמשיח מגיע.
2: בעזרת השם, כתוב שהעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ, שיעברו לארץ ישראל. זה חלק מהסימנים של הגאולה.
1: לא,
2: זה... ואיש מימוני היה אומר לי את זה.
1: לא, זה ודאי, כתוב. כתוב בפועל, באמת.
2: שתי דפים אחרי זה, תפתח עוד שתי דפים אחרי זה, עתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל. יש לנו בית כנסת על גריבה, הוא נמצא בג'רבה, בונים אותו עכשיו בירושלים, זה בדיוק המסר של הגאולה, שנזכה לגאולה קרובה.
1: אגב, שתדע, זה לא רק זה, זה דבר ראשון, הבית כנסת הגדול ביותר בחול, שנקרא בית רבנו שבבבל. מה זה בבל? בבל זה המדינה החזקה ביותר. איזה מדינה הכי חזקה היום? ארצות הברית. מה זה בית רבנו שבבבל? גימטריה 770. היא לכך ובהתאם לזאת, הבית כנסת הראשית שטרוף באוויר, ואליה התדבקו כל בתי הכנסיות לכיוון ארץ ישראל, זה 770. אז אם אתה רוצה להיות באווירה הראשונית, טוס לרבי. הרב דוד כהן, שליט דרישת שלום חמה למור אביך הגאון, רבי רפאל, תודה, תבואר מפי העליון, פי מיליון.
2: קובי ימצאו, חזקו וימצאו, בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, נגיד צ'אבס. אחד האומנים האהובים על עם ישראל, אפשר לומר שקבע שכל במה יש לו יכולות ווקליות שאין להרבה מאוד זמרים, הוא שולט בכל הסגנונות, טורקית, ערבית, כל הסגנונות, עושה חפלות לפנתיאון, הוא מוציא שיר חדש. השיר שנקרא דרך ארוכה, הוא כתב את המילים והלחן ישירות אחרי שהוא עבר מסע ארוך ברגל שנתקע לו האוטו, והוא קרא לרכב הזה דרך ארוכה, הסקודה נתקעה, החליף את האוטו. שלום ינין מדר הגדול!
3: אין עליך, מי אין עליך בעולם, שמח הבריות.
4: וזכור נעוריי, איך הלכתי במדבר צר.
1: למרות שכבר דיברנו על השיר הזה בעבר, ברגע שהכנסת על האולפנים, הבאת אור חדש. איי, איי,
3: תמיד זכות להיות פה, אני מרגיש כמו בבית, באמת, באמת.
1: אחלה שיר. מה זה דרך ארוכה? נתקע לך סקודה, מה?
3: לא, אתה יודע, אנחנו עוברים דרך ארוכה. אתה יודע, מוזיקה, אתה לא יכול להצליח... עכשיו ברגע להוציא, שם זה נגמר. זה דרך ארוכה ועושים דרך.
1: ומי כתב את השיר?
3: אלחנן אלחדד המוכשר שכתב המון המון מלעיתים. באמת שיר, באמת באמת. אתה יודע, כולם היו בניי, אמרתי את זה גם מקודם, שיש לי מלום ברוך השם כמעט 12 שירים מקוריים, וזה באמת אחד הטובים שאני מחובר אליו. ממש ממש, גם המילים של השיר והמנגינה באמת נוגעים.
1: היה חסר לך להגיד כאן ברעיון זה נגנים מטורקיה. נגנים מטורקיה?
3: לא.
1: זה נגנים מאתיופיה, חבר'ה. אבל אחלה נגנים, שימו לב.
3: דוד ביטן, כמובן על העיבוד.
1: דוד חזר לנגן?
3: דוד חזר, תמיד הוא היה, מה זאת אומרת? חזר, דוד? דוד המאסטרו.
1: תגיד לי, עכשיו בוא ניתן מילה טובה לנתי בדש. שהוא אחד היחצנים הטובים במדינה, הוא עושה עבודתו נאמנה, הוא מתקשר אליי כל יום, הוא שגע אותי, הודעות, וואטסאפים, טק, טק, טק, טק. תגיד לך את האמת, שמתי טוב החסומים. סתם.
3: אחלה נתי שבעולם, בעזרת השם, שנזכר עוד השנה לשמח אותו בחתונה שלו, בעזרת השם, אמן, אמן.
1: לא מאמין לך, נתי?
3: כן, אני לא יודע איך הוא מסתובב עדיין חופשי, אני לא יודע.
1: אבל צריך לחטוף אותו.
3: מה זה לחטוף? חובה.
1: נאחל לך את כל ההצלחה, ומה עם חפלה חדשה?
3: הנה, אז יש בעזרת השם ממש ממש ממש בקרוב שיר קצבי.
1: יוצא בתמוז,
3: לא? לא, לא, לא, ממש ממש בקרוב, אתה יודע, צריך שיהיה איזה, אתה יודע, ורווח תשימו בין עדר לעדר.
1: לא, נכון.
3: משהו קצר, לא הרבה.
1: אתה יודע שאליה בא, בוציא שני שירים באותו יום.
3: תקשיב, אז יוצא עכשיו בעזרת השם שיר ממש ממש ממש ממש בקרוב, שיר קצבי מאוד מאוד מאוד יפה, שנקרא אמונה למרחקים.
1: וואי.
3: בעזרת השם.
1: תשמע, אתה אלוף, אחי. תענוג. יניב הדר הגדול, הצלחה גדולה, גיצ'אבס עם כל הדברים הטובים, ועכשיו חברים יקרים, הולכים לפנק את המאזינים במשהו ענק. הבטחתי לכם פינוקים, אז פינוקים, רבותיי, אחד מכם הולך לזכות פה במזגן במתנה, אחד מכם הולך לקבל פה את כל הדברים הטובים שפתחנו במהלך השבוע, עם חשמל הקרן, הוא איתנו, דוד הגדול איתנו, הוא איתנו.

0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, נציג העולם החוכמה, שלום הרב מעברי.
2: שלום למשמח אלוקים ואנשים, רבי ימי היקר.
1: מה העניינים?
2: חסד השם, אתה יודע, התורה שלנו מלאה בכל כך הרבה חידושים מתוקים, אתה מתחיל ללמוד, אתה לא יכול להפסיק.
1: יאללה, בעשה ונצליח.
2: אז הנה, עכשיו אתה נלמד מעט גרגירים פרשת השבוע מהחידושים המתוקים שלנו מעיד השולחן השבת. אז הפרשת שלח לך בהתחלה, כשבני ישראל ביקשו ממשה לשלוח מרגלים, לראות את הארץ, איך הוא הסכים? הוא לא צריך להגיד להם, לא, לא שולחים מרגלים. זאת ארץ טובה, השם מבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אז לא שולחים. כותב הילקוט, שבאמת הוא אמר להם ככה, והוא לא רצה לשלוח מרגלים. אבל הם התחכמו בשביל לשכנע אותו, המדרש כותב שהם אמרו לו, הגויים יודעים שאנחנו צריכים לבוא לארץ, הם יחביאו את כל הכסף שלהם, כשאנחנו נבוא ולא נמצא את כל הטוב, חס ושלום, יהיו דברי השם בטלים. ואז משה הסכים, כותב המדרש, ונלכד בידם. משה נלכד בידם, השתכנע כדי שלא יחילו לו שם, ואז הוא שלח. והם בעצם הערימו. בחידוש נוסף, כשהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, איך הם ידעו שהגיעו לארץ ישראל? היה שם איזה שלט גדול, ברוכים הבאים, איך הם ידעו? אז לפי אבן עזרא, לפי האוויר, הם הרגישו, האוויר של ארץ ישראל מחכים. ממילא עכשיו שהם רוצים לדבר דברי תורה, הם מרגישים שיותר קל להם להחכים. ועל פי זה ידעו שהגיעו לארץ ישראל. והוא כותב שעל פי זה, בארצות הצפוניות הקרות או הדרומיות החמות, יותר קשה להיות אדם חכם. אבל אוויר ארץ ישראל ממוצע, ואפשר לקנות בו חוכמה. בפרקי רבי אליעזר כתוב שלפי האבנים הם ידעו. אבני ארץ ישראל היו כבדות יותר מחול, וככה הם זיהו את זה. אז שאלו פעם את הרב קניבסקי, מה, אם אתה ייקח עכשיו אבן מארץ ישראל לחול, או מחול לארץ ישראל, אתה ישנה את המשקל שלה?
1: נכון.
2: אז הוא אמר שלא. זה הולך לפי המקור, מאיפה הייתה בתחילה האבן. זה מעניין. וכשכלב הלך לקריית ארבע להתפלל מערת המכפלה, היו שם בני הענק, אחימן, ששי, תלמי. למה קראו לששי ככה? בגלל שהיו לו שש אצבעות בכל יד ובכל רגל. כך כתוב בספר מאור האפלה. ומי קבור במערת המכפלה? אז אנחנו יודעים שאדם וחווה, אבות ואימהות, יש אומרים שגם יהודה בן יעקב, יש אומרים הראש של עשיו, נכון, ויש אומרים הרמב"ן נחמני קבור שם בסמיכות. ובאלקוט ראובני פעם דיברנו על זה שקבורים שם, לפי דעתו, גם משה וציפורה, שמלאכים הביאו אותם לשם, ומה שכתוב, ולא ידע איש את מקומו, דווקא איש, אבל מלאכים כן ידעו, והעבירו אותו לשם. ואחרי הלשון הרע של המרגלים, חזק מאוד, ואחרי הלשון הרע של המרגלים, רצו להחליף את משה ואהרון בהנהגה, מישהו אחר ינהג, מי ינהג? קורח לשלטון?
1: לא, רצו את ביבי, אבל הוא לא היה שם, אז זה גדול.
2: כן, אז כתוב שהם רצו את דתן ואבירם שהנהגו. אז הם כבר היו שותפים לסיפור לפני הפרשה הבאה, ובסוף לגבי ציצית, סוף הפרשה, מי לובש ציצית חוץ מבני ישראל? בעל הטורים כותב המלאכים. ובזכות מי זכו בני ישראל לציצית? שם בנוח. אתה זוכר בפרשת נוח שהוא חיסה שם את נוח.
1: כן, כן.
2: ומי היה הראשון ששם ציצית? אז כתוב שזה אדם הראשון, ויש אומרים שהוא גם מניח תפילין, אדם הראשון. יהי רצון שהשם יתברך יצח ליבנו בתורה, שתמשיך לזכות את הרבים,
1: אמן, הגאון הגדול, ידידי ורי הרב מעברי, מחבר סדרת הספרים מעבר למפורסם, תודה רבה כבוד הרב.
2: תודה רבה,
1: תודה רבה. פינת התניא היומית עם הרב נדב הכהן.
0: התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: רב נדב, מה העניינים?
3: ברוך השם מצוין, שמעתי שדיברתם על ציצית, יש ביור פשוט נפלא על הציצית, אנחנו יודעים שהציצית מזכירה ליהודי את כל המצוות, ושומרת עליו שיקיים את כל המצוות.
1: כן.
3: שואלים כולם, מה זה הציציות? זה החוטים. אז למה צריך את הטלית? לכאורה מספיק שיהיה לך את החוטים האלה. למה צריך להתעטף בטלית, בבגד, שאליו מחוברות הציציות? אי אפשר פשוט להחזיק את הציציות האלה ביד, בכיס.
1: נכון.
3: אלא מסבירים מה זה הטלית. הטלית זה כנגד האור המקיף. הטלית מקיפה את הבן אדם. הטלית מזכירה לבן אדם שיש משהו מעליו. אתה לא אדון לעצמך בעולם הזה, יש משהו מעליך, יש בעל הבית לעולם, אבל הבעל הבית הזה גם נותן לך כוחות. כמו שהמרגלים התבלבלו ולא זכרו, שאותו אחד ששלח אותם להיכנס לארץ וגם ייתן את הכוחות לעשות את זה, לא משנה מה יש שם, ככה הציצית מזכירה ליהודי, יש לך בעל בית, יש מישהו מעליך, צריך להתבטל אליו, לעשות מה שהוא אומר, אבל תדע, הוא מעליך, הוא נותן לך את הכוחות שתצליח.